big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 11 траўня.
4: Чым запомніцца сёлетні парад у Маскве?
6: Даводзіцца такія, так сказаць, паклоны рабіць. Ну і Лукашэнку даводзіцца.
5: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
7: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
4: Что важнейшее за добробыт людей в Беларуси?
8: Это такой образцово-показательный телятник.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе прайшоў 7-ы тур вышэйшай лігі. МЛ Віцебск разграміў Дняпро 5-1 і захаваў першае месца ў табліцы. У дынамаўскім дэрбі ў Брэсце мінскае дынама перамагло 2-1. Барановічы набралі другое ачко ў сезоне, згуляўшы ў нічыю з Арсеналам 1-1. Дзяржынскі клуб працягвае беспройгрышную серыю. Тарпеда Белас абыграла Нёман 1-0. Гомель быў мацнейшы за Іслаж 2-0. Нафтан і Батэ згулялі без галоў 0-0. Таксама Мінск перамог Славію 2-1, а Белшына абыграла Віцебск 1-0. Былы нарвежскі біятланіст і муж Дар'і Домрачавай Улі Эйнар Бьёрндален пацвердзіў, што разглядаў магчымасць балатавацца на пасаду кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Паводле слова васьміразовага алімпійскага чэмпіёна, з такой прапановай да яго звярталіся некалькі еўрапейскіх федэрацый. Пры гэтым Бьёрндален падкрэсліў, што не атрымліваў падтрымкі з боку Расіі ці Беларусі. Раней расійскі экс-біятланіст Дмітрый Васіліў заявіў, што нарвежац можа вылучыць сваю кандыдатуру на выбары кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Бьёрндален шмат часу праводзіць у Беларусі, асабліва не афішуючы гэтага. У Домрачавай ёсць званне старшага лейтэнанта КДБ. Цяпер Міжнародны саюз біятланістаў узначальвае швед Олі Далін. Пераабранне кіраўніка арганізацыі адбудзецца ў верасні 2026 года. МЛ Віцебск будзе праводзіць хатнія матчы кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў у венгерскім Мёзікёвішдзе. Пра гэта паведаміў каментатар Уладзімір Навіцкі. Беларускія клубы па-ранейшаму не могуць гуляць еўракубкавыя матчы ў Беларусі, таму намінальна хатнія сустрэчы праходзяць за мяжой і без гледачоў. Жарабёўка першага раўнда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 7 і 8 ліпеня. Сустрэчы ў адказ на 14 і 15. У мінулым сезоне ў Мёзікёвішдзе свае хатнія матчы праводзіла мінская «Дынама». Барселона датэрмінова стала чэмпіёнам Іспаніі па футболе. У 35-м туры каталонцы абыгралі мадрыдскі «Рэал» 2-0. Гэта першы выпадак у гісторыі клуба, калі Барселона аформіла чэмпіёнства менавіта ў матчы супраць «Рэала». Раней такое ў «Ла Лізі» удавалася толькі мадрыдскаму «Атлетыка» у сезоне 1976-77. Пасля гэтай сустрэчы Барселона і «Рэал» зраўняліся па колькасці перамог у афіцыйных «Эль-класіка». Цяпер у абедзвюх каманд па 106 выйграных матчаў. Усяго сапернікі правялі 264 афіцыйныя сустрэчы. 52 матчы завяршыліся ў нічыю. Па колькасці забітых мячоў перавага застаецца ў «Рэала» 444 супраць 441. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Трыццаць гадоў таму спадчыну ад СССР Лукашэнку перайшлі беларускія калгасы і сельская гаспадарка.
3: Ён мог пайсці шляхам рэфарматара і вярнуць беларусам зямлю, якую некалькі адабралі ў іх продкаў савецкія ўлады.
0: Але Лукашэнка пакінуў калгасы. У што гэта вылілася? У Беларусі штогод знікаюць вёскі.
3: Пра тое, чаму беларусы не хочуць жыць у вёсках, хоць дзяржава прапануе ім хаты за адну базавую, эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі расказаў тэлеканалу «Белсат».
0: Паслухаем размову.
4: Нас зачапіла навіна пра тое, што з пачатку года ў Беларусі зніклі тры вёскі. То бок зніклі тры месцы, дзе жылі людзі, дзе нешта адбывалася, былі нейкія нават гістарычныя падзеі. Ці гэта шмат, ці гэта нармалёвая такая сітуацыя, калі мястэчкі і вёскі знікаюць, калі яны маленькія, там ніхто не жыве?
5: Ну, глядзіце, гэта насамрэч не шмат, таму што ў нас за 30 гадоў Лукашэнкі знікла 1800 вёсак.
6: Оу!
5: То бок 1800 вёсак, гэта болей, чым за гады войны зніклі вёскі.
6: Гэта не лецішча, а менавіта вёскі.
5: То бок была вёскі. войска, вось 1800 вёсак, іх не стала. Я не памятаю, колькі там у 24-м годзе, здаецца, там 200, нешта такое. То бок яны знікаюць увесь час. Таму за месяц, вы кажаце, 4, да? Ну, гэта такая звычайная дынаміка.
0: Звычайна, так. Абсолютно.
4: А гэта тэндэнцыя, то бок нешта адбываецца, што яны знікаюць? Ці гэта нармалёвая сітуацыя, калі урбанізуецца?
5: Глядзіце, гэта, канешне, тэндэнцыя, яны знікаюць, таму што, ну, там знікаюць людзі, таму што там няма каму жыць, а людзей на вёсцы становіцца ўсё меней. А вось за 30 гадоў Лукашэнкі, калі у нас у 96-м годзе на вёсцы жыло 3 мільёна 200 тысяч людзей, то зараз гэта ўжо меней за 2 мільёны. То бок скарачэння на траціну адбылося, да? І як бы, ну, і на гэтых вёсках вось траціна людзей, якія жывуць на вёсках, гэта людзі сталага ўзросту. Ну, то бок гэта пенсіянеры і яшчэ старэйшыя. А моладзі там, тых, хто да 30 гадоў, там толькі 17%. Таму гэта абсалютна лагічная тэндэнцыя, што, ну, вёска проста вымірае, людзі паміраюць, і ўсё, і калі апошні жыхар у вёсцы памёр, то, ну, ўсё, вёска знікла.
0: То бок крытэрый для таго, каб называць вёску вымерлай, гэта менавіта адсутнасць жыхароў.
5: Ну,
0: на 100%.
5: Ну,
0: ёсць іншыя крытэрыі.
5: Не, ну, насамрэч не, гэта адсутнасць жыхароў. То бок, ну, я там памятаю вёскі, я прыязджаў, ну, ў Чорнобыльскай там зоне, ага. Каля Чорнобыльскай зоны там прыязджаў, ну, там жыло 3 бабулькі, і ўсё ж гэта была вёска.
0: Так, гэта не вымерла.
5: Не вымерла вёска, гэта была вёска. Ну, як бы афіцыйных жыхароў там могуць быць якія-небудзь скотэры, канешне, ну, але калі мы кажам пра афіцыйных жыхароў, то вось, ну, нема жыхароў, нема вёскі.
4: То бок не павінна зусім быць людзей, ці ёсць некая, ну, колькасць, што вось калі 3 бабулі,
5: гэта... Не, як я разумею, не павінна быць людзей. Ну, як бы, ну, калі чалавек там жыве, то гэта яшчэ вёска ёсць, ну, у сэнсе. Там хто населены пункт.
0: А можна значыць, якія рэгіёны больш за ўсё губляюць?
5: Да, вельмі лёгка. Гэта, па-першае, Віцебская, па-другое, Гарадзенская вобласці. Там, прычым, там вельмі значная такая, ну, значны разрыў, вялікі разрыў досыць, таму што, вось, ну, я казаў, што сельскае насельніцтва Беларусі скарацілася на траціну за 30 гадоў пры Лукашэнку, а вось у Віцебскай вобласці яно скарацілася на палову.
4: А што, ёсць некія, з чым гэта звязана?
5: На жаль, вось гэтага я не магу сказаць. То бок, лёгка адказ на пытанне быў бы, што Віцебская вобласць, яна праблемная, да, там, самая бедная, ўсё такое. Але, ну, Гарадзенская вобласць, здаецца, не праблемная, там, добрая сельская гаспадарка. Тут павінны быць менавіта дэталёвыя даследаванні, то бок, вось, ну, як бы, глядзець, куды людзі з'язджаюць, калі яны з'язджаюць з вёскі, да, там, з'язджаюць яны ў Менск, ці яны можа, у Гродзенскай вобласці там добрыя вось гэтыя малыя гарады, яны з'язджаюць туды. А можа, яны з'язджаюць за мяжу з гэтай Гродзенскай вобласці. То бок, ну, тут вельмі немагчыма сказаць без даследавання, а такое даследаванне, як я разумею, ніхто не праводзіў.
4: Так цікава, што мы кажам зараз пра такое вялікае скарачэнне колькасці вёсак і людзей у вёсках, а ўсё гэта пад эгідай, я нават памятаю, па тэліку казалі, «Возрождение села». Гэта называлася праграма, якая дапаможа кожнай вёсцы стаць вось аграгарадком.
0: Мне падаецца, з канца 90-х. Вось гэта возрождение, яно пачалося і дагэтуль.
5: Ну так, ідзе. Так, Лукашэнка ж ён абвясціў.
0: Як ён заўсёды?
5: Яно ж так і называлася «Праграма возрождения села». Так. Вось, Лукашэнка і абвесціў, і так, як бы, ён адраджае село, і мы бачым, як ён адраджае село.
4: А чаму не працуе гэта? Мабыць, некія крокі, пра якія мы не ведаем, ці, мабыць, яны просто ў менеджмент не разумеюць, што такое вёска?
5: Ну, глядзіце, што адбываецца, ну, па-першае, ну, не, ну, тут асноўная гэта эканоміка, ну, як бы, па-першае, значыцца, ну, у нас, у прынцыпе, дэмаграфічная сітуацыя ў краіне дрэнная, яна проста дрэнная. Але на вёсцы яна больш дрэнная, чым там у горадзе, да? Калі вось мы бачым, ну, вось у 24-м годзе на вёсцы нарадзілася 13 тысяч

0: Вось, ну тут справа, канешне, ну, справа асноў, ну, але справа яшчэ ў эканоміцы, таму што
1: і перш за ўсё,
0: і перш за ўсё ў эканоміцы. Ведаеце, вось я чаму ўсе гэтыя лічбы добра ведаю? Я два тыдні таму рабіў праграму, якая называлася «30 лет уничтожения села».
1: Ага.
0: Вось. І гэта праграма, так як прынята казаць, вызвала шырокі абшчэсны рэзананс у беларускім тэлевізары. Яны прысвяцілі перадачу клуб рэдактароў разбору гэтай маёй праграмы.
1: Ага.
2: Вось, мая павага, як кажуць.
0: І яны абураліся там, і гэта цікава. Яны абураліся там, што, ну, асноўны аргумент быў, гэтага не можа быць, таму што гэтага не можа быць ніколі. І вось яны абураліся. Ён кажа, што, значыцца, у нас вось малака, вытворчасць малака мы выйшлі, савецкую вытворчасць, аб'ёму выйшлі толькі ў 20-м годзе. Як такое можа быць? Такое не чыма. Але такое ёсць. Гэта праўда. Мы на вытворчасць малака, якая была ў Беларускай ССР, выйшлі толькі ў 20-м годзе. Але і прычына ў чым? Прычына ў тым, што, ну, і гэта магло паказацца, што, ну, немагчыма такое, да, гэта, ну, абсалютна, да, у нас гэты малочна-таварны комплекс і ўсё такое. Але прычына ў тым, што у нас у Савецкім Саюзе большая частка малака выраблялася на падвор'ях асабістых, сялянскіх, а іх не засталося, і гэта, ну, і гэта вось вынік змагання дзяржавы з любой, ну, я не ведаю, любой асабістай ініцыятывай на вёсцы, да? Ну, помніце, як у нас палілі свіней, да?
1: Ага.
0: Ну,
1: так, так, так.
0: Вось, ну, такі што ў вас застанецца, ну, то бок там у савецкія часы там, ну, кожная хата мела там свінню ці дзве, да? А зараз не. Зараз карова гэта экзатычная жывёла на вёсцы становіцца. Вось, ну, і калі вам няма дзе працаваць, то вы ж не будзеце там жыць, ну.
3: Але што можа запаволіць працэс вымірання вёскі? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
0: Я баюся, што зараз спыніць яго наогул немагчыма. Ужо гэта трэба было рабіць раней, таму што, ну, як бы, гэта магло быць вельмі проста, я верэч, гэта калі вось, як казаў Ленін, землю крестьянам.
1: Ага.
0: Вось, калі б гэта было зроблена ў 90-е гады, у нас бы як у той Польшы узніклі там нейкія фермеры. Ну, людзі ўсё роўна з'язджалі з вёскі, ну, таму што проста, ну, ўсё роўна на вёсцы становілася меней людзей, таму што, ну, таму што там тэхналогіі зараз не патрэбна столькі людзей, каб пракарміць астатніх, да? Але б з'язджала б меней, усё ж такі. Вось, не так хутка б яны з'язджалі. І вось, ну, узнікла б вось гэта маленькія гэтыя гаспадаркі, і людзі б заставаліся, больш людзей б заставалася на вёсцы. Ну, як гэта адбываецца ў Польшы, як гэта адбываецца
1: у Еўропі,
0: у Еўропі. У Еўропі, цалкам у Еўропі, так. Але Лукашэнка, ён зрабіў стаўку на вось гэта крупнатаварнае производства, вось гэтыя гіганцкія комплексы, гіганцкія, там, яны зараз не калгасы, яны зараз горш, чым калгасы, насамрэч, вось. Ён зрабіў стаўку на ўсё гэта, ну, і як бы натуральна, людзям няма працы. Вось мы ведаем, ну, вось на вёсцы толькі 40% людзей занятыя ў эканоміцы. 40% тых, хто жыве на вёсцы, а 60% не занятыя ў эканоміцы.
1: А слухай, ты казаў, што гэта горш, то што зараз мы маем замест калхозаў, вось гэты аграпрадпрыемства, я не ведаю, як гэта называецца. А чаму гэта горш?
0: Таму што
1: в Савецкім Саюзе ж працавала.
0: Гэта ўсё, да, але, ўсё было. Але там былі калгас, там былі,
2: ага, калгасы. Кармілі.
0: Але гэта горш, таму што калгас гэта калектыўная гаспадарка.
1: Ага.
0: І хаця б тэарэтычна ўсе працаўнікі калгаса маюць права голаса пры прыняцці рашэнняў у рамках калгаса. А вось у гэтых рупах, ОАО і гэтак далей, яны ніякага права голасу не маюць. І гэта нават у савецкія часы нават крыху дзейнічала. Вот з тое, што, ну, працаўнікі калгаса маюць права голаса. Яны маглі сабрацца там на, ну, правесці некае сабранне і там сказаць там кіраўніку, што, ну, мы цябе не хочам там. І нават яго маглі змяніць там, ну, не часта такое адбыва, але маглі. Вось, а тут там, таму гэта горш, чым калгасы.
2: А што для нармалёвай вёскі, вось якая нехта нас глядзіць зараз з вёскі, напрыклад, і якія прызнакі ёсць, што гэта нармалёвае месца, яно будзе яшчэ, ну, як кажуць, квітнець, як наша
1: беларуская.
2: Напрыклад, там побач нейкі горад ці мястэчка, дзе ёсць нейкі завод. Напрыклад, шмат людзей, і колькі гэта шмат людзей там адносна колькасці дамоў. Не ведаю, аўталаўка прыязджае, вось, якія прызнакі?
0: Ой, ну глядзіце, я б сказаў, што калі б там нараджальнасць была вышэйшая за смяротнасць, але такіх месцаў у Беларусі вельмі не шмат, засталося ў прынцыпе, да, у нас і ў Мінску нараджальнасць меншая за смяротнасць. Ну, я б сказаў, што гэта, ну, па-першае, ну, вёскі, якія жывуць, гэта вёскі, якія каля гарадоў, так, таму што людзі могуць

0: ездзіць у горад і там працаваць, таму што зноў жа на вёсцы там асабліва працы няма. У нас вось у Савецкім Саюзе, у Беларускай ССР, у сельскай гаспадарцы было занята 1 мільён чалавек, а зараз там занята 250 тысяч. То бок, ну вось скарачэнне ў 4 разы, да? Ну гэта вынік будавання вось гэтых вялікіх аграхолдынгаў, да? То бок гэта калі, ну калі горад, гэта калі там, ну не ведаю, калі там прыезд, калі там туды прыязджаюць новыя людзі і купляюць дамы.
1: Ну, зразумела.
0: Вось бы так.
1: А у Беларусі зараз даволі часта з'яўляюцца аб'явы аб тым, што прадаецца вёска за адну базу 45 рублёў, напрыклад. А вось такая захада дапаможа захаваць вёску?
2: Ну, нет. А калі гэта будуць не беларусы? Калі гэта будуць не беларусы? А расейцы такі, 45 рублёў беларускіх, гэта нічога. Мне трэба ехаць з мабілізацыі. Ну, яны не могуць возрадзіць нашу вёску?
0: Ну, вёску яны дакладна нашу не могуць возрадзіць. Не, купляць там можа і будуць. Ну, чаму не купіць, калі 45 рублёў, ну гэта ж нічога.
1: Але ж гэта будзе не вёска ўжо.
0: Не, не, але ці будзеш ты там жыць у гэтым доме?
2: Не будзеш.
0: Ну, ты ж не будзеш там жыць. Ну,
1: бізнес.
0: Ну, па-першае, трэба укласці грошы, ўсё ж такі там рамонт зрабіць, да? Не, дык так робіцца, я ведаю, што, ну, на вёсках адкрываюць бізнес, там былі колькі гадоў таму, яны спрабавалі гэта возрадзіць неяк, і там былі ільготы для тых, хто адкрывае свой бізнес на вёсцы, таму многія рэгістравалі свае малыя прадпрыемствы на вёсках. Ну, і так, гэта было. Але, ну, гэта не той маштаб, каб яе возрадзіць. Ну, то бок, глядзіце, ну, ўсё ж такі, менш за 2 мільёны чалавек жыве. Ну, колькі прыедзе там гэтых бізнэсоўцаў?
2: Ну, так. І ражаць яны не
0: будуць. І зноў яны ражаць там не будуць. І зноў, глядзіце, ж, ну, ось 24-й год у нас, я казаў, 13-37, да? То бок, на 23 тысячы чалавек скарацілася сельскае насельніцтва толькі ў выніку, вось, ну, натуральных прычын, без міграцыі. А, ну, 23 тысячы бізнэсоўцаў на вёску не паедуць, каб кампенсаваць гэта.
1: Ну, мы... Што такое вёска, перш за ўсё? А, напрыклад, катэджная тэрыторыя, якая існуе па-за межамі горада, гэта мы можам лічыць гэта вёскай?
0: Ну, я мяркую, што не, насамрэч, канешне. Ну, таму што вёска гэта ўсё ж такі лад жыцця і лад гаспадаркі, першую чаргу. Ну, то бок, ну, не, гэта, але гэта маё меркаванне, просто меркаванне, да. Всё-такі вёска гэта, калі вось у вас ёсць падсобнае хазяйства, вы там нешта разводзіце, ну, то бок, працуеце на зямлі. Хоць бы як працуеце на зямлі. А калі гэта катэджны пасёлак, то гэта, ну, гэта просто дачы. Там вы выязджаеце, не ведаю. Нават вы можаце там стала жыць, але гэта ўсё роўна будзе частка горада.
1: То бок, калі на месцы вёсак пабудаваць катэджныя пасёлкі, гэта не будзе лічыцца вёскай.
0: Ну, глядзіце, лічыць можна ўсё, што заўгодна.
2: Гэта павінна быць супольнасць. Ну, якой ёсць там дом прыняцця рашэння. Ну, не культуры, але там нейкі вёсачная сельпо.
0: Не, глядзіце, ну, лічыць можна ўсё, што заўгодна. Можна гэта назваць вёскай, казаць, вось мы адраджаем вёскай. Ну, гэта ж так і робіцца. Насамрэч, у нас вось... адносна добрая статыстыка па вось дэмаграфіі і там вось умовах жыцця, па даходах насельніцтва, яна за кошт таго, што ў гэтыя вось вёскі ўлічваюцца вось усе гэтыя катэджныя пасёлкі вакол Мінска. Вось у нас, напрыклад, ёсць такая штука. Значыцца, афіцыйна ў нас 60% дамоў на селе падключаны да вадаправоду.
1: Ага.
0: Ну, то бок Лукашэнка там абяцаў, што вадаправод усё 60% па Беларусі. Але цікавая дэталь. У Мінскай вобласці гэта больш за 75%, а ў Віцебскай вобласці гэта менш за 40%. То бок, ну, яны лічаць вось гэтыя катэджныя пасёлкі, дзе куды людзі вось прыязджаюць, там, ну, так, ну, там усё падключана, там гэта, ну, то бок яны гэта лічаць вёскай, і гэта дае паляпшае крыху паказчыкі.
2: А ці праўда, што колькасць людзей у вёсках, якія жывуць у Беларусі агулам, яна там менш нават, чым у Мінску?
0: Ну, так, ну, да? Ну, зараз не, глядзі, мы зараз не ведаем, скольки у Мінску было 1 900 000, здаецца, так? Ну, вешні лічбы. А на ўсіх беларускіх вёсках таксама 1 900 000. Вось на пачатку 90-х было, на вёсках жыло ў 2 разы болей, чым у Мінску.
3: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які патлумачыў прычыну заняпаду беларускай вёскі. Еўразум.
4: Далей у праграме Еўразум.
3: Что важнейшее за добробыт людей у Беларуси?
5: Это такой образцово-показательный телятник.
4: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
1: Зіпош.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ключавы экспанат у беларускім павільёне на сёлетняй венецыянскай біеннале «Шар забароненых кніг». Але ж мы недзе яго бачылі. Велізарны шар з кніг – гэта частка дэкарацыі спектакля «Сабакі Еўропы», пастаўленага беларускім свабодным тэатрам. Куратарка павільёна Даніэла Каляда расказала Еўрарадыё, што два месяцы дыскутавала з бацькам, кіраўніком беларускага свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным, і ўсё ж пераканала яго выставіць гэтую працу ў Венецыі. Мікалай не хацеў у гэтым удзельнічаць, каб не адцягваць увагу ад мяне. Ён хацеў, каб гэта быў чыста мой праект, але праца настолькі туды ўпісалася, што без яе было б нікуды. Паводле куратаркі, канцэпцыя беларускага павільёна – медытацыя на тэму канца свабоды, асабістай і лічбавай. Каманда хацела, каб за 5-7 хвілінаў гледачы зразумелі, як гэта знаходзіцца ў Беларусі. Усе згледзяшча ўсіх 5 пачуццяў. Над зместам павільёна працавалі ў тым ліку кампазітарка Вольга Падгайская, дызайнер Владзімир Цэслер, мастак Сяргей Глінневіч, шэф-кухар Расмус Мунк. Закрыўся беларускі пластычны тэатр «Інжэст». 18 траўня яму мусіла споўніцца 45 гадоў. Тэатр, на жаль, афіцыйна больш не існуе. У красавіку канчаткова вывезлі дэкарацыі, расказвае адзін з яго ўдзельнікаў. Шматгадовы кіраўнік праекта Вячаслаў Іназемцаў цяпер жыве ў Японіі. У ліпені 2020 года акторы «Інжэста» запісалі відэазварот, у якім казалі пра зменнасць улады і сумленныя выбары. У 2021 тэатру забранілі выступаць у Беларусі. У 2024 таму яго дабралі памяшканне. Так дзяржава крок за крокам знішчала яшчэ адзін унікальны культурніцкі праект. Брытанскі актор Майкл Пеннінгтон памёр ва ўзросце 82 гадоў. Пра гэта паведаміла выданне Daily Mail. Найбольш шырокую вядомасць акцёру прынесла роля афіцэра Мофа Тыяна Джерджерода ў фільме «Вяртанне джэдая» в шостым эпізодзе кінасагі «Зорныя войны». Таксама Пеннінгтон сыграў у стужцы «Гамлет» рэжысёра Тоні Рычардсона, зняўся ў фільмах «Вяртанне Шерлока Холмса» і «Жалезная ледзі». На працягу многіх гадоў ён супрацоўнічаў з каралеўскай шэкспіраўскай кампаніяй і ўдзельнічаў у пастаноўках паводле твораў Уільяма Шэкспіра. Акрамя акцёрскай кар'еры Пеннінгтон пісаў кнігі, у тым ліку пра ролі ў пастаноўках па творах Антона Чэхава і Фёдара Дастаеўскага. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
4: Мы вам ужо расказвалі пра любімую тэму Лукашэнкі апошніх месяцаў – прафілакторыі для цялят. Не праходзіць і тыдня, каб ён не прысвяціў ёй хаця б мінімум свайго часу.
5: Але не толькі гэтым адзначыўся мінулы тыдзень у Беларусі. Напрыклад, міліцыя нагадала грамадзянам пра крыміналку за наймітства. А ў Докшыцах урачыста адкрылі абноўленую дошку гонару.
4: Пра ўсё гэта ў традыцыйнай рубрыцы «Еўрарадыё Крынж тыдня» з Паулам Свердловым.
5: Давайте паслухаем.
6: Прывітаннічка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на «Еўрарадыё», дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго.
7: Я этот вопрос поставил не потому, что у меня там с катушек съехало, и казалось бы, вот все время говорит и говорит.
6: Ёсць тэма, якую Лукашэнка згадваў у канцы красавіка кожны дзень, на кожнай нарадзе. І гэта не дабрабыт беларусаў, не рост цэн, не вайна і не аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Гэта прафілакторыі для цялят.
7: Это такой образцово-показательный цялятнік. профилакторию. Создание профилактории, дорогие мои, это крупный шаг по сохранности молодняка, скота. В других хозяйствах, не только у тебя, в других хозяйствах вы подобное будете строить в профилактории.
6: Не тое, каб мне чаго-небудзь шкада было для беларускіх цялят. 100% яны заслужылі самых лепшых умоваў, шчаслівага дзяцінства і бесклапотнага юнацтва. Але як бы ім там усім намякнуць, што трэба менш думаць пра цялят і больш пра людзей? Міліцыя вырашыла нагадаць беларусам, што быць наймітамі на чужых войнах дрэнна і што на гэты выпадак ёсць крымінальны артыкул. Вось толькі прыклады чамусьці прыведзеныя толькі пра адну краіну і пра адно войска – украінскае.
2: Еще более суровые санкции установлены за вербовку граждан для этих целей. Предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
6: І ні слова пра тое, што тыя, хто ідуць ваяваць за Расію, з гледзяща беларускага крымінальнага кодэкса, такія ж найміты, а соцсеткі беларусаў запоўненыя абвесткамі па ўступленні менавіта ў расійскае войска. Конкурс трэшовых рэміксаў працягваецца. Знеславіць знакамітую мелодыю з нашага спакойнага беларускага дзяцінства вырашыў яшчэ адзін мамкін рэпер-патрыёт.

Час, па-першае, абвясціць гэты саундтрэк да прагнозу надвор'я нематэрыяльнай культурнай спадчынай. А па-другое, увесці пакаранне за здзек над ім. Напрыклад, 10 гадзінаў праслухоўвання навагодняй рэкламы фірмы Модум.

0: А за дзень да гэтага у тых жа Докшыцах і таксама з максімальным пафасам адкрылі аўтамыйку. У іх там што ні дзень, то свята. Можа пераехаць ужо ў гэтыя Докшыцы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: гаспадарства, пачынаем разам гэты новы дзень. Стартуе аўторак 12 траўня 26 году. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне зовуць Стась Дыдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі, і перад выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі па традыцыі. У 1571 годзе у Ружані ў Польшчы не стала Рамана Сангушкі, дзяржаўнага і вайсковага дзеяча Вялікага княства Літоўскага. У Гародні ў 1775 была заснаваная вышэйшая медычная акадэмія. У 1800 годзе ў маёнтку Каложыца Беразінскага раёна нарадзіўся Валянцін Ванкович, беларускі мастак, чыё жыццё і з Францыяй звязана. У 1833 у маёнтку Адамарын нарадзіўся Бенедыкт Дыбоўскі, заолях, прыродазнавец, лекар, публіцыст і ўдзельнік паўстання Кастуся Каліноўскага. А ў 1954 годзе Беларусь, тады яшчэ БССР, уступіла ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў па пытаннях асветы, навук і культуры ЮНЕСКА. Што, з чаго пачынаецца гэты новы дзень, што ён нам прынясе, дазнаемся ўжо неўзабаве з першага выпуску навінаў. Таксама перад намі матэрыялы ад нашых карэспандэнтаў. Будзе змястоўна.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 у Польшчы.
2: Галасаванне на выбарах у каарнацыйную раду пакуль недаступнае. Беларускі ПЭН апублікаваў агляд стану парушэнняў культурных правоў у першым квартале бягучага году. На Падляшы працуе 15-я агульнапольская канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы».
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 у Польшчы. З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
2: Галасаванне на выбарах у каарнацыйную раду недаступнае. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа. Як азначыла учора ўвечары старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька, старт выбарам быў дадзены а 22 гадзіне па менскім часе. Тое, што мы назіраем, гэта беспрэцэдэнтная дідос-атака на платформу для галасавання. У сувязі з чым яна на дадзены момант недаступная, распавяла спадарыня Прыходзька, паведаміўшы, што платформа тэстуецца на ўстойлівасць. Яна паабяцала неўзабаве паведаміць аб тым, як спрацавалі сістэмы абароны і чым адзначылася іх тэставанне. На дадзены момант платформа недасяжная для галасавання, але спадзяюся, што хутка вярнуся да вас з добрымі навінамі, сказала Прыходзька учора ўвечары. Выбарцам абяцаюць паведаміць, калі галасаванне стане даступным. Нагадаю, што галасаванне ў каарнацыйную раду 4-га склікання было намечана на 11-17 траўня. Беларускі ПЭН апублікаваў маніторынг парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры ў Беларусі за студзень-сакавік 2026 года. Паводле яго, за гэты перыяд працягваўся палітычна матываваны пераслед дзеячаў культуры, крыміналізацыя культурнай дзейнасці ў цэлым і літаратурнай творчасці ў прыватнасці. У аглядзе адзначаецца, што дзякуючы сакавіцкаму памілаванню агульная колькасць палізняволеных у Беларусі апусцілася ніжэй за адзнаку у 1000 чалавек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваныя каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палізняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання волі знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Да мясцовых тэм. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме «Формы памяці яўрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропі» і сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасці канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
3: Цехом тэгарочнай канферэнцыі ёсць то, што ў вялікім ступені zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
2: Сёння другі дзень канферэнцыі. Ён пройдзе ў Тыкоціне, адным з найважнейшых месцаў яўрэйскай спадчыны на Падляшшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слендзінскіх і ураджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
4: Скорее всего, Тыкочин – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендинских уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я.
2: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра яўрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Інфармацыя з мяжы. Польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантролю, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты, усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра 17 да 19 градусаў цяпла ў дзень.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Рады вітаць вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Праз 3,5 хвіліны пачнем з тэмы вайны ва Ўкраіне. Як вядома, трохдзённае перамір'е, прапанаванае прэзідэнтам ЗША і падтрыманае кіраўнікамі Ўкраіны і Расіі, завершылася. Яно дзейнічала 10-11 траўня, хаця расійцы яго парушалі, як вядома. Дазнаемся пра абстаноўку ў Кіеве. После наступной песни.

0: Яшчэ одна важная і штогадовая беларуская тэма – гэта палітвязні. Станам на сёння ў Беларусі прызнаны ў такім статусе 848 чалавек. Такую лічбу падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году палітвязнямі былі прызнаныя 4619 асобаў. А паводле «Дысідэнт Бай» палітвязняў у Беларусі зараз 922, з іх 121 жанчына. У аб'яўлены год жанчыны афіцыйны. Атмасфера з вызваленнямі палітвязняў зараз больш пазітыўная і спрыяльная, асабліва калі глядзець на падзеі гадовай даўніны. Некалі выйсці 500 палітвязняў было неасягальнай мэтай, перакананы бізнэсоўца і былы палітвязня Александр Кныровіч.
1: Ну, по-перше, вогуле треба розуміти, що ми знаходимося у значно більш позитивній і сприяльній атмосфері, чим було, наприклад, півтори роки тому. Тому що уявіть півтори роки тому, що вийде на волю більш за 500 політв'язнів, і ось таким чином було цілком немагчимо. І тому треба все ж таки бути адекватним, ставитися до цього як цілком до позитивного процесу, не глядячи на те, що режим у Мінську залишається тим же самим, продовжуються репресії, поки у наших силовиків немає за гада на тое, каб іх спыніць. Хоча б за даўніной тэрмінаў, якія ўжо прайшлі па шмат якіх справах. Але на гэтым фоне адбываюцца некаторыя, відаць, такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, справа сапраўды скасоўваецца, таму што скончыўся тэрмін. Я ведаю такія выпадкі, яны пакуль не зрабіліся такой агульнай плыні, але яны ўжо ёсць, і гэта вельмі абнадзеевым, калі можна так казаць. Але ж казаць далі ввогуле, каких дальнейших крокаў я чакаю, ну я вельмі спадзяюся, што наступны візіт амерыканцаў у Мінск ён адбудзецца. Я вельмі спадзяюся таксама, што вось гэты дазвол беларускім спартоўцам, беларускім камандам прымаць удзел, ну не тое, каб у алімпійскіх іграх, пакуль гэта яшчэ не тое, што дазволілі самыя федэрацыі, а пакуль гэта зняты агульная рэкамендацыя ад МАК была знятая. Так вось я вельмі спадзяюся, што яна была знятая не проста так на пустым месцы, а ўсё ж такі з некімі умовамі, якіх мы пакуль не ведаем, і што праз вось гэта зняцце на гэтых санкцый, мы пабачым праз некалькі тыдняў выхад на волю яшчэ наступнай партыі палітвязня. Канешне, гэта будзе прывязана з некімі пытаннямі, напрыклад, таго ж самага транзіта калі. І про перамовы паміж амерыканскім бокам і літоўскім мы разумеем, што давно ўжо доўга не чуваць, але магчыма гэта і добрая навіна, што не чуваць. Калі б там не было нічога абмяркоўваць, напэўна, мы б чулі, як літоўскі бок супраць і ўсё. І ніякіх няма у яго іншых магчымасцей. Таму я зараз гляджу так вельмі умоўна, але пазітыўна і спадзяюся на наступнае вызваленне палітвязняў цягам наступнага месяца.
2: А чаму у вас такія пазітыўныя прадчуванні? Не на чым яны грунтуюцца?
1: Ну, ведаеце, ва інтарэсах Лукашэнкі сидзець все ж таки не на одной ножке, а на двух, гэтага табурэта. І гэты інтарэс захоўваецца. Інтарэс адміністрацыі Трампа, не самога, канешне, Трампа, ён, напэўна, згадывае, што ёсць такая Беларусь адзін раз на месяц, калі да яго тэлефануе кол і кажа пра наступны некі падзей, да? А ў той часткі адміністрацыі, якая займаецца Беларусь, ён таксама захоўваецца, таму што гэта, ведаць, такі, не такі складаны кейс, як, напрыклад, адносіны паміж Расіяй і Украінай ці развязання армузкага гэта праліва і іранскай праблемы. Так, гэта все ж такі больш толсты кейс, якія можа дадаць яму наступных нейкіх бонусаў, тым ліку на выбарах, якія будуць ўжо ў лістападзе. Гэта вельмі істотныя для яго пытання гэтыя выбары. Таму гэта кейс больш просты, чым Іран, Расія з Украінай, Лукашэнка заінтарэсаваны. І таму у мяне ёсць такі невялікі, але все ж такі пазітыўнае прадчуванне наступных падзей.
2: Як думаеце, а хто гэтым разам можа быць вызвалены? Якія там імёны, прозвішчы можам пабачыць?
1: Ну, я бы не стаў тут спекуляваць, у мяне няма ніякіх інсайдаў, а нават калі былі, гэта не добры падыход да справы, калі ты нешта анансуеш, таму што гэта правакуе той бок зрабіць наадварот. Таму я бы не стаў сёння назваць нейкія імёны.
2: Як думаеце, а гэтае вызваленне не ўжо нейкім чынам змянілі палітычны ландшафт і як гэта адчуваецца?
1: Так вось, калі мы скажам пра змену палітычнага ландшафта, мы павінны казаць не пра агульны ландшафт, а пра некаторыя яго сектары. Таму што вось калі мы разглядаем тое, што адбываецца ў беларускай апазіцыі ў іх стасунках з захадам, то канешне мы бачым змены, з'явіліся новыя гульцы. Ну а ў старых, напрыклад, у кааліцыі за вызваленне палітвязняў Кавалеўскі, Гарбунова, Касцюгова, мы бачым, як стала нашмат больш кантактаў. То бок некія зрухі ёсць, і канешне гэта вызваленне змяняе вось гэты ландшафт у апазіцыі за межой і іх магчымасць. Калі мы кажам пра адносіны паміж Беларусію і Россией, помеж Путиным и Лукашенко, то, конечно, в Кремле не могут не зауважать того, что бывается в этих стосунках помеж Лукашенко и США, и он, конечно, их залагоживает некими своими словами, не-не-не, я завсюду на вашем боку, а мы ведаем, как хутка Лукашенко умеет перебываться у скоку, коли можно так сказать. Тому и там так само есть некое отчувание взаимного большего недоверия, чем было ранее. А вот, коли мы кажем про внутрь на беларускі палітычны ландшафт, пра то, што адбываецца менавіта ўнутры, ў межах Беларусі, то там усё застаецца так, як яно і было. Ніякая палітычная дзейнасць немагчыма, грамадская, сапраўдна незалежная дзейнасць немагчыма, немагчыма незалежныя СМІ. І таму вось гэтае вызваленне, хутчэй за ўсё, ўплываюць вось на вось такія часткі сектары палітычнага ландшафта, але пакуль не ўплываюць на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі.
0: Гэта было меркаванне Александра Кныровіча на тэму беларускіх палітзняволеных. Нагадаю, што папярэдне так умоўна, ускосна, неафіцыйна анансавалася, што новая група палітычных зняволеных можа апынуцца на волі цягам гэтага месяца траўня.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: 7.29 беларускі час, у Польшчы 6.29 адпаведна. Якія мэты рэкорды былі зафіксаваныя ў такую самую дату 12 траўня цягам усёй гісторыі мэтаназіранняў па Беларусі? Цяплей за ўсё было ў берасці ў 1985 годзе, амаль плюс 30 градусаў. Халадней за ўсё было ў лынтупах у 2017 годзе, ніжэй за мінус 5. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Ашмянах у 2014-м 62,6 міліметра. Як бачым, усе рэкорды тычацца заходняй Беларусі. Што ж сёння нас чакае на беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень ад 17 да 19 цяпла.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аршанскі льнокамбінат хоча ў Еўропу. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын даў даручэнне МЗС пасадзейнічаць таму, каб Аршанскі льнокамбінат інтэграваўся ў еўрапейскія тэкстыльныя ланцужкі. Гаворка ў атрыманых незалежнымі журналістамі дакументах ідзе пра Bureau Veritas, адзін з найбуйнейшых міжнародных сертыфікацыйных і аўдытарскіх холдынгаў. Bureau Veritas актыўна працуе менавіта з льняной галіной і сістэмамі адсочвання паходжання сыравіны і ланцужкоў паставак. Гэта важна для паставак у еўрапейскі звяз, дзе буйныя сеткі і брэнды патрабуюць незалежнага пацвярджэння вытворчых стандартаў. Сертыфікаты і аўдыты Bureau Veritas дапамогуць аршанскаму льнокамбінату ўдзельнічаць у міжнародных тэндэрах. Банкрутуе буйны беларускі мясны завод. У эканамічным судзе Магілёўскай вобласці завершылі справу буйной мясаперапрацоўчай кампаніі «Барскае мяса плюс». Прынята рашэнне пра ліквідацыю вытворчасці. Як аказалася, у завода ёсць даўгі на 740 тысяч рублёў. Кампанія «Барскае мяса плюс» працавала з 2020 года ў Магілёўскай вобласці і займалася вытворчасцю каўбас ды іншай мясной прадукцыі. На сайт

0: 4,8 мільёнаў барэляў у суткі з 1 сакавіка па 25 красавіка. На думку эксперта, ўжо на пачатку чэрвеня на нафтавым рынку ў краінах арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця могуць пачацца лагістычныя перабоі. У верасні запасы упадуць да аперацыйнага мінімуму. Па прагнозах, горш за ўсё будуць ісці справы ў такіх краінах, як Індонезія, В'етнам, Пакістан і Філіпіны. Польшча хоча забараніць імпарт нездаровай ежы з-за межаў еўразвязу. Пачала дзейнічаць пастанова, якая забараняе імпарт у Польшчу прадуктаў, якія змяшчаюць рэшткі пестыцыдаў, выкарыстанне якіх забаронена ў Еўропе. Бо што гавораць у Міністэрстве здароўя. Мы павялічваем рэальную харчовую бяспеку, ліквідуючы рызыку паставак ежы, якая ўтрымлівае шкодныя рэчывы, што ўплываюць на выпрацоўку гармонаў і генетычны матэрыял. Гэта асабліва важна ў выпадку цяжарных жанчын, дзяцей і людзей сталага ўзросту. Адзначаецца, што польскія вытворцы павінны выконваць строгія стандарты еўразвязу, а вытворцы імпартных прадуктаў харчавання павінны падпарадковацца такім жа правілам. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 59 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 84 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: в сомнении о субъективной стороне и о субъекте умершего человека. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров другой стандарт – это наличие разумных сомнений. В таких процессах над умершими нет никакой возможности соблюсти стандарты и гарантии справедливого разбирательства, даже те, которые записаны в УПК. То есть право на защиту, право выдвигать аргументы в свою защиту.
1: Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелка означает, что белорусское законодательство об геноциде белорусского народа фактично створяет погрозу криминального переседа за любые сомневы або разваги на эту тему.
2: Одним из злочинство, якое заснавал гэты закон, гэта адказнасць за адмаўленне геноцида беларускага народа, безумоўна, без нейкіх там умоў, ці там як нават пра нацыскую сімволіку яе можна выкарыстоўваць там у фільмах, у нейкіх гістарычных рэканструкцыях, а вось адмаўляецца геноцид беларускага народа. Нават калі ты юрыдычна уваходзіш у юрыдычныя спрэчкі, то не, гэта асобны від крымінальнага злачынства. Історыкі, юрысты, все тыя, хто аснове вось нават гэтых фармальных падыходаў, калі яны кажуць, што гэта не геноцид, гэта не тое вызначэнне народа, гэта не тое вызначэнне геноцида, гэта нейкі юрыдычны нонсенс і гэтак далее. Я ўже не кажу пра вось гэтыя падыходы, што ці быў там менавіта геноцид, які вызначаны по конвенции, які там мае на мэтай знішчэнне этнічнай групы. Гэта ўсё ёсць злачынства па беларускаму законадаўству зараз. Калі перыяд геноциду беларускага народу акрэслены аж да 51 года, калі за адмаўленне геноцида можна попасть под пераслед і атрымаць нават там да 10 гадоў пазбаўлення волі, то безумоўна это можа быць ацэнена толькі як такі сродак контролю над грамадской думкой.
1: Падчас сустрэчы былі меркаваны і рэпарацыі з боку Германіі. Пытанне пра якія апошнім часам здымаюцца і ў Беларусі. Сітуацыю тлумачыць даследчыца Анжаліка Ільіна.
3: Калі Германія сплачвала кампенсацыйныя выплаты, пачынаючы з 2000 года вязням нацызму, ну, то бок гэта быў вельмі вялікае кола. У Беларусі такіх людзей, якія атрымалі кампенсацыі, на той момант было каля 120 тысяч чалавек, там 119 з невялікім. І кожны чалавек для таго, каб атрымаць гэтую кампенсацыю, афіцыйна падпісваў заяву, у якой ён адмаўляўся ад любых, даруйце, прэтэнзій Германіі. Такім чынам, падпісаннем такой заявы людзі адмовіліся ад таго, каб нешта яшчэ заяўляць і патрабаваць ад Германіі. Такім чынам атрымліваецца, што зараз ад імя гэтых людзей звяртацца з некімі пытаннямі пра рэпарацыі ўжо немагчыма, бо самі людзі адмовіліся. Да і людзей гэтых ужо амаль не засталося, іх зараз можа 1003 можна налічыць у Беларусі. Таму зараз патрабаваць нешта ад Германіі, хутчэй за ўсё, дзяржаве будзе таксама немагчыма. Чаму гэта адбываецца так паралельна з Польшай? Ну, насамрэч, Польша раз-пораз выходзіць з такімі патрабаваннямі. Гэта бывае публічна, гучна, бывае больш ціха, але Польша раз-пораз з'яўляецца з такімі думкамі, і таму тут хутчэй проста супадзенне, што беларусы прыкладна адначасова пачалі ўздымаць гэта пытанне, і мэта ў гэтага, мне падаецца, зусім іншая. Я думаю, дзяржава разумее, што атрымаць грошы будзе немагчыма, хутчэй за ўсё, гэта проста адцягванне ўвагі, уплыў на грамадскую думку.
4: Таксама удзельнікі сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці, ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Неўзабаве праз 5 хвілінаў на нашай хвалі каментар ад Міколы Бянька пра тое, ці трэба пераймацца за канцэрту Газманова ў Менску. Думаю, многія бачылі відэа, дзе менская публіка падпявае пад песню «За Расію свабоду да канца».
5: Радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь.

0: каментар рацыі.
1: Пасля чарговага 9 траўня ў Беларусі застаўся цяжкі паслясмак. Відавочна, што змест свята даўно вычарпаўся. Мы бачым ўжо не памяць пра ахвяраў і герояў Другой сусветнай вайны, а ўсё больш агрэсіўнае навязванне расійскага імперскага наратыву пра рускі свет. Замест чалавечай трагедыі вайны пафас, мілітарызм і чужая ідэалогія. Асобная гісторыя, эстэтыка, усё гэта выглядае як дзіўная сумесь брэжнеўскага застою і таннай камп'ютарнай гульні. Гіганцкі інсталяцыі, сцэнічныя канструкцыі, дэкарацыі, усё гэта выклікае адчуванне безгустоўнасці і штучнасці. Нібыта свята робяць не для людзей, а для тэлевізійнай карцінкі. Найбольш спрэчак, аднак, выклікаў канцэрт адыёзнага расійскага спевака Алега Газманава ў Мінску. Судзячы па кадрах сацыяльных сетак, людзей там сапраўды было нямала, некалькі тысяч дакладна. І выглядае гэта даволі цынічна. На фоне вайны ва ўкраіне ў цэнтры Мінска выступае чалавек, які адкрыта падтрымлівае расійскую агрэсію і шмат гадоў працуе як артыст рускага свету. Газманаў даўно стаў часткай расійскай дзяржаўнай прапаганды. Ён падтрымлівае анексію Крыма, выступае на пракрамлёўскіх мерапрыемствах, удзельнічае ў канцэртах у падтрымку вайны і знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу заходніх краін. У ягоным рэпертуары песні кшталту «Афіцэры», «Расіяне», «Расія», «Здзелан в СССР», якія даўно ўжо пераўтварыліся ў гукавое суправаджэнне расійскага дзяржаўнага патрыятызму і імперскага рэваншызму. Асабліва паказальна гучыць «Афіцэры», «Расіяне». Песня, якая сёння на фоне расійскай вайны супраць Украіны, успрымаецца як адкрытая мілітарысцкая дэкларацыя. Таму, калі некалькі тысяч чалавек у Менску падпівалі гэтым песням, выглядала гэта, мякка кажучы, дзіўна, асабліва для краіны, якая фармальна не ўдзельнічае ў вайне. Пасля канцэрта многія інтэрнаўты пачалі абурана пытацца, няўжо беларусы сапраўды настолькі падтрымліваюць усё гэта, але тут не варта ўпадаць у крайнасці і адчай. Насамрэч, значную частку публікі маглі склад расіяне, турысты, людзі, якія пераехалі ў Беларусь пасля пачатку вайны, або проста прыхільнікі савецка-расійскага культу 9 траўня. І гэта цалкам магчыма. Аднак трэба прызнаць і іншае. У Беларусі сапраўды ёсць частка грамадства, якая ментальна застаецца ў расійскай інфармацыйнай бурбалцы. Гэтыя людзі гадамі жывуць у расійскім тэлебачанні, слухаюць расійскую папсу, прапаганду і не бачаць супярэчнасці паміж вайной ва Ўкраіне і песнямі пра вялікую Расію. Сапраўдная ганьба тут не ў тых, хто прыйшоў на канцэрт, а ў тых, хто арганізаваў яго менавіта ў такім выглядзе. Улады маглі зарабіць акцэнт на беларускай памяці, на беларускіх музыках, на нармальнай чалавечай размове пра вайну. Але яны свядома зрабілі стаўку на аднаго з самых адыёзных расійскіх артыстаў, які адкрыта падтрымлівае Пуціна і вайну. Але ці трэба з гэтага рабіць нацыянальную трагедыю наўрад ці? Калі ў двухмільённым Мінску на канцэрт прыйшлі некалькі тысяч чалавек, гэта не ўвесь народ. Гэта нават не статыстычная пагрэшнасць.
0: Каментар рацыі.

0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна гаспадарства. Расія атакавала ўкраінскія гарады пасля завяршэння трохдзённага перамір'я. Выбары ў каардынацыйную раду не пачаліся ў вызначаны час. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 3 хвіліны. Заставайцеся з намі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: кончик. Це руку вяде праз кашмары ў сне. Не дай мне загаснуць у твае руцэ. Я твая свечка, даволі знаёмая енчык. Це руку вяде праз кашмары ў сне.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 у Польшчы.
4: Расія атакавала ўкраінскія гарады пасля завяршэння трохдзённага перамір'я. Выбары ў каардынацыйную раду не пачаліся ў вызначаны час. У Беластоку прайшоў 20-ты краёвы з'езд беларускага грамадска-культурнага таварыства.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Пасля завяршэння трохдзённага перамір'я, ініцыяванага прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам, Расія атакавала дзіцячы садок і жылыя дамы ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляюць украінскія СМІ. Пад атакай былі Кіеў, Днепр і іншыя рэгіёны Ўкраіны. Ёсць пацярпелыя. Так, у Кіеве абломкі ВПЛА ўпалі на 16-павярховік. Узнік пажар, у вобласці пашкоджаны дзіцячы садок. У Днепры паранены чалавек, пашкоджана транспартная інфраструктура. У Херсоне пацярпела 68-гадовая жанчына, а ў Харкаве дрон трапіў у дах дома, паранены адзін чалавек. Акрамя таго, за час перамір'я так і не адбыўся анансаваны абмен ваеннапалоннымі ў фармаце 1000 на 1000. У адносінах да апошніх некалькіх тыдняў сітуацыю ў Кіеве можна было назваць стабільнай. Гэта час, калі не было актыўнага бамбардавання, абстрэлаў і запуска дронаў, распавёў беларус, які стала жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимафей Кахновіч.
5: Хорошая погода, весна, і уже достаточно долго, слава Богу, как бы не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, как вы знаете, там по пограничным регионам. Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну, а в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
4: Паўнамаштабная вайна ва Ўкраіне не спыняецца ўжо 5-й год. Перамоўны працэс па завяршэнню баявых дзеянняў пакуль што на паўзе. Да беларускіх тэм. Як ужо паведамлялася, старт галасавання на выбарах у каардынацыйную раду запланаваны на 11 траўня а 22 гадзіны па Менску, быў сарваны адразу пасля запуску сістэмы. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька адзначыла, што ў момант старту выбараў на платформу была зафіксаваная беспрэцэдэнтная нагрузка, якая прывяла да фактычнай недаступнасці сістэмы для выбарчыкаў.
6: Па 21 гадзіне пасы 22 па Менску был старт выборам, и то, что мы назираем, это беспрецедентную атаку, DDoS-атаку на платформу для голосования, в связи с чем она на данный момент недоступная. Мы ее тестуем на устойливость у тем лику, але сподіваюся, что хутка повернусь до вас с добрыми новинами.
4: Паводле інфармацыі выбарчай камісіі, тэхнічная каманда працягвае тэставанне і аднаўленне стабільнай працы сервісу. Час аднаўлення доступу да галасавання пакуль не абвешчаны. У Беластоку падчас 20-га краёвага з'езду дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыства 10 траўня пераабралі не толькі старшыню арганізацыі, але і яго намеснікаў. Так, намесніцай старшыні галоўнага праўлення БГКТ была пераабраная Данута Тамашевіч, якая распавяла пра асноўныя выклікі дзейнасці.
7: Я займаюсь при так великих наших імпрезах, я при організації з колективом нашим білоруським і тут на связі. Ну, відомо, бракує грошей, ну, це відомо, я головна річ у праці організації. За все треба платити, відомо. Ми ж велика сцена і, відомо, можна потанцювати, так само колектив, а квотна приїжджати на всі імпрези. Ну, але, відомо, це так само кошт транспорту.
4: Па словах спадарні Тамашевіч, галоўныя выклікі, якія сёння стаяць перад беларускай супольнасцю на падляшы, скарачэнне колькасці актыўных удзельнікаў, усё меншае выкарыстанне беларускай мовы ў паўсядзённым жыцці і неабходнасць прыцягнення моладзі да дзейнасці арганізацыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра 17-19 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: 98,1 FM, нашая хваля ў Беластоку і Гародні нагадвае, 99,2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Гэта толькі некаторыя пункты, дзе можна слухаць рацыю. Мы вяшчаем па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Яшчэ шырэйшы ахоп онлайн, да яго можна далучыцца праз сайт racia.com, да онлайн-трансляцыі маю на ўвазе. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах, таксама выбірайце для сябе зручны і галоўнабяспечны варыянт, калі вы слухайте або карыстаецеся нашими ресурсами з Беларусі. Наперадзе яшчэ шэраг адметных важных тэмаў. Заставайтеся з нами.

0: У Варшаве зладзяць семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаныя?». Падзея будзе змяшчаць як выступы спецыялістаў, так і круглы стол. Далучыцца да падзеі можна будзе як офлайн, так і онлайн, распавёў суарганізатар, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павел Баркоўскі. Гутарыць наша журналістка Марына Савіцкая.
1: Што менавіта будзе ўяўляць сабой падзея?
2: Гэты семінар прысвечаны вельмі важнай праблеме, якую мы часта ўздымаем. А наогул, ці патрэбная беларусам іх мова? Бо вельмі часта мы чуем аргументы, што можна ж, як у Швейцарыі ці як у Аўстрыі, карыстацца чужой мовай і пры гэтым як бы мець сваю ідэнтычнасць. І ў апытаннях сацыяльных беларусы таксама вельмі часта не ставяць мову на першае месца, калі кажуць, што значыць быць беларусамі. Для нас вельмі важна зразумець для саміх сябе, а сапраўды беларуская мова гэта проста нейкай такі фамільны скарб, да, які мы беражэм, але насамрэч ён нам ужо і не надта патрэбны. Альбо гэта тое, што сапраўды робіць нас беларусамі, і тады нам варта пра гэта думаць не чыста прагматычна, але яшчэ і з пункту гледжання экзістэнцыяльнага свайго захавання існавання як нацыі. Дзеля гэтых праблем мы збіраем семінар, там будуць вучоныя, прадстаўнікі з розных краін, з розных школ, будзе вядомы даследчык, напрыклад, беларускай мовы з Амерыкі Курт Вулхайзер, будуць беларускія вядомыя мовазнаўцы накшталт Вінцука Вячуркі, будуць гісторыкі, будуць палітыкі, будуць сацыёлагі і будуць калегі з Украіны, якія падзеляцца і раскажуць, што адбываецца з моўным пытаннем у краіне, асабліва цяпер, калі яны зразумелі, што рускі мір вельмі небяспечна, асабліва там, дзе забываюць пра сваю мову.
1: Але гэтыя прамовы, выступы спікераў будуць не адзіным фарматам на мерапрыемстве, будзе яшчэ і круглы стол.
2: Так, мы вырашылі, што акрамя традыцыйных выступаў трэба даць прастору для супольнага абмеркавання, для таго, каб задаць адзін аднаму вострыя пытанні, можа быць, распачаць дыскусію і дзесьці ў такой больш нязмушанай манеры гэтыя пытанні абмеркаваць, бо часта сапраўды пазіцыі вельмі палярызаваныя. Вельмі часта можна чуць аргументы, як і тых, хто кажа, што можна абысціся без мовы, што беларусы і так сабе разумеюць і атаісамляюць асобным народам, і мова тут не галоўная. Так і тых, хто кажа, што без мовы беларусы могуць проста знікнуць як нацыя і расчыніцца вось сярод астатніх рускамоўных жыхароў гэтага рэгіёна. Таму вось абмеркаваць гэта вочы ў вочы, абмеркаваць гэта разам, мы зможам все, як у жывым фармаце жывой сустрэчы, так і тыя, хто далучыцца онлайн.
1: Якім чынам гэта онлайн будзе адбывацца?
2: Ну, мы зараз распрацоўваем механізм, хутчэй за ўсё гэта будзе праз зум-сесію, але так ці інакш пра гэта будзе яшчэ паведамляцца тым, хто зарэгіструецца на падзею.
1: Івент галоўным чынам прадугледжвае сустрэчу спецыялістаў альбо аўдыторыю, якая, можа быць, не з'яўляецца профі ў гэтай сферы, таксама будзе што паслухаць, чымсьці натхніцца, падзяліцца.
2: Гэта перадусім трэба разумець не навуковая канферэнцыя, да? Гэта не фармат, дзе акадэмікі абмяркоўваюць вельмі тэарэтычныя тэмы, якія вельмі далёкія ад жыцця. Гэта тое, што па сутнасці будзе вызначаць так ці інакш наша жыццё ў будучыні. Хочам мы як беларусы захоўваць беларускую мову і развіваць яе. Важна гэта для нас як нацыі ці не важна? Ну, адпаведна, я думаю, гэтае пытанне вельмі жывое, практычнае, тычыцца фактычна кожнага неабыякавага беларуса. Таму, калі не выступаць і нават не задаваць пытанні, то паслухаць, я думаю, цікава будзе шмат каму.
1: Нейкія рэкамендацыі пасля гэтай падзеі плануюцца рабіць?
2: Я думаю, калі будуць нейкія канкрэтныя вынікі, якія можна будзе аформіць у якасці рэкамендацыі, то мы іх абавязкова такім чынам зробім. Альбо проста зафіксуем, што на сённяшні момант мы маем нейкую такую палярызацыю пазіцыі і для далейшага вырашэння тэмы трэба яшчэ больш праводзіць падобных мерапрыемстваў.
0: Сярод удзельнікаў падзеі спецыялісты з Беларусі, Украіны, ЗША і іншых дзяржаваў. Семінар, нагадаю, будзе мець назву «Мова ідэнтычнасць, як яны звязаныя».
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: 8.27 беларускі час, 7.27 адпаведна польскі. Сёння надвор'е будзе вызначаць актыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск будзе падаць цягам дня. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі па паўднёва-заходняй палове рэспублікі. Чакаюцца навальніцы, месяцамі пры іх моцныя ліўні, град і шквалісты ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Што тычыцца канкрэтна беларуска-польскага памежжа, то тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Сапраўды прагназуюцца навальніцы, моцныя ліўні, хвалісты вецер 15-20 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня складзе плюс 17-19 градусаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 12 траўня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытм лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу маладых графічных талентаў «Піксель уяўлення». Выстава адкрыта да 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторыі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле «Эмоцыі» Гевіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. У Беластоку прайшла імша на пятую гадавіну пакутніцкай смерці беларускага палітвязня Вітольда Шурка. Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве ў развязу. У Беларусі плануецца стварыць холдынг «Сельгаз машынабудавання». Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 9 хвілінаў.

Беларускае радыё Рацыя прапануе. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польщі.
3: У Беластоку прайшла імша на пятую гадавіну пакутніцкай смерці беларускага палітвязня Вітольда Ашурка. Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве еўразвяза. У Беларусі плануецца стварыць холдынг сельгасмашынабудавання.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Беластоку у капліцы пры рыма-каталіцкай парафіі найсвяцейшай панны Марыі з Гвадэлупы, дзе штонядзелю праводзяцца беларускамоўныя набажэнствы, адбылася святая імша ў інтэнцыі загінулага беларускага палітвязня Вітольда Ашурка на пятую гадавіну яго пакутніцкай смерці у засценках шклоўскай карнай калоніі. Гаворыць Сергей Пантус, сябра і паплечнік Вітольда Ашурка.
4: Вітольд быў нашым сябрам, таму ўсе ягоныя сябры прыйшлі сёння на імшу, узгадалі Вітольда, паліліся з спачыну Вітольдаў. Ну і это важна вельмі памятаць, бо пакуль мы памятаем, то ёсць спадзеў на перамены ў будучыні.
3: Вітольда Ашурак, грамадскі палітычны актывіст з горада Бярозаўка, быў чарговы раз арыштаваны ў верасні 2020 года. У студзені 2021 засуджаны суддзёй Максімам Філатавым да 5 гадоў зняволення. 21 траўня таго ж года стала вядома, што Вітольд загінуў у засценках шклоўскай карнай калоніі. Абставіны яго гібелі засакрэчаны дагэтуль. Больш пазітыўная і спрыяльная зараз атмасфера з вызваленнямі палітвязняў, асабліва калі глядзець на падзеі гадавой даўніны. Некалі выйсце 500 палітвязняў было недасяжнай мэтай. Перакананы беларускі бізнэсовец, былы зняволены Аляксандр Кнырович.
5: Трэба ўсё ж такі быць адэкватным, ставіцца да гэтага як цалкам да пазітыўнага працэсу, не гледзячы на тое, што рэжым у Мінску застаецца тым жа самым, падоўжваюцца на рэпрэсіі, пакуль у нашых сілавікоў няма загада на тое, каб іх спыніць. Хаця б за даўніной тэрмінаў, якія ўжо прайшлі па шмат якіх справах. Але на гэтым фоне адбываюцца некаторыя, ведаць, такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, справа сапраўды скасоўваецца, таму што скончыўся тэрмін.
3: Станам на сёння, 12 траўня, у Беларусі налічваецца 848 палітвязняў. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Украіна прапанавала еўразвязу дапамагчы дамовіцца з Расіяй аб так званым аэрапортавым перамір'і, узаемнай адмове ад удару па аэрапортах. У Кіеве лічаць, што такая абмежаваная дамоўленасць можа стаць першым практычным крокам да аднаўлення перамоўнага працэсу. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Палітіко» заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што Кіеву, верагодна, патрэбна новая роля Еўропы ў мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай ЗША запаволіўся, а Пуцін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сібігі, адным з магчымых варыянтаў можа стаць стварэнне еўрапейскай платформы або спецыяльнай групы, якая б займалася прасоўваннем аэрапортавага перамір'я паміж Кіевам і Масквой. І зноў да беларускіх тэм. Холдынг сельгасгаспадарчага машынабудавання плануецца стварыць у Беларусі, паведамляе прэс-служба ўрада. У яго склад Саўмін мае намер уключыць холдынгі «Літсельмаш», «Бабруйск Аграмаш» і «Менскі маторны завод», у складзе якіх знаходзіцца 22 арганізацыі і адзін філіял. Як азначаецца ў паведамленні, стварэння холдынгу сельгасгаспадарчага машынабудавання дазволіць аб'яднаць усіх вытворцаў пад адным брэндам. У перспектывы павысіць пазнавальнасць тэхнікі на экспартных рынках, а таксама улічваючы магчымасці канструктарскіх служб прадпрыемстваў выпускаць асобныя віды складанай высокапрадукцыйнай тэхнікі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сустракаем гэты ранак разам спадарства. Дзякую, што вы з намі на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пры мікрафоне Стась Дэдэрка. Праз 3,5 хвіліны сустрэнем госцю «Рацыі».

0: Працягнем падляскія тэматы, да якіх мы звярнуліся яшчэ ў мінулай гадзіне. Беларускае грамадска-культурнае таварыства адзначае 70-годдзе сваёй дзейнасці на Падляшы. За гэты час арганізацыя стала адным з галоўных цэнтраў беларускага культурніцкага жыцця ў рэгіёне, аднак сёння перад БГКТ стаяць новыя выклікі: змяншэнне цікавасці мясцовай моладзі да грамадскай дзейнасці, асіміляцыя і ўсё меншае выкарыстанне беларускай мовы ў штодзённым жыцці. Намесніца старшыні галоўнага ўправлення БГКТ Данута Тамашэвіч лічыць, што будучыня арганізацыі залежыць ад таго, ці ўдасца зацікавіць маладое пакаленне і стварыць для яго прастору, дзе беларуская мова і культура будуць натуральнай часткай сучаснага жыцця. Пра праблемы і перспектывы беларускага грамадска-культурнага таварыства, месца беларускай мовы ў штодзённасці, пра працу з моладдзю і будучыню беларускай супольнасці на Падляшы пагаворым з госцей рацыі Данутай Тамашэвіч. Размову вядзе Вольга Сямашка.
1: Госць рацыі.
2: Данута Тамашэвіч, намеснік старшыні праўлення.
3: Як прайшоў з'езд па вашых адчуваннях, што было самае галоўнае гучана?
2: Вельмі спрытна, можна сказаць, так. Як бы усе сагласна выбралі старшыню Васіля Сігеня. Думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацыю ў такіх рызах. Ну і павядзе нас праз наступныя 4 гады.
3: У размове перад з'ездам спадар Васіль казаў, што, канешне, чувае некаторую стомленасць. І мы гаварылі з ім пра тым, ці ёсць пераемнікі, ці бачыць актыўных людзей. І ён казаў, што бачыць некага чалавека, але ці сапраўды вы гэта бачыце? Ці ёсць зараз
2: ёсць і маладыя людзі прыходзяць у гэтым годзе, прыйшлі маладыя людзі, якія ахвотна хочуць працаваць у арганізацыі, памагаць, і думаю, што цераз тыя наступныя 4 гады яны якось так будуць маглі пераняць як бы кіраўніцтва ў арганізацыі.
3: Вы як намесніца кіраўніка, так, чым будзе займацца?
2: Я займаюся пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах: гала-канцэрт, купалі свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім тутай на связі.
3: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
2: Ну, вядома, бракуе грошай. Ну, гэта, вядома, галоўная рэч у працы арганізацыі. За ўсё трэба плаціць, вядома. Хаця калектывы, чы салістычы калектывы і калектывы танцавальныя, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падляскі Вянок, вядома, ўсе ахвотна выступаюць, на, так як на свеце беларускай культуры, чы на Купалу. Бо ёсць вялікая сцэна, і, вядома, можна патанцаваць. Так само калектывы ахвотна прыязджаць і на ўсе імпрэзы. Ну, але, вядома, гэта так само кошт транспарта, вядома. Ну, гэта хіба самая такая важная рэч. Хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне. І, ну і ісці ўперад.
3: На з'езде было ўжо 47 дэлегатаў. Як вы бачыце, гэта актыўныя зараз людзі? Каго бы, можа быць, выделілі?
2: Дасць актыўныя людзі. Вядома, што тут ёсць галоўнае праўленне і тут найбольш працы ў галоўным праўленні. І акрамя тутай старшыні, я намеснік, таксама ёсць іншыя, якія заўсёды ахвотна працуюць, памагаюць.
3: Хто вам агулам дапамагае, можа быць, ад гарадскіх уладаў, ад мясцовых уладаў?
2: З гарадскіх уладаў, ну, можна сказаць, ну, цяпер часта бывае ў нашых імпрэзах намеснік прэзідэнта горада, спадар Марак Масаскі, сёння не мог быць. Ну, таксама маршалковская управа, сёння быў таксама у нас старшыня камісіі да спраў мешасці. Ну, як ёсць магчымасць, то jakoś pomagają, można сказать. No ale wiadomo, że to no, jest marszałkowska uprawa najbolsza taka. Ja, jeśli tutaj u nas uchorać, wiadomo, że to marszałkowska uprawa nie tylko do Białostoku, ale думаю, że to tu już ma dopomogę z ich strony.
3: А вы яшчэ судзельнічаеце не толькі ў БГКТ, але яшчэ працуючым садку нумар 16
2: так, так, навучання.
3: Ці дапамагае неяк ваша грамадская дзейнасць ў БГКТ ў гэтай працы як-небудзь?
2: Ці дапамагае, думаю, што адварот, што ў тым, што я ў садзіку працую з дзецьмі і рыхтую дзяці да разных конкурсаў і тут таксама выступаю. Думаю, што то гэта памагае як бы ў працы ў БГКТ, бо ёсць і дзеці таксама часамі бацькоў запрашаем. То я памагае. Думаю, што то для працы ў арганізацыі, мая праца ў прадшколі з дзецьмі, з людзьмі памагае.
3: Як вы зараз бачыце, ёсць такі ланцужок, што дзеці заканчваюць садок, ідуць у школу, напрыклад, нумар 4, а потым неяк ступаюць у БГКТ, можа быць, праз вянок ці праз хоры. Ёсць такая некая піраміда, забачылі вы такіх людзей?
2: Ёсць, ёсць дзеці, якія ідуць з садзіка, ідуць у школу, але не ўсе. Гэта, думаю, уже па-разному, якісь жыццёвыя, такія сямейныя справы. Ёсць дзеці ў гэтым годзе таксама ідуць тут у школу нумар 4, але не ўсе.
3: Пытанне з моладзю БГКТ. Бачым мала твару молодых, что отбывается, и как долучить молодых до БГКТ, как вы думаете?
2: Можно сказать, что мало было, так? Но ну, тебе приходят. Думаю, что это я праца, это, как можно сказать, такие часы, что молодь теперь как бы выходит у этой песни, и так само хоча, но в этом ходе маем молодые особы у уголовном правлении, а ранее не было. Но мы все молодые, можно сказать. Усі маладыя, але чатыры асобы, думаю, што ёсць такія, цалкі маладыя. Маладыя, маладыя.
3: А гулы, колькі людзей управлення?
2: 20 асоб.
3: І на што ўплывае гэты орган? І што на які прымаюць рашэнне?
2: Ну, мы прымаем усе рашэнні, так? Падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
3: Як можно уступить, например, ці управление самого БГКТ? Ёсць раз механизм, як он выглядае?
2: Можно прийти попросту до нас и сказать, что мы хочем працаваць. И увасці у наши шараги.
3: Ці прымаеце вы прадстаўнікоў беларускай дыяспары, і як вы асабіста бачыце супрацу з такімі людзьмі?
2: Ну, але з дыяспары таксама Ганна Ком чакае ў нас таксама. Если хтось хоча працаваць з намі, запрашае, можна так сказаць, але не маем такіх сходзікаў, так, што мае той зрабіць, мае той зрабіць. Не, проста, если хоча працаваць з намі, бо таксама ёсць кіраўнікі калектыву, якія прыехалі з Беларусі, так, якія спяваюць у калектывах, яны папросту ёсць. Приходить, если ктось ці хоча, чи з наших тутай меншасці, людзі, які живуть здавна-давно тут на Белосточині, чи хтось приїжджа з Білорусі, ми запрашаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
3: Ми ведемо, що при ВКТ відбуваються репетиції постійних хорів, так само можна їх долучитися?
2: Ось, але то треба питати у керівника, правда? Бо гета уже правлення тутай ми не маємо гетим. Вядомо, хеба треба мати якісь махчимащі, каб співати. Навіть був час, що ведаю, што хор Крыніца, то прыймаў новых людзей. Заўсёды новы людзі патрэбны. Также запрашаем, если хтось ахвотны спяваць, запрашаем да кіраўніка калектываў і там проста пытаць.
3: Падчас самога з'езда і зараз чую розны мовы гучаць, не толькі беларускай, не толькі па-свайму, але і па-польску. Як зараз выглядае сітуацыя з мовай у вас, як вы бачыце?
2: Ну, у нас Падляшча ёсць проста, так. Ёсць розныя гаворкі, таксама моя мама там з аколіц Крышчэле, так, тут яна якби па-іншаму гаворыць, ми тут па-іншаму, але ж так все польскамовне, тому що якби близька є культура, але не всі вивучали білоруською мовою. Але усіх запрошаємо.
3: А ёсць у вас тих, наприклад, скончив білоруську філологію і зараз якби більш-менш?
2: Ну, старшиня наш, так само тепер відаю, що хіба ёсць і у головному управлінні. Думаю, що з дві-три особи, я настільки не відаю, хто має. тих, яких відаю, бо може по возрасті подобний до мене і відаю, ну то, окрім старшині, відаю, що дві особи, напевно, мають білоруський факультет.
3: А ви як заговорили по-білоруську?
2: А я окончила білоруський ліцей у Бєску Подлаським. Ну і працюю у садіку. І, ну, відомо, що так само раніше говорила моя бабуля і мама моя. Щось там з хати, щось там зі школи, можна сказати, з ліцея. І так просто.
3: А що кажуть ваші знайомі, коли відують, що ви працюєте в ПГКТ, де ще зараз у місті старшині?
2: Ніхто не відають, так, здивлені, що ти намісник, хоча я завжди там ззаду, так, старшиня Йошкап наперед іще, він якби, а я вже там ззаджіку, можна сказати, з колективами, з людьми, отак.
3: А як ви бачите, коли сприймають БГКТ на Подляші, що кажуть вже не жихари, коли ви шують БГКТ, то що це?
2: Нічого, думаю, що дощ так можу сказати, чи на праці мої сябровки, о, супер, супер, так? Думаю, що це нормальна річ, ніхто ніколи не сказав, що щось там прочив, так, о, вже без БГКТ. А думаю, що усі так, гратуляції ось, можна сказати.
3: Уже юбілей 70 років, так, і ось за гэтий час можна змінилася організація, як ви самі бачите?
2: Трошку, може, помінялося, але то думаю, що ми рані так думали, що може помінять, так, але ось іншої організації. І у опошнім часі ось так, що наші ті фести, чи свята культури білоруської, чи так само галоконцерт, є шмат ахвотних людей, щоб поглядіти. У гэтым годзі у пошніх не було вже місць, так, вольних. Ну і ще ахвотні якби бяруть удзел у гэтых наших імпрезах. Ну то думаю, що гэтым людям, якраз думаємо, що треба робити то, що робили, чи на вёсках, где є мало людей і приїжджають з сусідніх вісок, і ось, можна сказати, кожен год, хоча тих людей менш на вісках, але якось так приходиш на ті імпрези, хоча там 15 людей, чоловік живі у вісці, але приходять теж з поблизьких вісок і просять, так, а зробіть у нас фест, а зробіть у нас фест, ну і відклик у нас ось такий, що ми організуємо.
3: І часом ось бачимо потреба у білоруському календарі, і зараз ще виходять, так?
2: Уже ось.
3: За який год уже вийшов?
2: 25-й.
3: Угу. І питання так само про 1,5% підтримки годової. Є у БГКТ така функція, яка підтримається?
2: Ні, нема.
3: А чому?
2: Не віддаю, може тому, що таке якийсь там є заказ, наказ. Ніколи якось так не говорки не було об тим.
3: Але може варто
2: було то є стоваришення, не віддаю, чи на... Думаю, що якісь там є ось такі правни, що... Думаю, що коли була б там махчимась, то напевно ми це би зробили.
3: Дякую великим за розмову, позичим плюну.
2: Дякую.
0: Гость рації. Сьогодні додам, Беларуска грамадская культурная таварыства означае 70-годзе. З гості рацыі, намесніцай старшыні таварыства Даноты Тамашкевіч, размаўляла Вольга Сямашка.

0: 9.29 беларускі час, у Польшчы 8.29 адпаведна. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру, парывы могуць дасягаць 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19. Такое надвор'е абумовяць актыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Кажуць сыноптыкі, у сувязі з моцнымі ліўнямі, градам, шквалістым ветрам беларускія метэоролагі таксама даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, якое тычыцца паўднёва-заходняй паловы Беларусі. Можам зірнуць і далейшы прагноз. 13 траўня бачу таксама моцныя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра будзе ў Беларусі максімум да плюс 20, на памежжы менш крыху. А 14 траўня максімум да плюс 18 прагрэецца паветра і таксама дажджы.
1: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрый Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Стала вядома сярэдняя наведвальнасць 7-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Па дадзеных афіцыйных пратаколаў яна склала 3237 гледачоў за матч. Гэта найлепшы паказчык са старту турніру. Усяго ж 8 паядынкаў турніра паглядзелі 25 892 гледачы. Найбольшую цікавасць выклікаў матч берасцейскага і менскага «Дынама». На трыбунах прысутнічалі 8875 чалавек. Самай малалікай аказалася гульня «Белшыны» і «Віцебску». У «Бабруйску», якую наведалі 680 гледачоў. У працяг тэмы. У нядзелю 10 траўня «Слонім» абыграў дубль Гомеля з лікам 3-1 у матчы 6-га тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Сустрэчу наведалі 1980 балельшчыкаў. Такім чынам, першая для «Слоніма» хатняя гульня ў бягучым сезоне ўстанавіла рэкорд наведвальнасці сезона ў лізе. Пасля 6 тураў «Слонім» лідзіруе турнірнай табліцы 2-го дывізіёна, маючы 16 ачкоў на рахунку. Дубль Гомеля займае 12-ты радок, набраўшы 7 балаў. Віцебскі МЛ будзе праводзіць хатнія гульні адборачнага этапу Лігі чэмпіёнаў на стадыёне ў венгерскім Мюзікі-Веждзе. Лёсаванне стартавага раўнда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі пройдуць 7 і 8 ліпеня, матчы ў адказ 14 і 15 ліпеня. Нагадаем, у мінулым сезоне свае хатнія гульні кваліфікацыі еўракубкаў у Мюзікі-Веждзе праводзіла менская «Дынама». Стала вядома, хто абслужыць фінальны матч Кубка Беларусі па футболе сезону 2025-26 гадоў, дзе сустрэнуцца менская «Дынама» і барысаўскі «Батэ». Прызначэнне атрымала судзейская брыгада на чале з Сергеем Сцяцурыным. Дапамагаць 44-гадоваму арбітру будуць Сергей Касавец і Антон Палуянаў. Чацвёртым арбітрам будзе Мікіта Шыян. Фінал пройдзе ў Менску 16 траўня на нацыянальным футбольным стадыёне. Пачатак гульні а 15:30 па менскім часе. Вызначыліся арбітры, якія будуць абслугоўваць фіналы еўракубкаў у бягучым сезоне. Галоўным арбітрам фіналу Лігі чэмпіёнаў прызначаны немец Даніэль Зіберт. Яго асістэнты будуць Ян Зайдэль і Рафаэль Фольцін, абодва Германія. 30 траўня ў фінале згуляюць ПСЖ і Арсенал. Гульня адбудзецца ў Будапешце. 20 траўня ў Стамбулі ў фінале Лігі Еўропы згуляюць Фрайбург і Астан Вілла. Галоўны арбітр француз Франсуа Летэксье. 23

0: за Гомель. Чэмпіянат беларусі ўжо завяршылі лідскі ФСК «Бутік Аўта», які заняў 9 месца, Барысаў 910, гарадзенскі УУС «Дынама» 11, сталічны «Дынама» БНТУ 12 і светлагорскі ЦКК, які заняў апошні 13 радок. У обновленном рейтингу мужчинских сборных от сусветной организации пляжного футбола команда Беларуси заховала 4-е место. Следом за белорусской сборной идут Испания и Иран. Узначаливают рейтинг бразильцы, а на другим месте Португалия. У минулом годе белорусы соступили в финале чемпионату света на Сейшельских выспах сборной Бразилии с ликом 3-4, завоевавши сребро. У Евролизе 2025 года команда завоевала бронзу. У матча за 3-е место белорусы повинны были сустреться с украинцами. Однако соперник адмовіўся ад удзелу ў гульні. 11 траўня 120-я ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская Александра Сасновіч у матчы 1-16 фіналу турніра WTA-125 у Парыжы згуляла з 60-й ракеткай аўстралійкай Таліяй Гібсон і перамагла тую з лікам 2-0, 6-4, 6-0. Наступнай суперніцай Сасновіч стане пераможца пары Ганны Блінковай, 97-я ракетка з Расіі, і Лейла Фернандес, 23-я ракетка з Канады. Прызавы фонд турніра складае 115 тысяч даляраў. Вызначыліся фіналісты чэмпіянату Польшчы па гандболе. У вырашальным супрацьстаянні за тытул сыдуцца каманды беларускіх гульцоў. Кельцы ў другім матчы ўпэўнена перамаглі Астравію з лікам 30-23. Вынік першай сустрэчы 34-26. У складзе гаспадароў пляцоўкі беларускі гандбаліст Арцём Каралёк вызначыўся 5 закінутымі мячамі. У паралельным паўфінале Вісла разграміла Выбжэжа з лікам 38-18. Лік першага матча 32-21. У пераможцаў беларус Кірыл Самойла запісаў у свой актыў два дакладныя кіткі. Такім чынам каманды Каралька і Самойлы сустрэнуцца ў фінале і разыграюць паміж сабой залатыя медалі нацыянальнага першынства. У Мюнхене проходит чемпионат Европы по тхэквондо. В ваговой категории свыше 87 кг у 1/8 финала белорус Артем Плонис дотерминово перемог португальца Рибейру с ликом 2-0. В четвертьфинале он был мощнейшим за спартовца с Израиля, а у полуфинальном поединку с англичанином Каннингемом Плонис соступил с минимальным ликом 10-1. Таким чином Плонис завоевал бронзовый медаль. Но это были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей в свете спорту, у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Сёлета фестываль у Гайноўцы мае асаблівае значэнне. Ён праходзіць у 45-ты раз, як мы ўжо адзначылі, традыцыйна збірае выканаўцаў царкоўнай музыкі з розных краінаў і культураў. Адкрыццё адбылося ў саборы Святой Троіцы ў Гайноўцы, які з'яўляецца сімвалам усяго музычнага форуму. Інаўгурацыйны канцэрт даў рыскі праваслаўны камерны хор «Благавест» з Латвіі, лаўрэат гран-пры мінулых гадоў. Завершыцца фестываль 16 траўня галя канцэртам і абвяшчэннем переможцаў.
1: Загружаю свой потенциал, как ты со мной потанцевал.

Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў, прананцуем. На Віцебшчыне пачынаюцца зборы тэрытарыяльных войскаў. У Польшчы па факце хакерскай атакі на камунікаторх узбуджаная крымінальная справа. У Беластоку прайшла прэс-канферэнцыя да старту акцыі «Фундушовы май».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 траўня. У такі ж дзень 996-га у Кіеве была асвечана першая на Русі мураваная царква. Было гэта ў эпоху княжання Уладзіміра Вялікага. Назва царквы дзесяцінная звязана з тым, што на яе ўзвядзенне і падтрыманне Уладзімір вылучыў дзясятую частку сваіх даходаў, то бок дзесяціну. Гэтую царкву ў гістарычных крыніцах нярэдка называюць царквой Багародзіцы. Яна ўяўляла сабой крыжова-купальны шасціярусны каменны храм. У пачатку 11-га стагоддзя яна была пашкоджаная пажарам, але неўзабаве яе аднавілі і з трох бакоў дадалі галерэі. Дзесяцінная царква была багата ўпрыгожана мазаікамі, фрэскамі, мармуровымі і шыфернымі плітамі. Іконы, крыжы і посуд былі прывезеныя з Херсанеса Таўрычнага ў 1007 годзе. У дзесяціннай царкве знаходзілася і пахавальня. У ёй былі пахаваныя хрысціянская жонка Уладзіміра, візантыйская царэўна Ганна, а затым і сам Уладзімір. У 1169 годзе царкву разрабавалі войскі Андрэя Багалюбскага, у 1203-м войскі Рурыка Расціславіча. У канцы 1240-го арда хана Батыя, узяўшы Кіеў, знішчыла дзесяцінную царкву.
1: Нагоднік.
2: 12 траўня 1364-га Казімірам III была выдадзеная грамата аб засваенні Кракаўскага універсітэта. Гэты універсітэт адзін з самых буйных у Польшчы і адзін з найстарэйшых у Еўропе. Было створана 11 кафедраў, у тым ліку 8 правазнаўчых, 2 медыцынскіх і 1 свабодных мастацтваў. Былі пачаты арганізацыйныя і будаўнічыя працы, аднак яны прыпыніліся пасля смерці караля. 26 ліпеня 1400-га кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, чым і тлумачыцца ягоная назва – Ягілонскі. Гэта мела асаблівае значэнне не толькі для Польшчы, але і для вялікага княства літоўскага. Пакуль не былі заснаваны ні Кёнігсберг, ні віленскі універсітэты, Кракаўскі універсітэт быў галоўнай вышэйшай школай для моладзі.
1: Нагоднік.
2: 12 траўня 1885-га амерыканскі немец Ітмар Мергенталер атрымаў патэнт нумар 317-828 на машыну для вытворчасці радкоў. Гэтая машына вырабіла рэвалюцыю ў друкаванай справе. Калі раней набор друкаваных формаў ажыццяўляўся толькі ў рэжыме літара за літарай, то ў апараце Мергенталера, які ён сам на называў лінатыпам, набіраліся цэлыя радкі, якія паступалі ў спецыяльны жолаб. Там шляхам залівання іх вадкім свінцовым сплавам фармаваліся металічныя пруты, прыдатныя для друку тэкстаў. Пасля ўнясення ў канструкцыю некаторых удасканаленняў лінатып быў пушчаны ў ход, і 3 ліпеня 1886-га на ім набралі газету «Нью-Йорк Трибьюн», але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік!

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Несэнсаванае шчасце. Вітаю шаноўных слухачоў. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Дабірацца да Сандаміра цягнікамі ці аўтобусамі зусім нязручна, таму вырушылі мы з Варшавы ў падарожжа аўтамабілем. Веснавыя зялёныя палеткі, расквітнелыя дрэвы, арыгінальныя прыдарожныя корчмы, для якіх было шмат урачыста апранутых людзей, што святкавалі якраз першую камунію, радавалі вока сваёй жыццесцвярджальнасцю. Але за працай, побытавай мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, людзі ў сваёй бальшыні пераважна не заўважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у рукі і даследуй бліжэйшыя наваколлі, дзе заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці проста вабнае. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Праўда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская прырода такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі яно ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Канешне, у Польшы ёсць свае праблемы. Грамадзянскі палітычны раскол, рост бюракратыі, які адбываецца на ўсім еўрапейскім кантыненце, рост цэнаў, правакацыі і пагрозы з усходу. Але найважнейшае, што ўсё гэта адбываецца пад мірным небам. Гаспадарка досыць развітая, працуюць палітычныя інстытуцыі, улада ад вярхоўнай да мясцовай мае замяняльны характар, ты маеш права і можаш дабівацца справядлівасці ў судзе, выяўляць свае погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: журналістыкі сваёй ведаю, што людзі, якія закончылі тэатральныя школы, вышэйшыя тэатральныя школы, але ў Польшчы, не, яны працавалі на радіо як дыктар, ці як ведучы, диджей, так далей. Калі не маглі працаваць, ці не хацелі, ці ўжо, ну, штосьці было не так у тэатры, ці ў кіно, ці з акторствам звязаным. Але гэта заставалася, але працавалі для заробку як лектары.
1: Ну, я планаваў запісваць аўдыёкнігі, таму што ў Беларусі шчыльненька займаўся менавіта запісам аўдыёкніг і нават набыў всю тую апаратуру і думаў, што вось буду працаваць, але, ну, шчыра кажучы, першыя паўгады абсалютна было не да тэатру. Ты згубіў краіну. Ты згубіў не проста прафесію, ты згубіў месца, которое табе давала сілы. І ты не адчуваеш нават не тое, што там нейкіх пазывоў паклікання якогосьці там рабіць тэатр, а ты прачынаешся з раніцы і думаеш, а што я тут раблю? Навошта я тут сяжу? Можа быць, ну, гэта нейкая ілюзія, можа гэта нейкая матрыца, у которой я знаходжуся, можа гэта не сапраўднае жыццё, таму што сапраўднае жыццё як бы засталося там недзе. І толькі з часам, калі ты пачынаеш разумець, што тут таксама людзі, што тут таксама могуць быць у цябе калегі, што тут ёсць сябры, і з імі паволі-паволі наладжваючы нейкія стасункі, ты разумееш, што сапраўды ты як бы асоба, і ты шмат чаго ўмееш, і ты не павінен проста вот закапаць это ўсё і там, не ведаю, працаваць, касіць траву там дзесьці альбо смецце збіраць. Ты павінен даваць нейкі вот выхлоп свайму творчаму пачатку, который у цябе як бы там не было, але застаўся.
0: Ну так, творчыя людзі патрабуюць, каб была творчая праца. Але бачыце, ёсць акцёры, рэжысёры, якія выязджаюць за мяжу, эмігруюць, і там далей на эміграцыі яны пачынаюць і робяць, займаюцца сваёй справай тэатральнай ці кіно. То ж многа, скажам, з польскіх, Палянскі, напрыклад, это таксама выехаў з сваёй краіны, але за мяжой дае рады.
1: Я думаю, што іх трошкі іншая сітуацыя.
0: Іншая.
1: У нас унікальная сітуацыя беларусаў, таму што ён выязджае са свайго краю, але ведае, што гэты край яго застаецца. Ён можа не прысутнічае ў ім фізічна, але ментальна, духовна, як заўгодна ён застаецца са сваёй радзімай і ведае, што яна яго недзе там за плячыма. Ведаю, што ўсе астатнія краіны, яны падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў за мяжой. Толькі вось Беларусь, ну, можа, яшчэ некалькі краінаў там з постсавецкай так званай прасторы, яны не падтрымліваюць сваіх. Яны наадварот некія перашкоды робяць для сваёй, для развіцця сваёй мовы, сваёй культуры. І як бы ворагамі лічаць тых, хто з'ехаў за мяжу, і ты адчуваеш сябе як адарваным. І гэта, ну, дуже цяжкае пачуццё, которое цяжка пераадолець, калі ты творчы чалавек, цяжка пераадолець, пераступіць яго і зноў стаць на творчы шлях.
0: А тут і не прапаноўваюць тэатры ці якіясь кінарэжысёры, каб беларусы выступалі, беларускія акцёры прапаноўваюць? Тож, ведаю, так, польскія фільмы узнікаюць ці спектаклі, дзе акурат беларусы спаўняюць як бы тую ролю беларусаў, ну, акцёры.
1: Так, так, ёсць. Былі праекты некалькі. Вось у Мары Тамковіча там здымаўся у яе фільме. Але прапануюць, што калі в кіно, то гэта заўсёды нейкіх, ну, з маёй фактурай, нейкіх бандытаў там расійскіх, расійскамоўных ты павінен сыграць. Не заўсёды я ўжо пагаджаюся на такія ролі. Нешта падобнае і ў Беларусі было, і гэта ўжо не цікава. Калі штосьці цікава, які, дзе ты можаш высказаць, а то тады так, пайду, буду ўдзельнічаць у праекце, а вось проста бандыта сыграць там якогось каб грошы падзарабіць, то, ну, не заўсёды цікава гэта. Прапанавалі тут палякі паставіць, як бы увесці мяне ў спектакль «Запіскі афіцера Чырвонай арміі» па Пясецкаму. Так, але дуже складаная сітуацыя. Ну, у мяне акцэнт як бы будзе так беларускі, менавіта так, як і патрэбны, так.
0: А то што я афіцер, ён і меў акцэнт.
1: Так, так.
0: Пясецка,
1: ну. Так, вот, ну, як бы з маім акцэнтам можна гэта ўсё было б зрабіць. Але сітуацыя складаная ў чым, што гэта моноспектакль. І тут ужо, ну, я павінен быў вывучыць проста агромністы, ну, шмат тэксту, агромністы аб'ём тэкста, і я толькі прыехаў, год толькі тут я жыў у Польшчы, і я проста зразумеў, што, ну, мне гэта вывучыць нерэальна, проста нерэальна было б на той момант. Але мы так дамовіліся, што, ну, пакідаем на потым, калі, можа быць, мне лепш там з мовай стане. Ну, бо моноспектакль такая рэч, што ты за партнёрам не схаваешся. Ты павінен увесь час нешта казаць, ты павінен увесь час дзейнічаць. І калі ў цябе штосьці там не спрацуе з тэкстам, то ніхто цябе не выратуе на сцэне. Ну, па гэтаму я не ўзяў

0: сказаў, што давайте пазней.
1: Гэты спектакль менавіта паводле Пясецкага то была такая вісінтая картачка драмтэатра Беластоцкага. Доўгія-доўгія гады. Ну і тыя доўгія гады давялі таго, што акцёры пастарэлі і ўсё. Гады гэта мінулі, не? Пэўна, з новай абсадай трэба з новымі тымі людзьмі рабіць гэта, бо то была такая вядомая.
0: Так, гэта да гэтага часу візітная картка, і як бы шукаюць ужо артыста новага. Ну, ёсць выдатны артыст Кшыштаф Лаўнічак, ён яшчэ іграе, і здымкі, которые ён раздае, фотаздымкі на спектаклю, можа быць, 15-гадовай даўніны, можа быць, 10-гадовай, і ўжо відаць трошкі розніца, але, ну, нават палякі, не кожны паляк хоча іграць гэты спектакль, таму што, ну, гэта моноспектакль, гэта вялізная праца, гэта не проста так, ты вайшоў там 10, там 15 хвілін на сцэне пабыў, потым за кулісы, а ты ўвесь час на сцэне, пастаянна ўвесь час, увесь спектакль ты на сцэне і павінен добра ведаць гэты тэкст.
1: Чи беларускія творчыя людзі, акцёры, рэжысёры неяк уліліся ў гэтую польскую сцэну ці не вельмі?
0: Ну, нас цікавяць розныя тэмы.
1: Чи то як бы далей яны так як бы, ну, такім у гетта сваім?
0: Наколькі я бачу, то большасць ўсё роўно ў гетта, так? Таму што нас цікавяць розныя тэмы. Тое, што баліць нам, для палякаў смешна. Добры прыклад, калі прыйшлі беларусы, паглядзелі разам з палякамі, глядзелі вось запісакі афіцэра чырвонай арміі, то беларусы плакалі, а палякі ў гэты момант смяяліся. І для іх гэта камедыя, которая з рэчаіснасцю не мае нічога супольнага, а для беларусаў гэта тая рэчаіснасць, которую толькі-толькі яны, ад каторай толькі-толькі ўцяклі. І нас адрозніваюць вось менавіта вот гэтыя ідэі і тэмы, которыя існуюць у тэатры. Я гляджу, што тое, што бяруць да пастаноўкі палякі, я думаю, ну, вот мне не цікава. Я б у Беларусі на такое не пайшоў. Я і тут на такое як бы асабліва хадзіць не хачу. А калі прыязджаюць беларусы, нават любы праект, антрэпрыза, мне там цікава. Я там знаходжу нешта сваё роднае, нават гэта растлумачыць немагчыма. Гэта на ўзроўні нейкіх там ідэй, эмоцый, перажыванняў, і мяне кранае. Альбо слёзы, альбо смех.
1: Значыць, гэта супраца між тэатрамі, між творчымі людзьмі Польшчы і Беларусі, яна ад, скажам, 80-х канца гадоў да 20-го года, яна выглядала так, што прыязджалі найчасцей. Адны тэатры, хто з беларускія ў Польшчу, польскія ў Беларусь, на якія ж там, ці фестывалі, ці так, на якія ж гастролі паказваць свае тыя. Памятаю, тутэйшыя прыязджалі, тутэйшыя гэта спектакль Менскага тэатра быў, у Беластоку ставілі, яшчэ іншыя былі, калі быў тыдзень тэатру. Ну, акурат у красавіку, здаецца, бывае кожны год. Цяпер гэтага абмену няма, не існуе ён, але ёсць беларускія тэатры, ці беларускія тэатры, якія існуюць у Польшчы. Яны маюць сваё такое аблічча беларускае, бо нават дзе рэпетыцыі праводзіць, цяжка сказаць. З тэатру яны не выжывуць, бо гэта робіцца аматарскі тэатр. У тым сэнсе, што яны не працуюць прафесійна ў тэатры. Нават тыя ж купалаўцы, бо то не ёсць ужо.
0: Прафесійны артыст, калі ён нават працуе дзесьці там, напрыклад, у таксі, так, купалаўцы, напрыклад, то ён усё роўна застаецца прафесійным артыстам. У Беларусі у горшыя часы, ў 90-е гады, большасць артыстаў працавала дзесьці там на будоўлі, хтосьці дзверы ставіў, хтосьці штосьці яшчэ, але ж яны не прыставалі быць прафесійнымі артыстамі. Тут справа такая, што, ну, як мне падаецца, беларускі тэатр, ён павінен нават існаваць асобна, і мы павінны дзяліцца тым, што баліць з палякамі, а палякі павінны дзяліцца тым, што ў іх баліць з намі. І гэтым мы будзем узбагачаць сябе, мы як беларусы будзем узбагачацца, як нацыя, можа, будзем расці, так? І яны таксама штосьці пра нас даведаюцца і, можа, зразумеюць, можа, не, але нейкая будзе інтэграцыя адбывацца. І гэта важна, гэта вельмі важна. Але ўсё роўна, ну, беларускія спектаклі, яны арыентаваны ў першую чаргу на беларус. А як данесці гэта да беларускай аўдыторыі, калі не так шмат, як палякаў у Польшчы беларусаў? Это адно, а другое, што не кожны можа прыйсці на гэты спектакль. Там людзі працуюць, людзі займаюцца, таксама уладкоўваюць сваё жыццё. І не заўсёды беларус пойдзе на беларускі спектакль. Вось такія умовы, у гэтых умовах мы, ну, павінны неяк працаваць, неяк даносіць гэтае слова. Вось па гэтаму фундацыя «Вольная сцэна» мы і задумалі, як аматарскі, часткова аматарскі праект, то бок мы набралі зараз студыю, каб праз працу з аматарамі, которыя, дарэчы, можа быць, любяць сваю справу і болей, чым прафесіяналы, некаторыя. Каб данесці да іх беларускае тэатральнае мастацтва, культуру паказаць ім, беларускую тэатральную, каб яны ведалі пра яе. І ў сваю чаргу яны ўжо данеслі да шырокай супольнасці, так, беларускай. Хочам рабіць мы такія публічныя чыткі, каб даносіць новыя матэрыялы, новыя п'есы, которые з'яўляюцца і ў Беларусі, і тут, каб людзі слухалі, каб беларускае жывое слова, яно існавала не толькі там дзесьці ў старых фільмах, так, альбо запісах спектаклю, каб яно гучала са сцэны, каб людзі ім карысталіся, каб яны яго чулі, бо мова гэта падмурак культуры. І такім чынам мы будзем трымаць гэтую культуру, так, не будзем даваць ёй дзесьці там праваліцца, знікнуць і стаць нейкім такім андэграўндам.
1: А як справы логістычныя выглядаюць? Ну, трэба дзесьці паставіць гэты спектакль. Трэба дзесьці рэпетыцыі праводзіць. Ну, вось мы... Тутай, ну, не... будынку свайго няма.
0: Ну, мы знайшлі такое памяшканне на Легіяновай. Добрае, невялічкае, акурат пад нашу студыю. І па знаёмству, можна так сказаць, нам дазволілі даволі танна яго здымаць. Ну і як бы удзельнікі, самі удзельнікі студыі, яны збіраюць грошы на арэнду, як бы са сваіх сродкаў гэта ўсё аплачваецца і займаемся. За свае грошы самі ствараем культуру.
1: І яшчэ да гэтай справы вернемся, бо думаю, завершым гэта якімсьці заклікам нашую размову. А я хацеў пра ваш спектакль, які вы ставілі год таму, здаецца, так. «Інсургенты», паводле п'есы Пазняка, хіба то не была п'еса да канца. Паводле твора Пазняка, Зянона Пазняка, пра Кастуся Каліновскага, ну то вы штосьці там памянялі, не памянялі, і спектакль карыстаўся даволі вялікай папулярнасцю тут, у Беластоку, але ў Варшаве.
0: Ну так, паказвалі мы і ў Варшаве яго. Мы ўзялі за аснову п'есу «Містэрыю» Зянона Станіславовича і перарабілі яе. Ну, таму што, калі браць той матэрыял, каторы ёсць у яго, гэта, ну, дзесьці там на...
1: Ну, гэта не было пісанае для тэатра, да, спектакля.
0: Так,
1: ну.
0: Так, гэта было, вось, на, здаецца, на перапахаванне парышткаў Кастуся Каліновскага. Угу. Там павінна адбыцца была такая містэрыя, альбо чытка, можа быць. Ну, я не ведаю, якія там былі планы, але мы дарабілі, дадалі тэкстаў, каторыя проста гучалі у асяроддзі беларусаў. Мы там не з галавы прыдумалі это ўсё, а вось тое, што чулі, тыя думкі, тыя ідэі, которые гучалі сярод беларусаў, мы іх дадалі ў гэтую п'есу і такім чынам трохі яе пашырылі. Адзінае, што, ну, як бы ў нас такі, не сказаць, канфлікт, а канфлікт думак такі быў, так, у нас, што Зінон Станіславіч казаў, што Кастусь Каліновскі не можа быць, не можа сумнявацца, ён не можа быць чалавекам, каторы сумняецца. А вось мы зрабілі яго такім, каторы сумняецца, але на пачатку. Але пра свой сумнеў ён прыйшоў да таго, што не, мы не павінны сумнявацца. Прасілі так нас яшчэ некалькі разоў паказаць, але заўсёды, зноў жа, трэба сабраць людзей. На кожны паказ трэба адрываць людзей ад працы, трэба там з Варшавы заклікаць, выклікаць артыстаў. Былі планы паехаць там і за мяжу, але з логістыкай все дуже тяжко.
1: Ну, тут дуже это тяжко. Такая проблема. Тут і спектакль, бо я то читав про його, я ще там некалькі питання ставіче і отказуєче або ні. Хто став на шляху змагання за свободу, незалежність, про ахвяри і перемогу? Пра надзею, гэта гісторыя, якая гучыць актуальна і сёння, гэта праўда. Калі беларусы зноў мусяць змагацца за волю, за сваю культуру, за сваю мову, за жыццё. Як здабыць волю? Ці гатовыя мы ахвяраваць волю? Менавіта апошняе пытанне. Ёсць гэтыя акцыі, скажам, палітычныя, непалітычныя, гадавіна, Чарнобыля недавна была, гадавіна там палітвязняў і так далей. Я памятаю 20-ты год, калі не было вялікай эміграцыі беларускай, але была. Тут былі чэргі да кансулату галасаваць, ну, за кагосьці там, за якогось кандидата, не Лукашэнку, пэўна. Была дэманстрація за тое, што выбары не былі прызнаныя ўладамі Беларусі сфальшаваныя. 2000 людзей было, прыехало некалькі тысяч эміграцій, а цяпер некалькі асобаў на тых акцыях. Чи як бы ўжо беларусі пагадзіліся з тым, што ўжо няма што змагацца, ці не хочуць ахвяраваць штосьці за волю?
0: Вось гэтае пытанне мы і ставілі. Ну, мне адказу няма, я не адкажу на гэта пытанне, так? Мы гэтае пытанне задавалі гледачам. То бок, на мой погляд, такі наш шлях змагання, ну, можна так яго назваць. А я б назваў гэта шлях да беларускасці, да шлях да Беларусі. Гэта як бы часам гэта змагання, часам гэта ў іншым некім, можа быць, фармаце, ў іншым выглядзе, але гэта шлях да саміх сябе, да беларускасці, да беларусаў. Гатовыя мы ісці да канца. І для мяне ў жыцці гэта ніколі не спыніцца. То бок, сыдзе Лукашэнка, і ўсё. Мы адразу там што, перамаглі, і што гэта? Мы пойдзем святкаваць, там шампанскае адкаркоўваць, вернемся ўсе ў Беларусі і зажывем. Ну, гэта так не станецца, так ніколі не будзе. Будзе заўсёды гэты шлях, который мы павінны ісці. І калі мы сталі на гэты шлях, то там 2 гады прайшло, 3 гады прайшло расчараванне у людзей ад гэтага шляху. Яно не павінна спыніць хаця б лідараў, так, тыя, которыя вядуць. Вось пра гэта быў спектакль, што як бы ў нас ёсць лідары, так, которыя вядуць нас. Так, астатнія расчараваліся, астатнія там думаюць пра сваё, пра нешта, а ёсць лідары, которыя вядуць нас. Так мы павінны ісці ці не павінны, ці павінны быць такі раздрай, каторы вось, ну, кожнаму сваё, тады атрымліваецца, так? Тады ўжо не важна, дзе мы будзем жыць, у Польшчы, у Беларусі, у Германіі, тады, ну, калі мы займаемся сваімі справамі толькі, таму мы можам разляціцца па свеце і можам асімілявацца і жыць сабе спакойна, прыпіваючы, не думаць пра Беларусь, пра беларускасць.
1: Але ведаеце, прынамсі ў сацыялогіі ёсць такое паняцце, што эміграцыя толькі першая 3 до 5 гадоў, яшчэ яна палітычна ці ўвогуле актыўная, яшчэ хочуць усе змагацца, а потым што раз менш, менш, менш, і гэта кожная эміграцыя.
0: Ну, это натуральны працэс і может быть, это и добро, але те люди, которые эмигровали, которые себе эмигрантами лечить, которых оторвали от Беларуси, то яны створают менавіта некий подмурок для того, как астатнія тыя, хто прыедзе потым, альбо хто застаўся ў Беларусі, і хто таксама пад некім прэсінгам сябе адчувае. Всё роўна ствараецца некі падмурак, каб гэтыя людзі ішлі да беларускасці, ішлі да Беларусі. Лічу, бачу свой шлях, вот менавіта шлях да Беларусі не фізічным некім там аспекце, а каб гэта была краіна, дзяржава, і каб людзі сябе, которые там жывуць у Беларусі, альбо паза межамі, але адчувалі беларусамі менавіта.
1: То што вы ўжо пагадзіліся, што не вернецеся ў бліжэйшыя гады на радзіму?
0: Я не загадваю, так? Не загадваю. Радзіма ў мяне там у сэрце, так? Вось тое, што мне важна, оно заўсёды застаецца са мною. Я гэта перажыў у Беларусі. Ну, я так фізічна, можа быць, не прысутнічаю, але я магу, у мяне ёсць успаміны, у мяне ёсць некія эмоцыі, которые засталіся са мною, так? З тых часоў. І яно нікуды з мяне не дзенецца, так, яно не выкінецца з мяне. Яно застанецца заўсёды са мною. Поэтому мне не трэба вяртацца да Беларусі, каб быць беларусам і мець у сабе гэтую Беларусі.
1: Давайце завершым пра вольную сцэну тэатра Лабараторія. Можна там яшчэ неяк запісацца на заняткі, як у які спосаб звязацца ці падтрымаць ці ўвогуле?
0: Так, у Фейсбуку у нас ёсць старонка, так і называецца «Тэатр лабараторія «Вольная сцена». Студыя наша называецца «Тэаліс». Ну, так бы, моё прозвішча Лісовскі, поэтому я «Тэатр Лісовскага», мы назвалі так «Тэаліс», так? Прыгожая, мне падаецца такая прыгожая назва. Вось, і ёсць старонка і «Тэаліс», ёсць старонка і «Вольная сцена». Вядзе яе Аксана Марцёшкіна, адміністратор, гэта мая такая памочніца, дапамагае, натхняе мяне. І яна, калі да яе звернуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто, не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
1: Заняткі на беларускай мове, так?
0: Ну, у нас ёсць і рускамоўныя, у нас ёсць нават з Расіі людзі, которые беларускай мовы не ведаюць. Але я вяду ўсё на беларускай мове, і мы дамовіліся так, што мы ўсё будзем, калі будуць чыткі, калі будзе штосьці такое публічнае, то мы будзем ўсё рабіць, старацца рабіць на беларускай мове.
1: То значыць, таксама для нашых слухачоў інфармацыя, што калі хтосьці з маладых, ці таксама старэйшых людзей думае пра акцёрства, як нешта такое высокароднае, і хоча сам быць, звязацца з тэатрам, ці там, скажам, ввогуле з творчасцю такой тэатральнай, то можа з вамі звязацца і чагосьці навучыцца.
0: Канешне, так. У нас заўсёды праходзяць трэнінгі. Першая частка – это трэнінгі. А потым мы ўжо пачынаем так акторствовать. Робім этюды, робім такі міні-спектаклі, можна сказаць, на кожным занятку.
1: Dziękuję. U nas u gościach był spadar Władimir Lisowski, reżyser teatra Laboratoria, Wolna Scena. Jaki dziennicza w Białostoku i do jakiego można dołączyć, przynajmniej na te zaniatki i spoznać krychu twórczego słowa. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję.
2: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Пакуль невядома, калі платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду пачне працаваць, кажа яе спікер. Ва ўкраіне на мяжы з Беларусю бушуе лясны пажар. У Беларусі за суткі міліцыя атрымала каля 400 паведамленняў аб тэлефонных ашуканцах.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пакуль невядома, калі платформа для галасавання ў каардынацыйную раду 4-га склікання пачне працаваць. Пра гэта Еўрарады расказаў спікер рады Арцём Брухан. З улікам таго, што адбываецца моцная атака на платформу для галасавання, адбываецца дадатковае тэставанне, каб забяспечыць працу гэтай платформы. Пакуль яшчэ невядома, колькі часу гэта зойме, але я думаю, што выбарчая камісія можа прапанаваць каардынацыйнай радзе прыняць рашэнне пра працяг тэрміну галасавання на суткі. І я спадзяюся, што рада прагаласуе за гэтае рашэнне, каб выбары адбываліся цягам 7 дзён, сказаў ён. Галасаванне мусіла стартаваць у 0 гадзін панядзелка, але было перанесенае на 22 гадзіны дзеля дадатковай праверкі тэхнічнага правайдэра. Аднак і ўвечары 11 траўня платформа, праз якую можна аддаць свой голас, не пачала працу праз маштабную DDoS-атаку. Больш за мільярд запытаў. Падтрымка беларускіх палітвязняў у эміграцыі, у тым ліку фінансавая, дапамога Украіне і украінцам, супраца з іншымі дыяспарамі з постсавецкіх краін. Гэта ўсё дзейнасць на сённяшні дзень беларускай дыяспары ў шведскім горадзе Гётэборг, кажа грамадская дзяячка Ірына Лунгрен.
4: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем.
3: Ірына Лунгрен дадала, што мерапрыемствы на беларускую тэматыку сталі праводзіцца радзей і калі здараюцца, то пераважна звязаныя з культурай. Да іншых тэм. У Гомельскай вобласці Беларусі захоўваецца складаная пажаранебяспечная абстаноўка. Найбольшыя фактары рызыкі Мінлясгаз адзначае ў Мілашавіцкім лясгасе. Там перыядычна сутыкаюцца з пагрозай трансгранічных пажараў з боку Украіны. Паводле інфармацыі ведомства, цяпер на ўкраінскай тэрыторыі недалёка ад мяжы з Беларусю бушуе лясны пажар. Каб не дапусціць яго пераход на тэрыторыю Беларусі, было вырашана арганізаваць начное дзяжурства людзей і тэхнікі. Мінулую ноч каля мяжы дзяжурылі больш за 80 работнікаў лясной гаспадаркі і каля 30 машын. Некалькі чалавек і адну пажарную машыну накіравала таксама Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. На крымінальную тэматыку. За апошнія суткі зафіксавана каля 400 паведамленняў аб тэлефонным махлярстве ў Беларусі. Часцей за ўсё людзей спрабуюць падмануць, калі яны хочуць нешта купіць у інтэрнэце, паведамляе МУС. Міністэрства адзначае, што большасць злачынстваў была папярэджаная. Пры гэтым зарэгістравана 36 злачынстваў, якія здзейснены з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій: кампутары, тэлефоны, інтэрнэт, сувязь і гэтак далей. Па спосабе знясцення супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе купля тавару на інтэрнэт-пляцоўках. Затым ідуць вішынг ад імя службовых асоб, тэлефоннае махлярства, крадзяжы з выкарыстаннем соцсетак і гандаль на фінансавых біржах, гаворыцца ў паведамленні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Аўторак сёння на календары 12 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. зычу усім добрага дня да і добрага настрою. Нават нягледзячы на тое, што нас чакае ў плане надвор'я, ну, як кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Sky, таксама Eric Clapton, Мэнскі грані оркестра, Navi Band, Coldplay ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордэня, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, шаноўныя, раскажу вам і даведаецеся пра самы небяспечны дзень тыдня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Нива з 15 красавіка 1973 года. Закончылася чарговае культурнае мерапрыемства БГКТ, агляд самадзейных драматычных калектываў. Цэнтральны агляд адбыўся 25 сакавіка на сцэне ў памяшканні галоўнага праўлення ў Беластоку. Цяжка правесці ацэнку беларускага аматарскага тэатральнага руху так, як не давялося мне пабачыць прынамсі большасці калектываў, выступаючых на павятовых сцэнах. Аднак сам факт, што ў сёлетнім аглядзе прыняло ўдзел аж 15 аматарскіх калектываў, сведчыць сам за сябе. Для параўнання трэба дадаць, што ў мінулым годзе да агляду прыступіла ўсяго 7 драмгурткаў. Гаворачы аб абыякавасці павятовых аддзелаў БГКТ да справы тэатральнага руху, сёлетні цэнтральны агляд цешыць. Цешыць не толькі тое, што выступіла аж 6 калектываў, але і тое, што паказалі яны разнастайныя формы тэатральнай дзейнасці, п'есы, інсцэнізацію і тэатр паэзіі. Найбольшы эмацыянальны і драматургічны эфект выклікаў тэатральны калектыў з Паўлаў, які выступаў з пастаноўкай сачанкі «Ноч няволі». Зрэшты, паўлаўскі калектыў вядомы ўжо 17 год, а акцёры-аматары дасканала выконвалі свае ролі. На маю думку, вельмі добра зайграў ролю Цярэшкі Лавон Бандарук у пастаноўцы «Трыбунал Макаёнка», якую паставіў драмгурток з Вілянова сямяціцкага павету. Адважуся нават сказаць, што Бандарук месцам быў ні ў чым не горшы ад прафесіянальнага акцёра. Гарадок на гэты год быў наватарскі, прадстаўляючы тэатр паэзіі. Гэта форма тэатральнай дзейнасці ў беларускім аматарскім руху мала знаная. У тыя дні глебкі ў выкананні гарадоцкіх аматараў былі першым тэатрам паэзіі ў гісторыі аглядаў беларускіх аматарскіх калектываў. Драмгурток «Сакоў» пад кіраўніцтвам Ані Лазавік паставіў 10 гектараў «Блізнюка» і «Цілюлькі». Аднак найвялікшай неспадзеўкай сёлетняга агляду была інсцэнізацыя «Вяселля». З імі выступілі «Дабрывады», «Клашчэлі» і «Мелашкі». Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, разам з бацькамі працую на гаспадарцы. Мне 23 гады. Большасць маіх сябровак ужо выйшла замуж, і я таксама магла б ужо выйсці. З Олькам, хлопцам з нашай вёскі, хадзіла я 2 гады. Ён хацеў, каб я выйшла замуж за яго, але я ўсё неяк не спяшалася. Гэта прыстойны чарнявы хлапец і да таго вельмі добры. Сярод хлопцаў вызначаецца ветлівасцю і культурнымі паводзінамі. Сяброўкі зайздросцілі мне. Кожная з іх ахвотна з ім хадзіла б, але ён не звяртаў на іх увагі. Гаварыў, што толькі я яму падабаюся і толькі мяне так шчыра кахае. Я таксама яго кахаю. Быў ён вельмі добры і я была надта ўпэўненая, што магу патрабаваць ад яго чаго толькі захачу, а ён усе мае жаданні споўніць. І так было. Не раз я гневалася на яго зусім беспадстаўна, а ён мяне перапрашаў, хоць і быў вінаватым. Карыстаючыся тым, я станавілася ўсё больш капрызнай і, праўду кажучы, сама ўжо не ведала, чаго патрабаваць ад яго. І вось Олег перастаў мяне наведваць. Цяпер, калі ён мяне пакінуў, я зразумела сваю памылку. Зразумела, што крыўдзіла я яго за дабрату. Пачаў да мяне заляцацца іншы хлопец. Правяла я з ім некалькі вечароў, але бачу, што не цікавіць ён мяне. Гэта ўжо не такі мілы і сімпатычны хлопец. Не маю ахвоты з ім спатыкацца. Хацела б, каб вярнуўся да мяне Олег. Ён не мае іншай дзяўчыны і, думаю, таксама перажывае наша расстанне. Парай сэрца, а што зрабіць, каб вярнуць мне яго і ці гэта ўвогуле магчыма? Гражына з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Grażyna, miała ty dobra chłopca, ale nie umiała jego szanować. Skończyła się cierpliwość Olka. Jak każuć nosić z banok waduda, to je pary pakul w ucha nie obarwieca. Twoje kapryzy mierku pierabrali. Straczonej wiernuć już nie tak lochka, ale dumaju sprawa niebeznadziejna ja. Szukaja karzi, kap spotkaca z Olkam. Żywiecie w odnej wiosce, dych nie tak już i ciężka. Staraj się pokazać sobie pierdolkam jak najlepsz. Будь милой и скромной, а може все уладиться, серцейка.
3: Сторонки тидневика Ніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Мінскі грані оркестра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а навукоўцы высветлілі самы небяспечны дзень тыдня, але растлумачыць вось такую тэндэнцыю пакуль не могуць. Вось. Не, ну можна сур'ёзна да гэтага ставіцца, а можна і не сур'ёзна. Якая розніца, які дзень, так, але вось, ну, навукоўцы штосьці там вось тэндэнцыю некую высветлілі. Першапачаткова яны меркавалі, што некаторыя дні тыдня могуць быць больш спрыяльныя, ну, у двух костях, так, спрыяльныя для сардэчных прыступаў. Вось. Нібыта сардэчныя прыступы больш любяць вось некія менавіта дні. Лекары ў Ірландыі правялі аналіз дадзеных 10528 пацыентаў і прыйшлі да высновы, што найбольшая колькасць выпадкаў інфаркту прыпадае на панядзелак. Сёння аўторак перажылі. Ху. Даследаванне ахапіла дадзеныя пацыентаў на працягу 5 гадоў з 2013 па 18. Яны былі шпіталізаваны з сур'ёзным тыпам сардэчнага прыступу, вядомага як інфаркт міякарда з уздымам сегмента ST. Ну, гэты тып прыступу ўзнікае пры поўным блакаванні тромбам асноўнай каранарнай артэрыі. То бок, вельмі сур'ёзна, шансаў не шмат. Навукоўцы выявілі, што частата сардэчных прыступаў такога тыпу значна ўзрастае ў пачатку працоўнага тыдня, асабліва ў панядзелак. Таксама высокія паказчыкі назіраліся ў нядзелю, што было нечакана. Прычына гэтай з'явы пакуль не да канца зразумелая для навукоўцаў. Папярэднія даследаванні звязвалі павелічэнне выпадкаў сардэчных прыступаў у панядзелак з цыркаднымі рытмамі арганізма. У Вялікабрытаніі штогод адбываецца больш за 30 тысяч шпіталізацый праз інфаркт міякарда з уздымам сегмента ST. Гэта патрабуе тэрміновага лячэння, звычайна з ужываннем экстранай агніяпластыкі, каб мінімізаваць пашкоджанні сэрца. Кардыёлаг, які ўзначаліваў даследаванне, доктар Джек Лафан, адзначыў, што існуе моцная статыстычная сувязь паміж пачаткам працоўнага тыдня і інфарктамі. Гэта пацвярджае папярэднія высновы і паказвае на магчымы ўплыў цыркаднага элемента на гэтую з'яву. Хоць даследаванне пацвярджае сувязь паміж днём тыдня і сур'ёзнымі сардэчнымі прыступамі, навукоўцам трэба высветліць, што менавіта ў пэўныя дні тыдня падвышае верагоднасць іх узнікнення. Ну, я тут толькі магу, калі Ірландыя, ведаеце, там адны пабы, ведаеце, гэты анекдот. І ідзе ірландец міма пабу. Ось, гэта ўжо анекдот. Ірландскі дастаткова папулярны, ўжо не ведаю, колькі стагоддзяў можа быць. Ну, выходнае, ну, ясна, што часамі штосьці там больш, чым хацелі, канешне, але менш, чым маглі, зразумела. Таму, можа, з гэтай прычыны хтосьці, можа, не турбуе, ну, баліць сэрца, ну, баліць, ну, не турбуе ў нядзелю, суботу ў нядзелю. Каго там турбаваць? Усе ж адпачываюць, так, і медыцынскія работнікі таксама ж адпачываюць. Ніхто ж не можа захварэць у суботу ці нядзелю, ці там патрапіць на дзяжурнага нейкага там. Ну, караці, кажучы, гэта толькі я так, я не ведаю, гэта, я кажуць, домыслы, вось. Але, ну, бачыце, панядзелак, мы перажылі. Засталося колькі там наступных панядзелкаў перажыць.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё.

slow me down. It took you to slow me down. Billy Idol на хвалях беларускага радыё рацыя абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, 13 траўня, у сераду, надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць актыўныя франтальныя сістэмы, якія павольна ідуць ва ўсходнім кірунку. Пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра ноччу ад 7 да 13, па захадзе ад 5 да 6 цяпла, днём ад 10 па паўночным захадзе да 20 цяпла па ўсходзе рэспублікі. У чацвер 14 траўня па ўсходняй палове Беларусі захаваецца ўплыў франтальных сістэм, на заходнія раёны распаўсюдзіцца вобласць падвышанага атмасфернага ціску. Пахмурна з праясненнямі, пераважна па ўсходняй палове рэспублікі дажджы, ноччу месцамі моцныя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 2 да 9, па ўсходзе да 11 цяпла, ну а ў дзень ад 11 да 18 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расія атакавала ўкраінскія гарады пасля завяршэння трохдзённага перамір'я. У Беластоку прайшла імша на пятую гадавіну пакутніцкай смерці беларускага палітвязня Вітольда Ашурка. Беларускі ПЭН апублікаваў агляд стану парушэнняў культурных правоў у першым квартале бягучага года.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пасля завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала дитячий садок и жилые дамы в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и иншие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки БПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар, в области пошкоджены дитячий садок. У Днепры пораненный человек, пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-го годовая жанчына, а ў Харкаве дрон трапіў у дах дома, паранены адзін чалавек. Акрамя таго, за час перамір'я так і не адбыўся анансаваны абмен ваеннапалоннымі ў фармаце 1000 на 1000. Да беларускіх тэм. У Беластоку ў капліцы пры рыма-каталіцкай парафіі Найсвяцейшай Панны Марыі з Гвадэлупы, дзе штонядзелю праводзяцца беларускамоўныя набажэнствы, адбылася святая імша ў інтэнцыі загінулага беларускага палітвязня Вітольда Ашурка на пятую гадавіну яго пакутніцкай смерці ў засценках шклоўскай карнай калоніі, гаворыць Сяргей Пантус, сябра і паплечнік Вітольда Ашурка.
4: Вітольд быў нашым сябрам, таму ўсе ягоныя сябры прыйшлі сёння на імшу, узгадалі Вітольда, памалі з спачыну Вітольдаў. Ну і это важна вельмі памятаць, бо пакуль мы памятаем, то ёсць спадзеў на перамены ў будучыні.
3: Вітольд Ашурак, грамадскі і палітычны актывіст з горада Бярозаўка, быў у чарговы раз арыштаваны ў верасні 2020 года. У студзені 2021 засуджаны суддзёй Максімам Філатавым да 5 гадоў зняволення. 21 траўня таго ж года стала вядома, што Вітольд загінуў у засценках шклоўскай карты калоніі. Абставіны яго гібелі засакрэчаныя дагэтуль. Беларускі ПЭН апублікаваў маніторынг парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры ў Беларусі за студзень-сакавік 2026 года. Паводле яго, за гэты перыяд працягваўся палітычна матываваны пераслед дзеячаў культуры, крыміналізацыя культурнай дзейнасці ў цэлым і літаратурнай творчасці ў прыватнасці. У аглядзе адзначаецца, што дзякуючы сакавіцкаму памілаванню агульная колькасць палітзняволеных у Беларусі апусцілася ніжэй за адзнаку у 1000 чалавек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваны каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палітзняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання волі знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Інфармацыя з мяжы. На памежным пераходзе ў кузніцы Беластоцкай польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантроля, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя.

А за краем вока, як па рэках рушыць лёд. Ты шукаеш свой дзікі захад, каб адшукаць усход.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я пра паветра, пра забруджанае. І не толькі. Даследчыкі з Іспаніі выявілі сувязь паміж забруджаным паветрам і зменамі складу цела ў пажылых людзей. Штосьці мне падказвае, што не толькі ў пажылых, але вось... Што маем, то маем, пакуль што. Паводле вынікаў працы, працяглае ўздзеянне забруджанай атмасферы можа спрыяць на запашванню тлушчу і зніжэнню цягліцавай масы, нават калі чалавек не мяняе рацыён харчавання і ўзровень фізічнай актыўнасці. Даследаванне правяла група навукоўцаў пад кіраўніцтвам эпідэміёлага Арыядны Курта з Інстытута даследаванняў здароўя балеарскіх выспаў. Аналіз быў заснаваны на дадзеных праекта Predimed Plus, у якім вывучаўся ўплыў міжземнаморскай дыеты і фізічных практыкаванняў на здароўе людзей з метабалічным сіндромам. У даследаванні прынялі ўдзел 1454 добраахвотнікі ва ўзросце ад 55 да 75 гадоў, якія пражывалі ў Памплоне, Леоне, Пальме, Рэусе і Барселоне. Самы высокі ўзровень забруджвання паветра быў зафіксаваны ў Барселоне. Навукоўцы ацэньвалі ўздзеянне трох асноўных забруджвальнікаў – дробнадысперсных часціц, дыяксіду азоту і сажы, якая ўзнікае пераважна з-за выкідаў дызельных рухавікоў. Для аналізу змен у арганізме выкарыстоўвалася дэнсітаметрыя XA, якая дазваляе асобна вымяраць тлушчавую і цягліцавую масу. Сканаванне праводзілася ў пачатку даследавання праз год і праз 3 гады. Вынікі паказалі, што ў людзей, якія пражываюць у раёнах з больш забруджаным паветрам, назіралася павелічэнне долі тлушчу ў арганізме і зніжэнне цягліцавай масы. Ну, вось, наконт зніжэння цягліцавай масы, ну, у пажылых людзей так ці інакш яна змяншаецца сама па сабе. Ну, я так недзе чытаў. Але вернемся да артыкулу. Найбольш выяўлены ўплыў аказала сажа. Па дадзеных даследавання ўдзельнікі, якія жылі ў раёнах з высокім узроўнем гэтага забруджвальніка, за 3 гады гублялі амаль 1 кілаграм цягліцавай масы. Ага, гэта сур'ёзна. Навукоўцы таксама ўпершыню выявілі сувязь паміж забруджваннем паветра і назапашваннем висцэральнага тлушчу. Вельмі небяспечнага, дарэчы. Гэты эфект быў асабліва прыкметны ў людзей маладзейшых за 65 гадоў. Аўтары даследавання мяркуюць, што драбнюткія часціцы забруджвальнікаў здольныя пранікаць у крывацёк і правакаваць запаленчыя працэсы, якія ўплываюць на абмен рэчываў і размеркаванне тлушчу ў арганізме. Пры гэтым даследчыкі падкрэсліваюць, што праца выявіла менавіта сувязь, а не наўпроставую прычынна-следчую залежнасць. Таму, вядома ж, даследаванні будуць працягвацца. Ну, што тут скажаш? Ну, дрэнна гэта ўсё, канешне, бось. Нават каментаваць нема што, сапраўды, сумна. Сумна.

Авиасна хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы і нават магчымы град. Тэмпература паветра

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: На Віцебшчыне пачынаюцца зборы тэрытарыяльных войскаў. На Падляшы праходзіць 15-я агульнапольская канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы». Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі, прыпісанымі да тэрытарыяльных войскаў Лепельскага і Чашніцкага раёнаў Віцебскай вобласці пачынаюцца сёння 12 траўня, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Падрыхтоўка ваеннаабавязаных будзе скіраваная на навучанне ўзгодненым сумесным дзеянням з супрацоўнікамі тэрытарыяльных органаў унутраных спраў і добраахвотнікамі народнага апалчэння пры выкананні задач тэрытарыяльнай абароны, гаворыцца ў паведамленні. 5 траўня Мінабароны паведаміла пра пачатак збораў на Гарадзеншчыне з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў Лідскага раёна. 11 траўня Беларускі інстытут публічнай гісторыі правёў онлайн-дыскусію «Суды над мёртвымі. Пошук справядлівасці ці інструмент прапаганды», прысвечаную практыцы судовых працэсаў над ужо памерлымі людзьмі, якіх у Беларусі абвінавачваюць у генацыдзе беларускага народа. Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка адзначыў, што беларускае заканадаўства аб гэтым генацыдзе фактычна стварае пагрозу крымінальнага пераследу за любыя развагі на данную тэму.
4: Історыкі, юрысты, все тыя, хто аснове вось нават гэтых фармальных падыходаў, калі яны кажуць, што гэта не генацыд, адмаўляецца генацыд беларускага народа, нават калі ты юрыдычна уваходзіш у юрыдычныя спрэчкі, то не, гэта асобны від крымінальнага злачынства.
3: Адвакат і праваабаронца Наталья Мацкевіч падкрэсліла, што самі суды ў Беларусі над памерлымі супярэчаць базавым прынцыпам права.
5: Ну, процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров другой стандарт – это наличие разумных сомнений.
3: Удельники сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці і ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Да мясцовых тэм. У Беластоку учора распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме формы памяці яўрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе і сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасці канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
6: Цэхом тагарочнай канферэнцыі ёсць то, што в większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
3: Сёння другі дзень канферэнцыі. Яго запланавалі ў Тыкоціне, адным з найважнейшых месцаў яўрэйскай спадчыны на Падляшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слендзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
7: Тыкоціна – это сталіца. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я.
3: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра яўрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. І да тэмы расійска-украінскай вайны. Украіна прапанавала еўразвязу дапамагчы дамовіцца з Расіяй аб так званым аэрапортавым перамір'і, узаемнай адмове ад удараў па аэрапортах. У Кіеве лічаць, што такая абмежаваная дамоўленасць можа стаць першым практычным крокам да аднаўлення перамоўнага працэсу. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Політико» заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што Киеву, верагодна, патрэбна новая роля Европы у мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай США запаволіўся, а Пуцін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сібігі, адным з магчымых варыянтаў можа стаць стварэнне еўрапейскай платформы або спецыяльнай групы, якая б займалася прасоўваннем аэрапортавага перамір'я паміж Киевом і Москвой. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ось чакаема на дожджык, але пакуль няма. У нас тут у Беластоку, не ведаю, як там Гарадзеншчына, як там Берасцейшчына, але так інакш вітаю і нагадваю, што аўторак сёння на календары 12 траўня. Тут перад мікрафонам на хвалях беларускага радыё «Рацыя» Алесь Дубавец. Чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Усё як звычайна. Тут Тартак, Lost Profits, NA, таксама Хубастанк ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня нас з вамі чакаюць. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 12 траўня. У такі ж дзень 996-га у Кіеве была асвечана першая на Русі мураваная царква. Было гэта ў эпоху княжання Уладзіміра Вялікага. Назва царквы, дзесяцінная, звязана з тым, што на яе ўзвядзенне і падтрыманне Уладзімір вылучыў дзесятую частку сваіх даходаў, то бок дзесяціну. Гэтую царкву ў гістарычных крыніцах нярэдка называюць царквой Багародзіцы. Яна ўяўляла сабой крыжова-купальны шасціярусны каменны храм. У пачатку 11-га стагоддзя яна была пашкоджаная пажарам, але неўзабаве яе аднавілі і з трох бакоў дадалі галерэі. Дзесяцінная царква была багата ўпрыгожана мазаікамі, фрэскамі, мармуровымі і шыфернымі плітамі. Іконы, крыжы і посуд былі прывезеныя з Херсанеса Таўрычнага ў 1007 годзе. У дзесяціннай царкве знаходзілася і пахавальня. У ёй былі пахаваныя хрысціянская жонка Уладзіміра, візантыйская царэўна Ганна, а затым і сам Уладзімір. У 1169 годзе царкву разрабавалі войскі Андрэя Багалюбскага, у 1203-м войскі Рурыка Расціславіча. У канцы 1240-го арда хана Батыя, узяўшы Кіеў, знішчыла дзесяцінную царкву.
1: Нагоднік.
3: 12 траўня 1364-га Казімірам III была выдадзеная грамата аб засваенні Кракаўскага універсітэта. Гэты універсітэт адзін з самых буйных у Польшчы і адзін з найстарэйшых у Еўропе. Было створана 11 кафедраў, у тым ліку 8 правазнаўчых, 2 медыцынскіх і 1 свабодных мастацтваў. Былі пачаты арганізацыйныя і будаўнічыя працы, аднак яны прыпыніліся пасля смерці караля. 26 ліпеня 1400-га кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, чым і тлумачыцца ягоная назва – Ягілонскі. Гэта мела асаблівае значэнне не толькі для Польшчы, але і для вялікага княства літоўскага. Пакуль не былі заснаваны ні Кёнігсбергскі, ні Віленскі універсітэты, Кракаўскі універсітэт быў галоўнай вышэйшай школай для моладзі.
1: Нагоднік.
3: 12 траўня 1885-га амерыканскі немец Ітмар Мергенталер атрымаў патэнт нумар 317-828 на машыну для вытворчасці радкоў. Гэтая машына вырабіла рэвалюцыю ў друкаванай справе. Калі раней набор друкаваных формаў ажыццяўляўся толькі ў рэжыме літара за літарай, то ў апараце Мергенталера, які ён сам называў лінатыпам, набіраліся цэлыя радкі, якія паступалі ў спецыяльны жолаб. Там шляхам залівання іх вадкім свінцовым сплавам фармаваліся металічныя пруты, прыдатныя для друку тэкстаў. Пасля ўнясення ў канструкцыю некаторых удасканаленняў лінатып быў пушчаны ў ход, і 3 ліпеня 1886-га на ім набралі газету «Нью-Йорк Трибьюн», але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік.

0: рэвалюцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Городам побратимцам для белорусского города, про які будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдови, России чи Украине. А у свою чергу, городам побратимцам для Polska horada u naszej pieradaczy, pre jaki budziem gawaryć, i oczy w Białorusi, to walka wysk. A nasza pieradacza nazywa się Racja o podarożach, u jakoj witają was Jurka Raszczyński
3: i Olga Siemaszka.
2: Mianowita, rady, pre jakie budziem gawaryć, heta u Białorusi Reczyca, а у Польщі – Сєльці. Гетія гаради об'єднала агульная тема наших апошніх передач – герб пагоня. Бо у гербі Речиці ёсь пагоня, і у гербі Сєльців так само ёсь пагоня. До речі, на щагу Речиці так само ёсь пагоня. Герб і ще гета пагоня. Речиця гета, ну, скажем так, усходня чи повньова-всходня Білорусь, гета тіє райони, скажем, Гомельщини, далека-далека. Город доволі великий, розположений над речкою, якої речкою. Над Дніпром, ну, то середнє течення Дніпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена мала речка. Гради більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У Речиці 75, може 78, у Сєльцях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що пагоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тим же самим часі, хоча, ну, Сєльці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи Речиця. Але давайте почнем ад Речиці. Що там цікавого, Оля, знайдем? Апрача карабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості типової для такої містечка, такого як Речиця, значить хімічна, древа працовча, чи яка є споживецька промисловості.
3: Юрий, коли я була у Речиці, то мені уразили в першу чергу шиковні автомобілі заміжних марок, які туляться ля старих покошених хатінок. Відомо, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі зі своєю історією. Потопілася, тройше бити передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дверях, перебитий номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод, коли у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Адразу вспоминается Речица и становится зразумелым, чаму ягоным гербом з'являється пагоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткасці ніжэй за 120 км в годину. Сам же герб пагоня был нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жегемонтом II Августом. Пагоню выкарыстовывая и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
2: Добре, а ми тепер зазирнем у Сєльці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться. Від Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60. Від Білостока 160. Від Любліна так само десь стільки. Гета город на поміжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство, раніше було гета воєводство Сідлецьке, ще раніше Любельське, Люблінське воєводство, так назовем. А ще раніше було у царские часы это было Подляское воеводство, потом, когда ликвидовали Подляское воеводство, потому что там наступала русификация, то сделали Подляскую губернию менавито, а потом было Сядлецкое воеводство, ну и потом, а зрешті они были Сядлецким воеводством цалком недавно, бо 20 год тому еще было Сядлецкое воеводство, тогда, когда у Польши было 49 воеводств, теперь 16. Ну что ж, город узник у 1448 годе, а 99 годов пазней отримал городские правы. А погоню у герб Сєльців унесли кто? Чартарийский, род чартарийских магнатских, які прибыл на территорию Речи Посполитой из русского Великого князства Литовского. Так, як и пулавы, про якие мы рассказывали передачу раней, так само и у Сєльці майомощью стали яны чартарийских и унесли яны герб погоню. Але давайте Оля скаже про, може, Речицю, які там є помніки культури, які варто наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да Сельцаў.
3: Юры, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнару-Запольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Дняпром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, ад 1903 года, і больш сучасныя – Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт «Годстаур» – гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў – гэта рэчыцкая «Эвтаназія». Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж, на руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі асветнікамі. Гэта пералом 18 і пачатак 19 стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постаццю вядучай у гэтай асветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18 стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берашчэйшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19 стагоддзя менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абы мае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абы мае. Але, скажам, у Сельцах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сельцах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады улады Сельцаў, тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Седліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщына і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там быў горад пабрацімец, ну, Валкавыскі і Сецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сецах таксама называецца Пагоня Сецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і ў сельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у сельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-многа больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакаталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у сельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і сельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі, а гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: Да сустрэчы ў чарговых перадачах ўжо на крыху іншыя тэмы.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

за знахвалек беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў будзем агартаць старонкі музычнага календара. Маю на увазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой», дзе гартаю тыя старонкі, нібыта узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Дайан Ворвік, Іэн Дзюры, Стів Уінвуд, а таксама гурты The Faces, Aria, не здзіўляйцеся, The Cult, Kiss, The Tool. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных прав у первом квартале бягучего года.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: После завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала дитячий садок и жилые дома в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и другие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки БПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар. В области пошкоджены дитячий садок. У Днепры пораненный человек. Пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-годовая женщина, а в Харькове дрон трапил у дах дома, пораненный один человек. А кроме того, за час перемирия так и не отбылся анонсованный обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. До белорусских тем. У Белостоку у каплицы при Римо-католицкой парафии Найсвятейшей Панны Марии из Гваделупы, где что неделю проводятся белорусскомовные набоженствы, отбылася святая имша у интенции загинулого белорусского политвязня Витольда Ашурка на пятую годовину его покутницкой смерти у застенках Шкловской карной колонии. Говорит Сергей Пантус, сябра и поплечник Витольда Ашурка.
4: Витольд был нашим сябром, тому все его сябры пришли сегодня на имшу, возгадали Витольда, помолились за спочину Витольда. Ну и это важно, вельми, памятать, бо покуль мы памятаем, то есть подел на перемены в будущине.
3: Витольд Ашурок, громадский и политичный активист с города Березовка, был в черговый раз арештованы у вересне 2020 года. У студені 2021-го засуджены суддёй Максимом Філатовым до 5 годов зняволення. 21 травня того ж года стало вядома, что Витольд загинул у застенках Шкловской карной колонии. Обставины его гибели засакрэчаны дагэтуль. Белорусский ПЕН опубликовал мониторинг порушения культурных правов и правов человека у дочинений до деячей культуры у Беларуси за студень-соковик 2026 года. Поводле яго за гэты период протягивался политично мотивованный переслед деячей культуры, криминализация культурной деятельности у целом и литературной творчести у приватности. У огляде означается, что дякуючи соковицкому помилованию агульная колькость политзняволенных у Беларуси опустилась ниже за отзнаку у 1000 человек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваны каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаны палітзняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання воли знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Інфармацыя з мяжы. На памежным пераходзе ў кузніцы Беластоцкай польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантроля, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14 700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы абяцаюць сіноптыкі. Месцамі дажджы моцныя, навальніцы і магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Аўторак сёння на календары 12 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларуская радыё Рацыя. Алесь Дубавец. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 12 траўня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытм лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу маладых графічных талентаў «Піксель уяўлення». Выстава адкрыта да 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторыі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле «Эмоцыі» Гевіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шаноўныя, сёння 12 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дайан Ворвік, Йенс Юры, Стів Уінвуд, а таксама гурты The Faces, Aria, The Cult, Kiss, The Tool. Далучайцеся. 12 траўня 1928-га нарадзіўся Бёрд Бакарак, амерыканскі піяніст і кампазітар, які напісаў сотні шлягераў. Да таго ж, ён адным з першых кампазітараў самастойна прадзюсаваў многія свае запісы. Сусветную вядомасць ён набыў у 50-е гады, акампануючы і гастралюючы з Марлен Дзітрых. У 57-м Бакарак сустрэў паэта-песенніка Хэла Дэвіда, з якім і супрацоўнічаў цягам наступных двух дзесяцігоддзяў. Менавіта яны спрыялі ўзыходжанню зоркі Дайан Ворвік, для якой написали 38 хитов, включаючи классичную «Walk on by».

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 12 траўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Ян Дзюры, брытанскі музыка, які стаў адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны новай хвалі, стварыўшы унікальны стыль, у якім злучыліся элементы мюзік-хола, панк-рока і дыска. Дзюры ў дзяцінстве перахварыў поліэміелітам і на ўсё жыццё застаўся інвалідам, але гэта не перашкодзіла яму стварыць надзвычай дынамічны сцэнічны імідж. Цягам многіх гадоў Дзюры захоўваў велізарную папулярнасць, застаючыся адным з самых любімых у Брытаніі культавых рок-герояў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 траўня 1945-га нарадзіўся Ян Патрык Маклэган, брытанскі клавішнік, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Small Faces і The Faces. Да таго ж, у канцы 70-х ён быў канцэртным музыкам Rolling Stones. Па сутнасці, The Faces – гэта творчы працяг гурта Small Faces, бо каманда была ўтвораная трыма удзельнікамі Small Faces, якія запрасілі ў свае шэрагі Рода Стюарта і Рона Вуда. Яны выконвалі жорсткі, хаатычны, але ў цэлым даволі жыццярадасны рок-н-рол з элементамі хард-рок, и ритм

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: С бородой.
2: 12 траўня 1948-го нарадзіўся Стів Вінвуд, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень. Акрамя паспяховай сольнай кар'еры, у маладосці ўдзельнічаў у гуртах Spencer Davis Group, Traffic, Go і Blind Faith. У 70-е і 80-е займаўся пераважна сольнай кар'ерай, аднак шырокую папулярнасць здабыў толькі ў другой палове 80-х сінгламі High Love і Roll With It, якія ўзначалілі Billboard Hot 100. Адзін з іх і слухаем.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Халстініна, 12 траўня 58-га нарадзіўся Эрык Сінгер, амерыканскі бубнач, які за больш чым два дзесяцігоддзя прыняў удзел у запісе звыш 50 альбомаў. Эрык Сінгер граў і запісваўся з Літай Форд, Дорай Пеш, Элісам Куперам, гуртамі Блэк Сабат, The Cult, Авантазія ды іншыя.

0: Тут жыве беларусы.
1: Бородой. 12 траўня 1961-га нарадзіўся Біллі Дафі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Cult. Гэтая каманда была ўтвораная ў 81-м годзе і цягам многіх гадоў мяняла склады, але пастаяннымі ўдзельнікамі заўсёды былі вакаліст Ян Эстбері і гітарыст Біллі Дафі. У пачатку свайго існавання The Cult выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Англіі. Стыль іх музыкі асацыяваўся ў прэсе з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэлічнага року.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня, але развітвацца будзем днём народзінаў. Цікава, што ўсё, пра што зараз пачуеце, адбывалася ў 1967 годзе. Выйшаў альбом «Are You Experienced» гурта «The Jimi Hendrix Experience». Beatles запісалі песню «All Together Now», якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine», і гэтая кампазіцыя вельмі папулярная сярод ангельскіх дзяцей. Pink Floyd упершыню выступілі з квадрафанічным гукам на канцэрце ў холе каралевы Элізабеты, і ўсё гэта было 12 траўня 1967-га. Да таго ж, акурат у гэты дзень нарадзіўся Пол Дамур, амерыканскі бас-гітарыст, удзельнік гурта «Tool» з 90-га да 95-го года. Менавіта з ягоным удзелам быў запісаны дэбютны альбом «Undertow», дарэчы, тройчы плацінавы ў США. Песні з яго мы і развітваемся. Трыма.

0: рация.
1: Грузінскай гасціпрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. На Віцебшчыне пачынаюцца зборы тэрытарыяльных войскаў. На Падляшы праходзіць 15-я агульнапольская канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшы». Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве еўразвяза. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі, прыпісанымі да тэрытарыяльных войскаў Лепельскага і Чашніцкага раёнаў Віцебскай вобласці пачынаюцца сёння 12 траўня, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Падрыхтоўка ваеннаабавязаных будзе скіраваная на навучанне узгодненым сумесным дзеянням з супрацоўнікамі тэрытарыяльных органаў унутраных спраў і добраахвотнікамі народнага апалчэння пры выкананні задач тэрытарыяльнай абароны, гаворыцца ў паведамленні. 5 траўня Мінабароны паведаміла пра пачатак збораў на Гарадзеншчыне з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў Лідскага раёна. 11 траўня Беларускі інстытут публічнай гісторыі правёў анлайн-дыскусію «Суды над мёртвымі. Пошук справядлівасці ці інструмент прапаганды», прысвечаную практыцы судовых працэсаў над ужо памерлымі людзьмі, якіх у Беларусі абвінавачваюць у генацыдзе беларускага народа. Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка адзначыў, што беларускае заканадаўства аб гэтым генацыдзе фактычна стварае пагрозу крымінальнага пераследу за любыя развагі на данную тэму.
3: Історыкі, юрысты, все тыя, хто аснове нават гэтых фармальных падыходаў, калі яны кажуць, што гэта не генацыд, адмаўляецца генацыд беларускага народа, нават калі ты юрыдычна уваходзіш у юрыдычныя спрэчкі, то не, гэта асобны від крымінальнага злачынства.
2: Адвакат і праваабаронца Наталья Мацкевіч падкрэсліла, што самі суды ў Беларусі над памерлымі супярэчаць базавым прынцыпам права.
4: Ну, процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров – другой стандарт. Это наличие разумных сомнений.
2: Удельники сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці і ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Да мясцовых тэм. У Беластоку учора распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме формы памяці яўрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе і сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасці канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
5: Цэхом тэгорочнай канферэнцыі в większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
2: Сёння другі дзень канферэнцыі. Яго запланавалі ў Тыкоціне, адным з найважнейшых месцаў яўрэйскай спадчыны на Падляшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слендзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
6: Все, Тыкоціна – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я.
2: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра яўрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. І да тэмы расійска-украінскай вайны. Украіна прапанавала еўразвязу дапамагчы дамовіцца з Расіяй аб так званым аэрапортавым перамір'і, узаемнай адмове ад удараў па аэрапортах. У Кіеве лічаць, што такая абмежаваная дамоўленасць можа стаць першым практычным крокам да аднаўлення перамоўнага працэсу. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Політыко» заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што Киеву, верагодна, патрэбна новая роля Европы у мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай США запаволіўся, а Путін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сібігі, адным з магчымых варыянтаў можа стаць стварэнне еўрапейскай платформы або спецыяльнай групы, якая б займалася прасоўваннем аэрапортавага перамір'я паміж Киевам і Москвой. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 18. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судзію». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці, можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все бардзо переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так нігде не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбардзі то є, каб наша робота та я через цілий рік була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестивал музики церковної, писаний тими великими літерами, але каб то було так rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy tutaj dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Трансгранічны радыё Рацыя.
1: Мы яшчэем на хвалі 98.1 FM Севастоку
0: і таксама ў інтэрнэце.
1: Рацыя.ком.
2: Не вем сконт.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Выбары ў каардынацыйны ўрад пачаліся з пазненнем, галасаванне хочуць працягнуць. Не збіраюць на пахаванне. Кандыдатка ў каардынацыйны ўрад пабачыла дзеўную аб'яву. Айцец Міхаіл Нігайравіч атрымаў медаль «Gloria Artis» падчас адкрыцця фестывалю ў Гайнаўцы.
2: У студыі навін Валявайская.
3: У каардынацыйнай радзе паведамілі аб страце галасавання, якое адклалі праз магутныя дос-атакі на сервісы і для дадатковай праверкі кампаніі «Сумсуп», абранай у якасці верыфікатара персанальных звестак выбарнікаў. У каардынацыйнай радзе адзначылі, што перанос галасавання быў неабходны для ўзмацнення бяспекі. З пачатку траўня платформа «Трысланы» знаходзіцца пад беспрэцэдэнтнай атакай праз тэхнічную затрымку. Выбарчая камісія будзе рэкамендаваць каардынацыйнай радзе прадоўжыць тэрмін галасавання, каб кожны беларус паспеў зрабіць свой выбар. У тэлеграм-канале каардынацыйнай рады таксама апублікавалі інструкцыю, як прагаласаваць праз мабільную аплікацыю. Мы заўсёды бачылі шансы на вызваленне Беларусі ўсе гэтыя 32 гады, калі Лукашэнка быў пры ўладзе. Іншае пытанне, ці выкарыстоўвалі гэтыя шансы самія беларусы, кажа журналістка і рэдактарка сайту «Гартэ-97» Наталя Радзіна.
4: Та вайна, якую сёння вядзе Расія супраць Украіны, у якой удзельнічае рэжым Лукашэнка, яна даб'е гэты рэжым, яна яго зруйнуе. І я бачу, як эта вайна руйнуе сённяшнюю Расію. І Пуцін не такі моцны, як ён здаецца. І я лічу, што зараз вось нам всім, першую чаргу, канешне, украінцам, якім сёння цяжэй за ўсё, трэба трымацца, таму што ёсць усе шанцы на перамогу.
3: У каардынацыйны ўраду праз онлайн-галасаванне абіраюць 80 асобаў. Каардынацыйная рада мае выконваць функцыі альтэрнатыўнага беларускага парламенту. Кандыдатка на выбарах у каардынацыйны ўраду, кіраўніца фонду «Прытуля імяне», дырэктарка шэлтару для беларускіх палітвязняў Ганна Федаронак убачыла ў Фейсбук абвестку, якой просяць сабраць грошы на яе пахаванне. Жанчына запэўніла, што з ёю ўсё ў парадку. «Мне збіраюць на пахаванне, хачу сказаць усім ворагам, я буду жыць доўга ўсім на злосць. Мне гэта, мабыць, каб не галасавалі за мяне на выбарах. Я жывая», напісала Ганна Федаронак. Мяркуючы па фота, папяровая аб'ява расклеяна недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. 11 траўня ў Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-ты міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку падляшскага ваяводства Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка падляшскага ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духовнага жыцця рэгіёна, кажа Ігар Лукашук.
5: «Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам багацтва культуровага ваяводства падляшскага, земі, вялу рэлігій, языков и традиций. То właśnie tutaj, на стыку культур Всходу и Заходу, от поколень розбрзмєва музыка, несонца przesłanie покою, духовощі і взаємного шацунку».
3: Падчас урачыстасці быў уручаны падляшскім ваяводам бронзавая медаль «Gloria Artis» заслужаны культуры арганізатару фестывалю, настаяцелю прыхода Святой Тройцы ў Гайнаўцы, айцу Міхаілу Нігайравічу.
6: «Dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co to się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku, było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia».
3: Адпаведна, святар Нігайравіч таксама абвясціў, што сыходзіць з арганізацыі фестывалю пасля 45 гадоў працы. Фестываль завершыцца 16 траўня гала-канцэртам і абвяшчэннем пераможцаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз – на дворі.
2: Роксама, дажджі сьогодні ходять, бродять по всьому нашому поміжному регіоні, так само місцями можуть бути інтенсивними, так виглядає на дворі. При навальниці мощні ливні, дошквалісте узмацнення вітру, пориви навіть до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, 18 у Городні, 16 у Білостоку, 14 у Бересті, ди так само 19 у Пінську, таких місць, де дажджі навальниці зараз у нашому поміжному регіоні достатково багаті. Вітер перемінливий, паривісти, значно понижен атмосферний тиск, має тенденцію до повишення, але сьогодні завтра застанеться атмосферний тиск нижчим за норму.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: А так само жадаю вам доброго дня на хвалі Білоруської радіо Рації. Щиро вітаю. Тут у Лади Гриневські запрошую на дзюнний інформаційно-музичний ефір. З вами разом будемо наступні 3 години. Це 12-й день травня, авторок. Запрошаю щиро. 98.1 FM у Білостоку, Городня, 99.2 FM у Бересі, Білий Подляський, ди так само у інтернеті rc.com. Я нагадую, наші координати, каб не згубіться у FM-просторі, далі так само будемо з вами разом.

0: Гость рації.
1: На карнавалі працягнуцца наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Сёння 12 дзень траўня. Ну і таксама зараз 10 хвілін мінае пасля 15 у Польшчы, пасля 16 у Беларусі. Рацём Брухана, спікер карнавальнай рады, зараз з намі на сувязі. Будзем гаварыць пра пачатак галасавання ў карнавальную раду 4-га складу. Ну што ж, пачаўся гэты працэс і дастаткова нервова, я б сказаў, так пачаўся. Крэвска, давай сабе прагаворымся гэтае акалі. Ну і таксама каментары на гэты конт. Пачаць варта з таго, што блакуюць менавіта платформу для галасавання, што там здарылася, вось з пачатку кантэксту.
2: Да, добрый день, поважаные слухачи. Я бы хотел зазначить, что DDoS-атаки, мощные DDoS-атаки на платформу для голосования уже тягнутся довольно шмат часу, але подчас початку непосредственно выборов и процессу голосования, яны, зразумела, узмацнилися. Тому были некоторые, як кажуть, заминки, было додатковое тестование за обеспечение устойливости системы. Але вот сегодня здесь с 12:00 там 11:00 можно уже было начать голосовать, принять удел в голосовании. Система працует, система цалком безопасная. Тому вот процесс голосования уже идет. Люди голосуют на выборах у координационную раду. Не глядя на то, что идет такая мощная атака на платформу, зразумело, что режим хочет знищить эту институцию и бьет такими кибератаками по координационной раде и платформе для голосования.
1: Сапраўды бачыў я ўжо нават паведамленне ў сацыяльных сетках пра тое, што людзі распавядаюць, што прагаласавалі, дарэчы, рэкамендуюць галасаваць праз мабільнае прыкладанне больш, чымсьці праз сайт, бо нібыта гэта складаней зрабіць. А адкуль такая ўпэўненасць, што гэты працэс галасавання менавіта зараз, ну, атрымліваецца бяспечны?
2: Ну, справа ў тым, што сама тэхналогія, праз якую ідзе галасаванне, тэхналогія блокчейн, фактычна няма ніякіх, не існуе баз дадзеных пра галасаваўшых. Інфармацыя перадаецца толькі на кароткі час дзеля таго, каб адбылася верыфікацыя чалавека. По яго пашпарце, а потым яму надаецца персанальны код і няма ніякай персанальных дадзеных, якія дзесьці бы захоўваліся. Таму цалкам гэты працэс бяспечны, і гэта пацвярджаецца, што менавіта тая ж тэхналогія выкарыстоўвалася ў мінулы раз на выбарах у каардынацыйную раду. Не гледзячы на тое, што падрадчык быў зменены, але фактычна, не гледзячы на гэта, але фактычна тэхналогія выкарыстоўваецца тая ж самая.
1: Ці ёсць некія інфармацыі такія цайдарскія, вось менавіта ці прысутнічае, скажам так, перажыванне беларусу за тое, што працэс небяспечны, таму яны не будуць галасаваць у гэтых выбарах? Ну, напэўна, гэта хутчэй за ўсё такое асабістае адчуванне тваё будзе.
2: Ну, зразумела, што розныя ёсць меркаванні, але я гляджу, што людзі галасуюць, таму у мяне ёсць пэўнае разуменне, што, ну, калі чалавек хацеў прагаласаваць, ён давярае, ён прагаласуе. Зразумела, што некаторыя людзі будуць казаць, што ўсё гэта небяспечна, але ці гэта стварае адпаведную эмоцыю, ці чалавек сапраўды напужаны, гэта ўжо іншая рэч, але, канешне, рэжым робіць усё, каб зрабіць так, каб людзі проста не галасавалі, баяліся любой актыўнасці палітычнай, любога палітычнага дзеяння. Таму, зразумела, на жаль, каардынацыйная рада падвергаецца не толькі кібератакам, але інфармацыйным атакам, інфармацыйна-псіхалагічным спецыяльным аперацыям. Гэта сведчыць, што рэжым хоча знішчыць каардынацыйную раду, бо разумее важнасць гэтага інстытута. На жаль, не ўсе нават нашы грамадзяне гэта разумеюць, але наша праца тлумачыць гэта.
1: Кампанія Samsung, так, вось менавіта такі трошачкі скандальчык чарговы вакол каардынацыйнай рады ўзнік напярэдадні гэтага галасавання. Вядома справа, што ёсць афіцыйная пазіцыя, ну таксама варта, каб мы агучылі людзям, якія слухаюць таксама наша рада, як яна выглядае з вашага боку.
2: Так, па-першае, мы цалкам давяраем Паўлу Ліберу, які распрацоўваў платформу для галасавання і абіраў падрадчыкаў для верыфікацыі. Это па-першае. Па-другое, тыя факты, якія былі прыведзены ў артыкуле нашай Нівы, яны былі ўжо вядомыя даволі даўно, пераправераныя гэтыя факты, і кампанія сама афіцыйная дала адказ, і ў тым ліку нашай Нівы, Нівы там паправіла свой артыкул, то бок там нічога такога, што вызывала бы недавер, няма. Гэта хутчэй інтэрпрэтацыя ўжо даўно вядомых фактаў з адпаведнай эмацыянальнай ацэнкай, але я ўпэўнены, што нашы слухачы людзі з крытычным мысленнем і вельмі добра разумеюць, што такія артыкулы, калі з'яўляюцца за дзень да галасавання з адпаведнай інтэрпрэтацыяй, маюць мэту не толькі праінфармаваць людзей пра нешта, але і стварыць адпаведную атмасферу падчас галасавання. Але так ці інакш, гэта бяспечна, гэта платформа выкарыстоўваецца вельмі паважанымі фірмамі, больш за 4000 кліентаў абслугоўваюцца ў гэтай платформе для верыфікацыі, у тым ліку, дарэчы, і Duolingo, і Vodafone. Таксама хацеў бы зазначыць, што і гэта платформа супрацоўнічае з Інтэрполам, то бок гэта даволі сур'ёзная кампанія.
1: Літаральна вось мы гаворым пра тое, што каардынацыйная рада гэта прызнаны міжнародны орган, і адпаведна варта тут сказаць і пра працэс выбараў, за якім відавочна назіраюць, паколькі калі наступным разам дэлегаты каардынацыйнай рады прыедуць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, ну то вядома справа там спытаюць, як прайшлі гэтыя выбары, вось гэты працэс таксама як арганізаваны, і ці сапраўды вельмі важна, каб гэтыя выбары прайшлі найлепшым чынам, бо невядома, могуць не прызнаць і умоўна кажучы, у міжнароднай супольнасці таксама пагоршыцца падыход да беларускай каардынацыйнай рады.
2: Зразумела, вельмі важна, каб назіральнікі паглядзелі, як гэта ўсё працуе, як гэта ўсё арганізавана, гэта вельмі важна. То бок, акрамя яўкі, сама працэдура і працэс падрыхтоўкі выбараў маюць велізарнае значэнне. У нас ёсць назіральнікі, у тым ліку і з Францыі, у нас эксперт Яўген Магда украінскі назірае за выбарамі. Гэта вельмі важна зазначыць. Таму я ўпэўнены, што сапраўды не толькі колькасць прагаласаваўшых, гэта вельмі важна, гэта ключавая рэч, але і сама працэдура падрыхтоўкі выбару, правядзення выбару, цікавіць нашых замежных партнёраў, бо яны вельмі добра разумеюць, што такое дэмакратыя, як яна павінна працаваць, і з вялікай цікавасцю назіраюць за гэтай онлайн-платформы для галасавання, бо гэта ўнікальная рэч. Гэта ўнікальная рэч, нават шмат з іх, хто казаў пра тое, што вось такі падыход, такую тэхналогію цікава і варта было б выкарыстоўваць у іх дзяржавах падчас галасаванняў. Вось, таму гэта вельмі важна, гэта не варта недаацэньваць тую тэхналогію, якая створана, той падыход, які ёсць, і што ў беларусаў сапраўды ў гэтай вельмі складанай сітуацыі ёсць сапраўдны інструмент аддаць свой голас на непасрэдных дэмакратычных онлайн-выбарах.
1: Ну так, сапраўды, еўрапейскія краіны больш выкарыстоўваюць зараз тэхналогіі нават у працэсе галасавання. Давай яшчэ акучым вось гэту інфармацыю вельмі важную. Так, ўжо вырашана так, што галасаванне працягнецца ў сувязі з тым, што яно не пачалося вось у адпаведным тэрміне.
2: Яшчэ не вырашана, ёсць рэкамендацыя выбарчай камісіі, якая будзе накіравана ў каардынацыйную раду, і каардынацыйная рада прагаласуе, ці патрэбна будзе прадліваць час галасавання ці не працягваць час галасавання. Гэтага рашэння яшчэ няма, але я думаю, што цалкам гэта рэалістычна, бо трошкі часу сапраўды згубілі з гэтых тэхнічных рэчаў з-за гэтых дідос-атакаў.
1: Ну вось, як ацаніць увогуле гэтыя дідос-атакі? Вядома справа, што з Беларусі яны ідуць, так, то есть сілавікі беларускі перашкаджаюць каардынацыйнай рады, ну, мне здаецца, гэта такі каментары на паверхні. Як яшчэ можна больш глыбей пракаментаваць гэту сітуацыю?
2: Зразумела, але вось зразумела, што гэта замоўлена ўсё з Беларусі, з Мінску, магчыма нават і з Масквы часткова. Але ёсць разуменне таго, што глядзіце, калі б каардынацыйная рада быў сапраўды нікому не патрэбны інстытут, супраць яго б не накіроўвалі такія рэсурсы. Вось такая адна дзідос-атака, якая была там сёння, яна каштуе там некалькі тысяч даляраў, а яны працягваюцца амаль штодня. Ну ведаеце, колькі рэжым грошаў губляе на то, каб знішчыць каардынацыйную раду. Гэта пра штосьці дасведчыць, як кажуць. А сведчыць гэта пра тое, што рэжым не хоча, каб існавала дэмакратычная альтэрнатыва і не хоча, каб існавала інструмент узмацнення ці захавання легітымнасці прадстаўнічых органаў беларускага грамадства, якім з'яўляецца каардынацыйны рада. Вось гэта ключавая рэч, якую трэба зазначыць. Таму вось паўтаруся, калі мы не верым у тое, што каардынацыйная рада важна, ну, давайте проста паглядзім, што робіць рэжым, чаму ён з ёй так моцна змагаецца, такі ресурс накіровы на то, каб яе знішыць. Для мяне гэта адказ, ён відавочны.
1: І напрыканцы, вось які прагноз. Увесь гэты тыдзень будзе такім дастаткова нервовым і ў сувязі з дос-атакамі і іншымі інфармацыямі. Ну, вось, напрыклад, была інфармацыя пра тое, што Ганна Федаронак нібыта знайшла нейкія плакаты, дзе нібыта збіраюць грошы на яе пахаванне. Ну, вось, нават такія рэчы адбываюцца. Што мы прагназуем на гэты тыдзень далей? Як ён будзе развівацца?
2: Я думаю, што вельмі важна, каб людзі прагаласавалі, а тыя атакі, якія будуць рабіць рэжым, укіды, спробы дыскрэдытаваць як і асобных кандыдатаў і агулам выбары, яны будуць працягвацца, будзе моцная атака прапагандыская, гэта ўсё будзе. Гэта ўсё будзе зразумела, бо, як я казаў, рэжым хоча знішчыць каардынацыйную раду і будзе выкарыстоўваць самыя розныя спосабы, пачынаючы ад вот такіх правакацый, як з Ганны Федаронак, скончваючы кібератакамі і іншымі рэчамі. Гэта будзе. На жаль, у такіх складаных умовах, пры ціску народных, пры новых крымінальных справах на ўсіх шыльцоў каардынацыйнай рады мы працуем, мы пайшлі, мы будзем удзячны, калі слухачы прагаласуюць за, неважна за каго, хто ім больш падабаецца на выбарах у каардынацыйную раду.
1: На эмоцыі хацеў напрыканцы цябе вывесці, негатыўна, пазітыўна распачаўся гэты новы тыдзень і выбару каардынацыйную раду ці ў такой звычайнай атмасферы на умоўнага змагання.
2: Так, ну, как бы я пагаджуся, што няма у нас, да, сёння негатыўна ці пазітыўна, у нас штодзень адбываецца розныя рэчы, але я скажу шчыра, вось, як чалавек датычны да арганізацыі, як спікер каардынацыйнай рады саміх выбараў, камунікацыі з выбарчай камісіяй, з падрадчыкам, гэта вельмі былі такія насычаныя, складаныя і нервовыя, шчыра кажучы, дні. Я вельмі рады, што працэс галасавання запушчаны, што ён ідзе так са складанасцямі на пачатку, але людзі галасуюць, і гэта велізарнае дасягненне дэмакратычнага руху, што мы ў выгнанні праз 6 год пасля 20-го года змаглі забяспечыць такую інфраструктуру, якая дае магчымасць людзям ключавую рэч у дэмакратыі – галасаваць.
1: Дзякуй вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Нагадаю, Арцём Брухан быў зараз разам з намі. Ну, а выбару каардынацыйную раду ўжо пачаліся.
0: Гость рацыі. Радио Рацца.

0: дзень з рацыяй.
1: А таксама зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Перадаю вам прывітання. Ну і таксама далей працягваецца наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацэ. Што пра надвор'е, можна сказаць, яно вельмі нестабільнае. Хмары ходзяць бродзіць па ўсім нашым памежным рэгіёне, ёсць навальніцы. Пры навальніцы моцныя ліўні, дашквалістыя ўзмацнення ветру, парывы да 15-20 метраў за секунду. Нават, але што праўда, гэта месцамі. Температура паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 15 у Беластоку ды Хайнаўцы, 18 зараз у Гародзе, 19 у Ваўкавыску, 12 у Берасці, 15 у Кобрыні ды 19 у Пінску, плюс 6-8. Чакаем уначы. Там таксама кароткачасовыя дажджы, да верагоднасць ападкаў дастаткова высокая, нават 80-90%. Вецер пераменлівы ды парывісты. Значна паніжаны атмасферны ціск. Ён мае тэндэнцыю да павышэння, але сёння і заўтра, як інфармуюць нас сіноптыкі, атмасферны ціск будзе ніжэйшым за норму.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Топ 10 галоўных інвестараў у Беларусь. Літва і Польшча ўвайшлі па выніках 2025 года у топ 10 найбуйнейшых крыніц замежных інвестыцый у эканоміку Беларусі. Праўда, іх агульная сума выглядае нязначнай на фоне чацвёркі лідараў: Расіі, Кіпра, Кітая ды Эміратаў. Як піша Офіс Лайф, летась замежныя інвестары ўклалі ў эканоміку Беларусі 7,6 мільярда даляраў. Лідарам засталася Расія, на якую прыпала звыш 5 мільярдаў даляраў. Далей ідзе Кіпр, Кітай, Эміраты, Германія, Швейцарія, Турцыя, Літва, Польшча і Нідерланды. На Літву і Польшчу, дарэчы, прыпала па 34 мільёны даляраў. Што з ростам цэн у Беларусі? У красавіку гадавая інфляцыя склала 5,4%, столькі ж, колькі ў сакавіку. Аднак, калі ў мінулым месяцы хутчэй за ўсё даражэлі прадукты харчавання, то цяпер паслугі. Паслугі падаражэлі амаль на 8,5%. Пры гэтым лідарамі з'яўляюцца тарыфы на паштовыя і кур'ерскія паслугі, дзе рост склаў 49% год да года. Збор і вываз бытавых адкідаў вырас у цане амаль на 25%, а паслугі бібліятэк, музеяў ды іншых аб'ектаў культуры на 23%. Урад Беларусі рэзка павялічыў вывазныя пошліны на некаторыя нафтапрадукты. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. У адпаведнасці з ёй пошліна на вываз звадкаваных газаў вырасла з 5 да 132 даляраў за тону, больш як у 25 разоў. Таксама значна павялічыліся пошліны для этану, бутану і забутану з 4,5 да 118 даляраў за тону. Новыя стаўкі пачалі дзейнічаць заднім числом з 1 траўня. Пры высокіх пошлінах кампаніям нявыгадна прадаваць паліва за мяжу, таму яны больш пастаўляюць яго ўнутры краіны. Гэта можа стрымаць рост цэн на бензін і дызель. Польшча – найбуйнейшы бенефіцыяр еўрапейскай праграмы па пераўзбраенні. Польшча атрымае 44 мільярды еўра на абарону ў выглядзе льготных крэдытаў у межах праграмы Еўразвязу «Сейф». Падпісанне дакументаў прадстаўнікамі ўрада і еўракамісарамі ўжо адбылося ў Варшаве, незважаючы на ранейшае рашэнне прэзідэнта Караля Наўроцкага не падтрымліваць гэты праект. Мяркуецца, што ў траўні Польшча атрымае авансам 6,5 мільярдаў еўра, а ў наступныя гады сродкі будуць паступаць у форме мікрапазык. Пагашэнне крэдыта ў рамках праграмы «Сейф» пачнецца толькі праз 10 гадоў і працягнецца да 2070 года. Фонд «Сейф» быў узгоднены ў рэкордна кароткія тэрміны, усяго за 3 месяцы падчас польскага старшынства ў Еўразвязе. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 61 грош, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 копеек, еўра 3 рублі 29 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Александр Рэпрацаўца, наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя, дыхуча чарговыя каментары. Атмасфера з вызваленымі палітвязняў зараз больш пазітыўная і спрыяльная, асабліва калі глядзець на падзеі нават агравой даўніны. Некалі выйсці 500 палітвязняў было недасягальнай мэтай, так кажа беларускі бізнэсоўца, былы палітвязень Александр Кнаровіч.
2: Ну, па-першае, увогуле трэба разумець, што мы знаходзімся ў значна больш пазітыўнай, спрыяльнай атмасферы, чым было, напрыклад, 1,5 гады таму, таму што ўявіць 1,5 гады таму, што выйдзе на волю больш за 500 палітвязняў, і вось такім чынам было, ну, цалкам немагчыма, і таму трэба ўсё ж такі быць адэкватным, ставіцца да гэтага як цалкам да пазітыўнага працэса, не гледзячы на тое, што рэжым у Мінску застаецца тым жа самым, падоўжваюцца рэпрэсіі, пакуль у нашых сілавікоў няма загада на тое, каб іх спыніць. Хаця б за даўніной тэрмінаў, якія ўжо прайшлі па шмат якіх справах. Але на гэтым фоне адбываюцца некаторыя, ведаць, такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, справа сапраўды скасоўваецца, таму што скончыўся тэрмін. Я ведаю такія выпадкі, яны пакуль не зрабіліся такой агульнай плыні, але яны ўжо ёсць, і гэта вельмі абнадзеевым, калі можна так казаць. Але ж казаць далей, ввогуле, каких далейшых крокаў я чакаю, ну, я вельмі спадзяюся, што наступны візіт амерыканцаў у Мінск ён адбудзецца. Я вельмі спадзяюся таксама, што вось гэты дазвол беларускім спартоўцам, беларускім камандам прымаць удзел, ну, не тое, каб у алімпійскіх іграх, пакуль гэта яшчэ не тое, што дазволілі самыя федэрацыі, а пакуль гэта зняты агульная рэкамендацыя ад МАК была знятая. Так вось, я вельмі спадзяюся, што яна была знятая не проста так на пустым месцы, а ўсё ж такі з некімі умовамі, якіх мы пакуль не ведаем, і што праз вось гэта зняцце на гэтых санкцыях, мы пабачым праз некалькі тыдняў выхад на волю яшчэ наступнай партыі палітвязня. Канешне, гэта будзе прывязана з некімі пытаннямі, напрыклад, таго ж самага транзіта калі, і пра перамовы паміж амерыканскім бокам і літоўскім мы разумеем, што давно ўжо доўга не чуваць, але магчыма гэта і добрая навіна, што не чуваць. Калі б там не было нічога абмяркоўваць, напэўна, мы б чулі, як літоўскі бок супраць і ўсё, і ніякіх няма у яго іншых магчымасцей. Таму я зараз гляджу так вельмі умоўна, але пазітыўна, і спадзяюся на наступнае вызваленне палітвязняў цягам наступнага месяца.
3: А чаму у вас такія пазітыўныя прадчуванні? На чым яны грунтуюцца?
2: Ну, ведаеце, ва інтарэсах Лукашэнкі сядзець ўсё ж такі не на адной ножкі, а на двух, ну, гэтага табурэт. І гэты інтарэс захоўваецца. Інтарэс адміністрацыі Трампа, не самога, канешне, Трампа, ён, напэўна, згадывае, што ёсць такая Беларусь адзін раз на месяц, калі да яго тэлефануе кол і кажа пра наступны некі падзей, да? А ў той часткі адміністрацыі, якая займаецца Беларусь, ён таксама захоўваецца, таму што гэта, ведаць, такі, не такі складаны кейс, як, напрыклад, адносіны паміж Расіяй і Украінай ці развязання армузкага гэта праліва і іранскай праблемы. Так, гэта ўсё ж такі больш тоўсты кейс, якія можа дадаць ему наступных нейкіх бонусаў, тым ліку на выбарах, якія будуць ўжо ў лістападзе. Гэта вельмі такі вельмі істотныя для яго пытання гэтыя выбары, таму гэта кейс больш просты, чым Іран, Расія з Украінай, Лукашэнка заінтарэсаваны, і таму у мяне ёсць, ну, такі невялікі, але ўсё ж такі пазітыўнае прадчуванне наступных падзей.
3: А як думаеце, а хто гэтым разам можа быць вызвалены, якія там імёны, прозвішчы можам пабачыць?
2: Ну, я бы не стаў тут спекуляваць, у мяне няма ніякіх інсайдаў, а нават калі былі, гэта не добры падыход да справы, калі ты нешта анансуеш, таму што гэта правакуе той бок зрабіць наадварот. Таму я бы не стаў сёння назваць нейкія імёны.
3: Як думаеце, а гэтае вызваленне яны ўжо нейкім чынам змянілі палітычны ландшафт, і як гэта адчуваецца?
2: Так вось, калі мы скажам пра змену палітычнага ландшафта, мы павінны казаць не пра агульны ландшафт, а пра некаторыя яго сектары. Таму што вось калі мы разглядаем тое, што адбываецца ў беларускай апазіцыі, ў іх стасунках з Захадам, то, канешне, мы бачым змены. З'явіліся новыя гульцы, ну, а ў старых, напрыклад, у кааліцыі за вызваленне палітвязняў, Кавалеўскі, Грабунова, Касцюгова, мы бачым, як стала нашмат больш кантактаў. То бок, некія зрухі ёсць, і, канешне, гэта вызваленне змяняе вось гэты ландшафт у апазіцыі за мяжой і іх магчымасць. Калі мы кажам пра адносіны паміж Беларусію і России, помеж Путиным и Лукашенко, то, конечно, в

0: Крамлі не могуць не заўважаць таго, што адбываецца гэтых стасункаў паміж Лукашэнка і ЗША. Ён, канешне, іх залагожвае некімі сваімі словамі, я заўсёды на вашым баку, але мы ведаем, як хутка Лукашэнка умее перабывацца ў скоку, калі можна так сказаць. Таму і там таксама ёсць нейкае адчуванне ўзаемнага большага недавера, чым было раней. А вось калі мы кажам пра ўнутраны беларускі палітычны ландшафт, пра то, што адбываецца менавіта ўнутры ў межах Беларусі, то там усё застаецца так, як яно і было. Ніякая палітычная дзейнасць немагчыма, грамадская, сапраўдная незалежная дзейнасць немагчыма, немагчыма незалежныя СМІ. І таму вось гэтае вызваленне хутчэй за ўсё ўплываюць вось на вось такія часткі сектары палітычнага ландшафта, але пакуль не ўплываюць на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі.
1: І тут варта толькі дадаць, што на сёння, на 12 траўня, ў Беларусі налічваецца 848 палітвязняў. Гра інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года. Палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, гаворыцца на старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна».
2: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя» на ўвесь свет.
3: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе «Дзень з рацыяй».
1: Ну, так само зараз докладно американский район зацеется до 17 Беларуси, до 16 в Польше. Далее Микола Бенько опоратует «Треба убиваться за концерта Газманова у Менску».
2: Комментар рации.
5: Пасля чарговага 9 траўня ў Беларусі застаўся цяжкі паслясмак. Відавочна, што змест свята даўно вычарпаўся. Мы бачым ўжо не памяць пра ахвяраў і герояў Другой сусветнай вайны, а ўсё больш агрэсіўнае навязванне расійскага імперскага наратыву пра рускі свет. Замест чалавечай трагедыі вайны пафас, мілітарызм і чужая ідэалогія. Асобная гісторыя, эстэтыка, усё гэта выглядае як дзіўная сумесь брэжнеўскага застою і таннай камп'ютарнай гульні. Гіганцкі інсталяцыі, сцэнічныя канструкцыі, дэкарацыі, усё гэта выклікае адчуванне безгустоўнасці і штучнасці. Нібыта свята робяць не для людзей, а для тэлевізійнай карцінкі. Найбольш спрэчак, аднак, выклікаў канцэрт адыёзнага расійскага спевака Алега Газманова ў Мінску. Судзячы па кадрах сацыяльных сетак, людзей там сапраўды было нямала, некалькі тысяч дакладна. І выглядае гэта даволі цынічна. На фоне вайны ва ўкраіне ў цэнтры Мінска выступае чалавек, які адкрыта падтрымлівае расійскую агрэсію і шмат гадоў працуе як артыст рускага свету. Газманаў даўно стаў часткай расійскай дзяржаўнай прапаганды. Ён падтрымлівае анексію Крыма, выступае на пракрамлёўскіх мерапрыемствах, удзельнічае ў канцэртах у падтрымку вайны і знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу заходніх краін. У ягоным рэпертуары песні кшталту «Афіцэры», «Расіяне», «Расія», «Здзелан в СССР», якія даўно ўжо пераўтварыліся ў гукавое суправаджэнне расійскага дзяржаўнага патрыятызму і імперскага рэваншызму. Асабліва паказальна гучыць «Афіцэры», «Расіяне». Песня, якая сёння на фоне расійскай вайны супраць Украіны, успрымаецца як адкрытая мілітарысцкая дэкларацыя. Таму, калі некалькі тысяч чалавек у Менску падпівалі гэтым песням, выглядала гэта, мякка кажучы, дзіўна. Асабліва для краіны, якая фармальна не ўдзельнічае ў вайне. Пасля канцэрта многія інтэрнаўты пачалі абурана пытацца, няўжо беларусы сапраўды настолькі падтрымліваюць усё гэта. Але тут не варта ўпадаць у крайнасці і адчай. Насамрэч, значную частку публікі маглі склад расіяне. Турысты, людзі, якія пераехалі ў Беларусь пасля пачатку вайны, або проста прыхільнікі савецка-расійскага культу 9 траўня. І гэта цалкам магчыма. Аднак трэба прызнаць і іншае. У Беларусі сапраўды ёсць частка грамадства, якая ментальна застаецца ў расійскай інфармацыйнай бурбалцы. Гэтыя людзі гадамі жывуць у расійскім тэлебачанні, слухаюць расійскую папсу, прапаганду і не бачаць супярэчнасці паміж вайной ва Ўкраіне і песнямі пра вялікую Расію. Сапраўдная ганьба тут не ў тых, хто прыйшоў на канцэрт, а ў тых, хто арганізаваў яго менавіта ў такім выглядзе. Улады маглі зарабіць акцэнт на беларускай памяці, на беларускіх музыках, на нармальнай чалавечай размове пра вайну. Але яны свядома зрабілі стаўку на аднаго з самых адыёзных расійскіх артыстаў, які адкрыта падтрымлівае Пуціна і вайну. Але ці трэба з гэтага рабіць нацыянальную трагедыю наўрад ці? Калі ў 2-мільённым Мінску на канцэрт прыйшлі некалькі тысяч чалавек, гэта не ўвесь народ. Гэта нават не статыстычная пагрэшнасць.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское супрацовництво Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси у Брюсселя каля амбассады Беларуси пройдет пикет супрать террору на Батьковщине.
2: У студии новин Валя Ваёвская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибіга заявил об готовности Киева пропоновать Москве взаимное спынение ударов по аэропортах у якости махчимого першого кроку до обновления полновартостных мирных перемовов. Об этом Сибіга сказал выданню «Политика» у кулюарах встречи министра замежных справ Украины у развязу у Брюсселе. Сибіга лічыць, что у российского президента Владимира Путина может возникнуть желание долучиться до подобной домовы, бо буйные российские авиавузлы, у приватности аэропорты Шереметьево у Москве и Пулково у Петербургу, становятся все больше уразливыми для ударов украинской далекобойной зброи. Украинский министр пропоновал европейским политикам взять на себе роль посередников у этой инициативе. Межпарламентское супрацовництво Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси на данный момент наурад ці магчыма. Лічыць аналітык программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики украинской призмы» Павел Радь.
4: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
3: При этом политик признает, что желание рушить у этом напрямку было бы вельми добрым кроком украинских депутатов.
4: Это можно было б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам українському парламенті, можливо, продемонструвати, що ну ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і в принципі там з трибуни Верховної Ради намагатися полювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги.
3: Однак, констатує Павел Радь, покуль що мало хто з українських політиків зацікавлений у працівниках засовування питання щільної супраці з білоруськими демократичними силами. У Брюсселі каля амбасади Республіки Білорусь у середу 13 травня буде ладіцца пікет супраць хвалі терору, які апошнім часам ладзяць так званыя сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Змітер Піменаў заклікае далучацца да акцыі і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыаспарах свету.
5: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Еўропы і падтрымоўваюць змагання Украіны супраць агрэсараў. Беларусы в эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
3: Акція у Брюсселі пройдзе каля амбасады Республікі Беларусь з 11 до 13 гадзіны па мясцовым часе. Выканаўчая рада міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ўхваліла рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад эгідай арганізацыі. За звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю міжнароднага алімпійскага камітэту. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах з наступнага тыдня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само мясцовыя жыхары ў нашым памежным рэгіёне такія нават ліўні могуць быць месцамі моцныя. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 17 зараз у Гародні, 10 плюс зараз у Беластоку, 18 у Вукавыску, 13 у Гайнаўцы, 12 зараз у Берасці, 15 у Кобрыні, ды 19 у Пінску, плюс 6-8 у такіх межах уначы. Будзе вагацца тэмпература паветра, таксама дастаткова высокая верагоднасць ападку, гэта пераважна дажджы. Вецер пераменлівы да парывісты, значна паніжаны атмасферны ціск. Ён будзе трошачкі павышацца, але сёння і заўтра атмасферны ціск так застанецца ў нашым памежным рэгіёне ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І наперадзе таксама чарговыя каментары да інфармацыі ў нашым эфіры. Гэта 12 дзень траўня, аўторак. Ну а тут у студыі Беларускага радыё Рацыя з вамі Улад Грыдзёцкі. Дзе ў нас 8.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ля Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rac.com на нашай хвалі далей. З вамі разам будзем.
0: Слухай нас у інтэрнэце rac.com.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшчы. Беларуская свабода ды розныя этапы яе здабыцця. Пра нагадвае наша суразмоўца Наталля Радзіна, паводле якой важнае месца займае расійская акупацыя Беларусі. Пуцін не такі моцны, як здаецца, і калі Расія вядзе ганебную вайну супраць Украіны, у Беларусу ёсць шанец пазбавіцца вось гэтага ўплыву з боку імперыі.
2: Беларусы увесь час змагаюцца за сваю волю. Вось гэта барацьба, яна пачалася не ў 2020 годзе, які вось весь свет ведаў, бачыў гэтыя пратэсты, а ўсё пачалося значна раней. І менавіта мая асабістая гісторыя, яна вельмі звязаная з гэтым з дыктатурай у Беларусі, таму што ў 96 годзе, калі ў Беларусі адбыўся пераварот і Лукашэнка узурпаваў уладу, мне было 17 год, я прыехала ў Мінск са свайго роднага горада Кобрыня, паступіла на факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту і адразу пайшла працаваць у незалежную прэсу і стала сведкам усіх наступных падзей. І я бачыла гэтае змаганне, беларускае змаганне за волю, якое адбывалася амаль адразу пасля прыходу Лукашэнка да ўлады. Беларусы змагаюцца, беларусы прагнуць волі, і вельмі важна сёння, каб свет ведаў пра гэта наша змаганне. Таму што ад таго, якой будзе Беларусь, на самой справе залежыць вельмі шмат. І ад гэтага залежыць у тым ліку жыццё ва Украіне, жыццё ў Літве, у Варшаве, ва ўсіх суседніх краінах і нават ва ўсім рэгіёне. Таму што гэта сёння ключавая краіна. Гэта сёння, канешне, на жаль, такі ваенны плацдарм Пуціна, але гэты плацдарм можна вызваліць, калі беларусам сёння дапамагчы, калі быць з імі сёння салідарнымі. Мы павінны глядзець усе ўперад, таму што я ўпэўненая, што ў нас ёсць вялікія шансы на вызваленне сваёй краіны. Як бы зараз не было цяжка, трэба трымацца і трэба рабіць усё магчымае, нават калі ты вось апынуўся ў эміграцыі пасля турмы, рабіць усё магчымае, каб прыблізіць вось гэты час вызвалення Беларусі.
3: Шмат хто кажа, што сайт Харта, вось калі заходзіш, у іх там Лукашэнка заўтра памрэ, усё будзе добра. То бок, з іншага боку, я таксама заходжу, таму што ў вас аптымізму вельмі шмат. Вось сапраўды, якія прагнозы па Беларусі? Праўда, Лукашэнка хутка памрэ, усё будзе добра?
2: Па-першае, хачу сказаць, што мы заўсёды бачылі шансы на вызваленне Беларусі. Усе гэтыя гады, на сёння гэта будзе ўжо 32 гады, як Лукашэнка ва ўладзе, заўсёды былі шансы, каб знішчыць гэтую дыктатуру. Другое пытанне, ці выкарыстоўвалі гэтыя шансы самі беларусы, беларуская апазіцыя, так? Гэта ось пытанне, пра гэта мы пішам таксама. Але я лічу, што сёння таксама ёсць гэтыя шансы. Вось та вайна, якую сёння вядзе Расія супраць Украіны, у якой удзельнічае рэжым Лукашэнка, я ўпэўненая, яна ўрэшце рэшт, яна даб'е гэты рэжым. Яна яго зруйнуе. І я бачу, як эта вайна руйнуе сённяшнюю Расію. І Пуцін не такі моцны, як ён здаецца. І я лішу, што зараз вось нам всім, першую чаргу, канешне, украінцам, якім сёння цяжэй за ўсё, трэба трымацца, таму што ёсць усе шанцы на перамогу.
3: Тобак, трэба чакаць, я так зразумела.
2: Не чакаць, чаканне дастала. Так, трэба рабіць усё магчымае, а мы можам на самой справе шмат.
3: Паглядзіце, ўсё ж такі мы пусцілі гэта шанец у 20-м годзе. Як зараз гэта выправіць?
2: Перш за ўсё, не трэба ўпадаць у адчай. Канешне, трэба рабіць працу над памылкамі. Аналізаваць трэба. Таму што ёсць такая рыса, шмат у каго з беларускіх палітыках, замятаць смецце пад дыван. Так вось, замятаць смецце пад дыван не трэба, а трэба аналізаваць, дзеля чаго. Не дзеля таго, каб былі сваркі. Ні ў якім разе. А дзеля таго, каб мы гэтыя памылкі не паўтарылі наступным разам. Вось гэта трэба зрабіць, зразумець і рухацца далей.
1: Беларуская журналістка, калонная рэдактарка сайта Харта-97 Наталля Радзіна пераканана, што праўдзівая інфармацыя ды міжнародная падтрымка робіць сваю справу ў вызваленні Беларусі. 17:15 зараз, а дакладны час у Беларусі, 16:15, дзе гадзінкі паказваюць у Польшчы.
0: Дзень з рацыяй.

Как Переборская редорация, наши координаты. 98.1 FM, Белотокудей, Харудні, 99.2 FM, Бюресі, Дебіли, Подрязки, Дитак, самоотернець.рц.ком. Працюємо наш ефір, далі з вами будемо Криваска. До 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Застається докладно півгодини, ну а я так само маю зараз про надвор'я вам розповісти. Кілька слов інформації, що тут сказати. На Городинщині зараз, за такою полосою, а до Харудні дежно, до Пінська дажджі до навальниці. Вельми інтенсивне. Здається, з Белостоку зараз пайшов гэты дождж, але буде вертацца ўвечары у другой палове дня. При навальницах моцныя ліўні, дыш хвалісты ўзмацнення ветру, парывы до 15-20 метров за секунду. Плюс 6-8, такая температура па ветру ў нашым памежным рэгіёне прагназуецца ў начы. Пераходнасць ападку вельмі высокая, будзе кароткачасовы дождж. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні, 10 у Беластоку, 11 у Берасці, ды 18 у Пінску. Вецер пераменлівы, як ужо казаў, парывісты, значна паніжаны атмасферны ціск, ён будзе трошачкі павышацца, але сёння і заўтра застанецца вышы ніжэйшым за норму. Наперадзе 13 траўня верагоднасць ападку менш, умовы надвор'я заўтра будуць вызначаць актыўныя франтальныя раздзелы, якія перамяшаюцца з заходняй Еўропы. Воблачна з прыясненнямі, уначы да раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер пераменлівых напрамкаў ды ўмераны, парывы, далей таксама месцамі могуць быць. Тэмпература паветра заўтра плюс 13, у чацвер плюс 18, плюс 21. Абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі ў пятніцу. Радио Рафія.

0: Александр, мы с вами разом, мы протягиваем наш эфир, так само зараз шарговые темы закранаем. Ну, вот, например, расповедим, как сустрича стала размовой про музыку, которая объединяет людей и культуры. У Белостоку, у доме соседским, на сустричу мова на ново, музыку Лад Бернан запросил слухачов у подорожа по своим творшим свете. От первых музычных кроков до проекту «Музыка без межаў ды новых творчых задумаў». Пра што сёння гутарыць музыка Іван Бернард, з ім пагутарыў Сергей Апановіч.
1: А вот сустрэча ў Белостоку, такая, як можна сказаць, аўтарская сустрэча на мове на нова. Чым вам спадабалася сустрэча? Пачнём з гэтага.
2: Сустрэча спадабалася як мінімум тым, што гэта вельмі сяброўская атмасфера, тут няма ніякага афіцыёзу, які можна сустрэць на некіх мерапрыемствах праўладных, напрыклад, тут не сядзяць людзі ў гарнітурах і не распавядаюць пра тое, як все класна, просто ўсе жартуюць. Все пачалося ўвогуле з таго, што мы распавядалі добрыя навіны, якія ў нас адбыліся за тыдзень. Гэта не фіговая псіхалагічная разгрузка адразу. Адразу хочацца вось зайграць для гэтых людзей, таму што яны усміхаюцца.

0: задаюць пытанні, гэта ўсе знаёмыя і просто вельмі цёпла, утульна і класна. Хачу яшчэ.
1: Слухайце, ну да, вот вы выканалі частку песень сваіх, так на вашу думку, якія песні больш спадабаліся прысутным? Можа, хтось прасіў нешта дадатковае выканаць?
2: Я так хачу тут.
0: Зразумела, што беларусам заўсёды будуць падабацца песні, якія датычацца іх асабіста, якія кранаюць іх, ну, у якіх ёсць нейкая іх гісторыя. Вось тая ж самая, мы вернемся дадому, усе вераць у тое, што калісьці будзе добра, і што твар у тэлевізары зменіцца, ўсё будзе класна. Вось гэта пра тое. Я лічу, што на такіх сустрэчах, канешне, будзе заходзіць нешта такое. На рэгі-вечарынах будзе рэгі, а тут, вось, мова на нова, на тое і мова, што на сва матчынай.
1: Ну да, вот я бачу ўжо вескі ў Белосток Мюзік Клабе, да, ў Телеграм-канале. Калі чакаць наступную сустрэчу з вамі?
0: Наступная сустрэча будзе 22-го, наколькі я памятаю, траўня, тут у Беластоку. Гэта будзе акустычны вечар, прысвечаны народзінам беластоцкага музычнага клуба, народзінам майго сябра, калегі, ну і маім, канешне, таксама. Вось. І гэта будзе таксама вельмі утульненькая сустрэча з піўкам і добрай музыкай. А каму хочацца сачыць за творчасцю дзецюкоў, больш пільна запрашаем на канцэрты ў Гданіску і Торуні напрыканцы траўня.
3: Па шчырасці, я чакаю кожную сустрэчу. І
1: кажа Марыя Грыц, адна з

0: пра жыццё і пра творчыя планы.
1: І такія вось інфармацыі з Беластоку. Паводле слоў Марыі Грыз, такія сустрэчы ствараюць прастору для жывога дыялога пра культуру, музыку і сучаснае беларускае мастацтва, ды, канешне, пра жывую беларускую літаратуру.
2: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Кравёрская радыёрадыо, мы далей працягваем наш эфірную, таксама зараз інфармацыі з Украіны. У Кіеве сітуацыя можна назваць стабільнай у адносінах да апошніх некалькіх тыдняў. Гэта час, калі няма актыўнага бамбардавання, абстрэлаў, ды не лятаюць дроны, прынамсі зараз некаторы час. Распавядае беларус, які стала жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимафій Кахновіч.
1: На данный момент, наверное, из-за того, что хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно,

Дорогі, такі вось у нас навіны. На сустрэчы міністру спорту Еўрапейскага Саюза прасунькі Польшы выступаюць супраць допуску да спаборніцтваў спартсменаў з Расіі ды Беларусі. З гэтай сітуацыі разбіраемся, ды наперадзе яшчэ больш інфармацыі прагучыць візіт Ціхановскую Кію ўсё яшчэ пад пытаннем. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова. Наперадзе неўзабаве на пачатку наступнай гадзіны. Тут у студыі Влад Грыневскі, перадаю вам прывітанне, жадаю добрага вечара. Каб дождж не ліў на вашу галаву. Ну і калі ласка, далей слухаем разам беларускае радыё рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: 8 краін Еўразвязу выступілі супраць допуску беларусаў з дзяржаўнай сімболікай да міжнародных спаборніцтваў. Візіт Ціханаўскай у Кіеў усё пад пытаннем. Вынесеныя яшчэ 3 прысуды па справе аб дыверсіі ў мачулішчах.
2: У студыі навіну Валявёўская.
3: На сустрэчы міністраў спорту Еўрапейскага звязу ў Брусэлі сёння прадстаўнікі Польшчы выступілі супраць допуску да спаборніцтваў спартсменаў з Расіі і Беларусі, бо гэта можа перашкодзіць правядзенню міжнародных спартыўных мерапрыемстваў у Еўропе і стварыць праблемы для бяспекі і грамадскага парадку, паведаміла польскае радыё. У прыватнасці, польскі бок заявіў, што на міжнародных турнірах няма месца нацыянальным сімвалам краін-агрэсараў. Адзначаецца, што Варшаву падтрымалі Эстонія, Літва і Латвія, таксама Фінляндыя, Францыя, Румынія і Швецыя. Украіна дагэтуль не мае дакладнай стратэгіі працы на беларускім напрамку, заявіў нашаму радыё аналітык праграму «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Радзь. Адказваючы на пытанне, чаму дагэтуль не адбыўся анансаваны візіт Святланы Ціханаўскай у Кіеў і не прызначаны, як было абяцана, спецпрадстаўнік па Беларусі.
4: Немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. Відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленського і Тихановської, з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі.
3: Разам з тым, праца па вызначэнні кандыдатуры на пасаду спецпрадстаўніка па Беларусі вядзецца. Завочныя прыгаворы 3 фігурантам справы аб дыверсіі ў мачулішчах вынесеныя ў Менскім гарадскім судзе, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Яўгена Тачыцкая, Кацярына Вострава прызнаныя вінаватымі паводле артыкулу «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці», Антаніна Найдовіч паводле артыкулу «Абраза прадстаўніка ўлады». Тачыцкая ў рамках гэтай справы прыгавораная да 5 гадоў пазбаўлення волі. Пры гэтым, як адзначаецца, ў кастрычніку 2024-га жанчына была завочна асуджаная на 15 гадоў зняволення. Па сукупнасці ёй прызначаная 17 гадоў пазбаўлення волі і штрафу памеры 67 тысяч рублёў. Вострава прыгавораная да 5 гадоў зняволення са штрафам 27 тысяч рублёў, Найдовіч да 6 гадоў пазбаўлення волі са штрафам 29 250 рублёў. У доме суседскім у Беластоку адбылася сустрэча з музыкам Уладам Бернатам. Падчас размовы артыст распавёў пра свой творчы шлях, музычныя пошукі. Асобную ўвагу ён надаў праекту «Музыка без межаў», у якім даследуе ўзаемадзеянне розных культур і музычных традыцый. Пра атмасферу сустрэчы і яе значэнне для беларускай супольнасці распавяла адна з арганізатарак ініцыятывы «Мова на нова» ў Беластоку Мария Грыц.
5: Я настолькі люблю формат «Мовы на новы», што для мяне кожная гэтая вечарына наша, яна пра вельмі класныя некія эксперыменты. Таму што на пачатку мы эксперыментуем самі з некай формай творчасці, а потым ужо творчая асоба распавядае пра свой шлях, пра сваё станаўленне. Канешне ж, ніякага расчаравання, толькі ачаравання.
3: І яшчэ пра сустрэчу з беларусамі Беластоку распавядае Улад Бернат.
6: Сустрэча спадабалася як мінімум тым, што гэта вельмі сяброўская атмасфера. Тут няма ніякага афіцыёзу, які можна сустрэць на нейкіх мерапрыемствах праўладных, напрыклад. Тут не сядзяць людзі ў гарнітурах і не распавядаюць пра тое, як все класна. Просто ўсе жартуюць. Все пачалося ўвогуле з таго, што мы распавядалі добрыя навіны, якія ў нас адбыліся за тыдзень. Гэта не фіговая псіхалагічная разгрузка адразу.
3: І напрыканцы сустрэчы музыка выканаў некалькі сваіх песень па-беларуску і па-ангельску. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такая вось зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 15 у Лідзі ды Гародні, 16 у Ваўкавыску, плюс 9 зараз у Беластоку, 11 у Хайнаўцы ды Берасці, 14 у Кубрыні ды 18 у Пінску, але праз Пінск ідзе дажджы ды навальніцы ідуць. Ну і то вядома справа, што неўзабаве там апусціцца. Температура паветра знізіцца плюс 6-8 уначы. Кароткачасовыя дажджы, верагоднасць ападкаў 80-90%. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў. Пераменлівы ды парывісты вецер, значна паніжаны атмасферны ціск. Сёння і заўтра ён застанецца ніжэйшым за норму, хаця мае тэндэнцыю да павышэння нязначнага. Ну і таксама заўтра воблачна з праясненнямі, праўда, верагоднасць ападкаў заўтра меншая. Уначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер пераменлівых напрамкаў ды парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 13, у чацвер плюс 18, плюс 21 у пятніцу, плюс 20 у суботу ды нядзеля. Ну, трошачкі пад канец гэтага тыдня хмары адыдуць і больш сонца з'явіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Дзень з рацыяй.
2: І наперадзе эфіры беларускага радыё Рацыя неўзабаве больш пра ініцыятывы беларусаў за межа, ды, скажам так, культурнае жыццё. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белападрязкай, ды таксама alternetyrc.com. Па-ранейшаму тут у студыі Ўлады Крынёўскай я шчыра вас запрашаю ў чарговую гадзіну.

0: Таксама зараз заклады часу Беларусі 18:10, 17:10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Акрамя беларуская радыёрацыя, наш эфір працягваецца.
1: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
0: З 19 па 21 чэрвеня выходны ў стылі купалля ды разам з беларусамі замежжа ў Нямеччыне рыхтуюцца да чарговых летніх мерапрыемстваў, сярод якіх святкаванне купалля недалёк ад Мюнхена, а таксама мерапрыемствы да 40-годдзя Чарнобыльскай катастрофы ды іншае, расказвае першая старшыня беларускага аб'яднання ў Нямеччыне разам Марыя Руць.
2: Святкуем купалля вялікай колькасцю людзей, дзяцей, запрашаем музыкаў, праводзім воркшопы і розныя актыўнасці самі для сябе. У гэтым годзе таксама такі фестываль адбудзецца. Вось якраз на выходных мы запусцілі анонс і анкету рэгістрацыі, то калі у вас ёсць вольныя выходныя ў чэрвені і імпэт скатацца ў Баварыю, то вельмі запрашаем. Таксама у нас ідзе падрыхтоўка да восеньскага нашага фестываля, таксама ў Баварыі, Мінск Мінга. Гэта ўжо таксама будзе 5-й год, калі мы прэзентуем для ў асноўным для нямецкай публікі сучасную беларускую культуру. На працягу 2-3 дзён будзе вельмі насычаная праграма, вось якраз зараз над ёй працую. Таксама у гэтым годзе угодкі Чарнобыльскай катастрофы 40 год. Для немцаў гэта вельмі зразумелая тэма. То бок, калі адбылася Чарнобыльская катастрофа, нямецкая грамадзянская супольнасць вельмі актыўна адрэагавала на гэта. У Нямеччыне была створана ініцыятыва дзецям Чарнобыля. Яны шмат год вазілі дзяцей у летнікі, на вакацыі у Нямеччыну, у нямецкія сем'і, вельмі актыўна прынімалі беларускіх дзяцей нямецкіх сем'ях. На жаль, пасля 20-го года гэта стала амаль што немагчыма, і такая актыўнасць была амаль скончана. Але немцы ўсё яшчэ памятаюць пра Чарнобыль, і гэта, напэўна, першая асацыяцыя, калі ты кажаш пра Беларусь. Таму мы плануем расказваць пра Чарнобыль не толькі 26-го красавіка, які ўжо скончыўся, а весь год пасвяціць гэтай тэме і ладзіць шэраг мерапрыемств па розных гарадах.
3: Раскажы, кратка, больш пра гэта купалаўскую сустрэчу, я сабе думаю, гэта можа троху брак маёй адукацыі, а ў нямецкай культуры нейкае такое падобнае свята ёсць, вось як у купалі беларускае?
2: У немцаў не такая моцная паганская традыцыя, як у беларусаў. У іх ёсць гэтае свята сонцастаяння, калі самая кароткая ноч, але вось так, каб яны празнавалі нейкай народнай традыцыі, такога нету, такой хутчэй мы знойдзем.
3: Вяночкі не пускаюць, так, па вадзе?
2: Не, вяночкі не пускаюць.
3: То значыць, беларусы ім пакажуць, як гэта трэба рабіць. Можна трошачкі больш пра гэта мерапрыемства, да якога вы зараз рыхтуецеся?
2: У нас стандартны план, процедер as usual. У пятніцу пасля абеда у нас заезд у намётавы лагер. Ты людзі, хто зарэгістраваліся, атрымалі пацверджанне рэгістрацыі, аплацілі квіток на гэтае свята. Яны ў пятніцу пасля абеда заязджаюць, раскладаюць намёты, рыхтуюцца праводзіць гэты час разам. Адразу скажу, што гэта такое вельмі агульнае свята. То бок, няма такога, што ёсць вось нейкая каманда арганізацыі, якая несе адказнасць за ўсё і ўсіх. Кожны укладаецца, хто як можа. Абавязкова праца на кухні, хаця б адзін раз за гэтыя 3 дні. Трэба павалантерыць, ці гатаваць ежу, ці прыбіраць пасля абеда, ці пасля вечэры. Склалася гады такая традыцыя, што ў пятніцу вечары мы глядзім дакументальнае кіно пад адкрытым небам. Калі да нас прыязджае Алексей Палуян, то ён яшчэ расказывае всякія кінабайкі, і у нас нейкая такая дискусія про сучасное кіно адбываецца. Другі дзень, субота, заняты амаль увесь дзень падрыхтоўкай да купальня, да самого святкавання. А таксама ёсць праграма воркшопаў і семінараў на абсалютна розныя тэмы. То бок пры рэгістрацыі можна прапанаваць правесці нейкі воркшоп, і арганізатары составляюць праграму, то бок паралельна ідзе 2-3 нейкіх воркшопа. Гэта можа быць штосьці ад псіхалагічнай устойлівасці да нейкіх кансультацый парад ад эксперта па падаткам у Нямеччыне, ці гэта могуць быць беларускія танцы, ці, напрыклад, падрыхтоўка вянку для купалля. І ўвечары адбываецца цуд, бо ты бачыш вось амаль два дні з гэтымі людзьмі, якія жывуць у намётах, якія, ну, так, вельмі адзеты як на прыроду. І тут адзін момант, усе пачынаюць перапранацца ў беларускія нацыянальныя строі. Ты больш не пазнаеш гэтых людзей, ты не ведаеш больш, хто ёсць хто, бо ўсе выходзяць раптам вельмі прыгожа, нечакана. І пачынаецца святкаванне купалля з вялікім вогнішчам, з карагодам, з песнямі. І ў нядзелю гэта такі заключны дзень. Зранку яшчэ ёсць нейкая праграма, нейкія, можа, воркшопы, семінары паўтараюцца, нейкія новыя дадаюцца. І ў залежнасці ад таго, як далёка ехаць людзям дадому, то людзі вось недзе з абеда пачынаюць раз'язджацца.
0: Як расказваю Марыя Руць, іх асяродку ўжо склаліся цыклічныя мерапрыемствы культурнага характару, сярод якіх супольнае святкаванне купалля летам ды фестываль незалежнага мастацтва ў восені, таксама ў Баварыі.
1: День з рацыяй.

0: з рацыяй.
1: І так неяк хмарна зараз на вуліцы, што не хочацца нікуды ісці, а хочацца проста сядзець дома да слухаць беларускае радыё рацыя. Дзякую вам вялікім, ды перадаю вам шчырае прывітанне з Беластоку, таксама хмарнага такога. Інфармацыі пра надвор'е вельмі проста ўсё, месцамі дажджы і навальніцы, зараз яны пераважна на гарадзіншчыне сканцэнтраваліся, ну і таксама на Берасцейшчыну пашлі. Плюс 6-8. Такая температура паветра чакаецца ўначы, таксама кароткачасовыя дажджы, высокая верагоднасць грэкападкаў. Зараз на тэрмометрах 15 у Ваўкавыску, 10 у Хайнаўцы, 9 у Беластоку, 10 у Берасці, 13 у Кобрыні. Адразу бачна, што тут ужо прайшлі дажджы. Вецер пераменлівы ды парывісты, значна паніжаны атмасферны ціск, ён будзе павышацца, але вельмі марудна. Сёння і заўтра атмасферны ціск будзе ніжэйшым за норму. Наперадзе завтра, 13 траўня, верагоднасць ападкаў меншая, умовы надвор'я будуць вызначаць актыўныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Воблачна з праясненнямі. Тэмпература паветра заўтра плюс 13, у чацвер плюс 18, гэта значыць, што пакрысе, ды нязначна пад канец гэтага тыдня будзе, якраз сказаць, паляпшацца надвор'я на вуліцы ў нас.
0: Радыё Рацыя.
1: Дакладна зараз паўгадзіна засталося да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 13 траўня, серада. Як мы ствараем беларускую Амерыку, у беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з Надзеяй Нордан, адным з самых уплывовых беларускіх галасаў у ЗШ. Гэта першая прэзідэнтка і сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Яна лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасць і дэмакратычныя каштоўнасці. Падчас сустрэчы пойдзе гаворка на такія тэмы, як дыяспара, культура і Беларусь у Амерыцы, рэальныя кейсы, як аб'ядноўваць беларусаў, як адкрываць Беларусь для амерыканцаў. Досвед, які можна пераняць і маштабаваць. Пачатак сустрэчы з Надзеяй Нортан у беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку о 18 гадзіне. Ці магчыма пачуць нешта, што кліча з глыбіні, нават калі ты стаіш пасярод горада? Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас? Мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцый і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя кніга «Гадзіна кіта». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11.30 у вясковай светліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 9 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляш.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Олександр, я працягуем наш ефір. Чарговую тэму закранаем. Тут такія інфармацыі ў Варшаве. Беларусы сутыкаюцца з цяжкасцямі пры атрыманні прыязных дакументаў замежніка. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, да людзей, якія праходзяць працэдуру, колькасць талонаў абмежаваная, а попыт значна перавышае магчымасці сістэмы. Сітуацыю каментуе дарэчы Святлана Ціхановская па прававых пытаннях Леанід Марозаў.
3: Першы, што ёсць дамоўленасць на некалькі сутрэч, кажу, што дакумент падружжа. Вось гэта, пра які мы зараз кажам, яго павінны, тут безумоўна мы чакаем палітычнай волі з польскага боку, павінны прадоўжыць тэрмін дзеяння, таму што ён зараз выдаецца на год, як мы ведаем, і сітуацыя, якая зараз склалася ў Варшаве, але я не бачу насамрэч такой, штосьці такога крытычнага. Крытычная, на мой погляд, была сітуацыя ў Вроцлаве ўжо год паўтары назад, калі там вялікія чэргі былі для атрымання гэтага дакумента. Гэты дакумент выдавалі там амаль што 9-8 месяцаў, а дакумент сам дзейнічае на год. Вось тут было даволі крытычна. Зараз, мне падаецца, крыху абставіны ці сітуацыя палепшылася, і вось мы бачым сітуацыю таксама ў Варшаве, якая узнікалі. Гэта некалькі кейсаў. Я пра іх таксама ведаю. На жаль, мне падаецца, тут адзін адказ. Тут няма такого наўмыснага чагосьці, што робіць польскі бок ці польскія чыноўнікі. Мне падаецца, тут толькі перагруз. Перагруз сістэмы, і яны не ведаюць, што з гэтым рабіць. І якраз такі прагрузы там, пра кого мы казалі. І пакуль жадаюць распрацаваць сабе такі алгоритм, таму што яны пераходным перыяде працуюць. І з такого, умовна кажучы, з папер, які мы маглі дасылаць раней па пошце, пераходзіць на онлайн-форму, і вось у гэтым затык, і патрэбна больше часу. То, што я чую, то, што я бачу, але бачыце, як на практыцы.
4: Так само пачаць відаць Светланы Ціхановскай у Беласток. Сярод часта пытання ў дыяспары гэта было пытанне працяглага чакання таго ж самага ВНЖ. Што шываць увогуле па гэтым пытанні, ці ёсць нейкі, можа быць, водгукі ад польскіх уладаў, і ці проста ты разумееш, што тут такая сістэма?
3: Ну, не тое, што прывыкнуць, я б са свайго боку казаў. Сёння ўжо згадаў Ольгу Дабравольскую, якая таксама кажа. Мы, людзі, якія выраслі і нарадзіліся ў Беларусі, можа быць, не звык.

0: я кажу размову і з Лукашэнкам, і з Пуціна.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра беларуска-амерыканскія адносіны і будучыню вялікай здзелкі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
3: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У французскіх Каннах стартуе 79-ы Каннскі кінафестываль, адна з галоўных падзей

У свеце кіно сёлета фестываль праходзіць на фоне вострых дыскусій пра выкарыстанне штучнага інтэлекту ў кінавытворчасці і нечакана слабой прысутнасці буйных галівудскіх студый. У асноўным конкурсе прадстаўлены 22 фільмы, а фаварытамі крытыкі ўжо называюць новыя працы японскага рэжысёра Хіракудзо Карэда і паўднёва-карэйскага аўтара На Хонджына. Адной з самых яскравых падзей стане паказ дакументальнай стужкі пра Джона Ленана, у якой выкарысталі створаныя штучным інтэлектам выявы легендарнага музыкі. На сёлетнім канскім фестывалі адной з галоўных сенсацый стане вяртанне легенд старога Галівуду. Асаблівую ўвагу ўжо прыцягнуў Джон Траволта, які ўпершыню прадставіць у Каннах сваю рэжысёрскую працу – фільм пра «Залаты век авіяцыі». Крытыкі адзначаюць, што пасля некалькіх гадоў дамінавання стрымінгавых сервісаў і супергеройскіх франшыз фестываль зноў робіць стаўку на вялікіх кінозорак і аўтарскае кіно. На «Лазурным беразе» таксама чакаюць Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт, Джуліану Мур. Акрамя таго, на «Чырвонай дарожцы» чакаюць зорак індыйскага кіно, якія сёлета стануць аднымі з галоўных гасцей фестывалю. Беларускі рэжысёр-дакументаліст Максім Швед не змог трапіць на борт самалёта кампаніі «Ранэйр» з польскім праязным дакументам замежніка. Аўтар фільма «Чыстае мастацтва» збіраўся ў Чарнагорыю на паказ сваёй стужкі. Аднак ва ўрослаўскім аэрапорце яму не далі сесці на борт самалёта, піша канал «Свяшчэны Белавуд». Прычынай стала адсутнасць дзейнага беларускага пашпарта. Максім Швед кажа, што супрацоўнікі аэрапорта не разобраліся с праязным документом замежника и не дали ему вылететь. Я прошел онлайн чекин Ryanair с познакой удокладнить документ у аэропорте. Там супрацовница аэропорта одослала до посредников Ryanair, бо у аэропорте их непосредных працовников няма. Яны послали мой travel док и карту побыту у миграцийную службу авиакомпании, а там полечили, что мой польский travel документ не падыходзіць да наведвання краінаў па-за Шэнгенам і адмовілі, не выдаўшы нават афіцыйных папераў пра прычыны адмовы. Падзялюся падрабязнасцямі кінематаграфіст. Дарэчы, беларусцы не першы раз трапляюць у такія сітуацыі. У 2025 годзе наша суайчынніца дамаглася ад Ryanair кампенсацыі за адмову ў пасадцы з польскім падарожным дакументам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пасля нядаўняга наведвання Грузіі з рабочым візітам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка даручыў Мінпрыроды прапрацаваць пытанне пастаўкі беларускіх зуброў у гэтую краіну, то бок у Грузію, для стварэння новай папуляцыі.
3: Не выключена, што ўрад Беларусі хоча развіваць зубр-дыпламатыю па аналогіі з панда-дыпламатыяй Кітая. Але наколькі такія ідэі рэалістычныя і ці прыжывуцца беларускія зубры на Каўказе?
2: Запыталіся ў біёлага Інэсы Балоцінай, эксперткі альянсу «Зялёная Беларусь».
4: Ввогуле зубры на Кавказе гэта не навіна. Трэба адметіць, што зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя, але іх там таксама знішчылі, як і зубраў у Белавежскай пушчы. Кавказскія зубры кажуць, што яны былі некалькі адрозненныя, больш адрозніваліся ад пушчанскіх зубраў, бо то былі падвід зубраў у гарах. А гэта накладае нейкі адбітак на біялогію і экалогію жывёлін больш, чым на раўнінах. То бок яны былі трохі меншыя і, скажам так, больш пухнатыя. Але справа не ў тым, значыцца, зубраў на Кавказе узнавілі, у кавказскім запаведніку пачалі іх узнаўляць яшчэ у пачатку 1940-х гадоў. Зараз яны сустракаюцца у кавказскім запаведніку, гэта атрымоўваецца у раёне Сочы і бліжэй да мяжы Грузіі, але там гэта частка Расія, ад Грузіі, здаецца, это тая частка, што Расія ад Грузіі адарвала. То бок, тэарэтычна, яны спакойна могуць жыць на ўсёй тэрыторыі Кавказа. Не на ўсёй, літаральна, а толькі там, дзе ёсць магчымасці, там, невысока, а там, дзе ёсць для іх кармавая база. Дарэчы, яны на Кавказе перасоўваюцца туды-сюды, сезонныя ў іх міграцыі, калі зімой, так яны спускаюцца ніжэй на там, дзе цеплей і ёсць ежа, а летам яны ў вышэй падымаюцца на альпійскія лугі. Дарэчы, з кавказскіх краін зубры ёсць у Азербайджане, прычым гэты праект у Азербайджане пачаўся ўжо некалькі гадоў запар. Гэты праект Азербайджан робіць з еўрапейскімі краінамі, з еўрапейскімі заапаркамі, в асноўным з Германіі. От з 2019 года прывезлі 46 зуброў і плануюць, што ў Азербайджане будзе каля 100 жывёл. Жывёлы ў Азербайджане жывуць у Шахдагском нацыянальным парку. То бок, яны спакойна могуць жыць і ў Грузіі. Зараз у Грузіі толькі ў заапаркі ёсць некалькі асобін. Што датычна цікавасць Беларусі, па-першае, у Беларусі ёсць праблема зуброў шмат, і заўсёды яны кажуць пра тое, што трэба пазбаўляцца часткі звяроў, што іх досыць шмат. Сапраўды, канешне, ёсць магчымасць некую куды іх адправляць. Ввогуле зубр – гэта такое же жывёла для Беларусі, скажам, як панда для Кітая. То бок, у Кітая ёсць панда-дыпламатія, у Беларусі можна рабіць зубра-дыпламатію. Панды у Кітаі, калі вы чулі, то кітайцы ввогуле у прошлым годзе, ці нават раней, карацей, яны атазвалі ўсі свае панды назад у Кітай, то бок яны іх аддавалі толькі ў зоапарк на весь час. А зуброў, канешна, Беларусі аддаёт назаўсёды. Беларусь зацікаўлена, па-першае, каб сваіх зуброў некуды адправіць. Гэта можа быць дыпламатычна, калі іх падараваць проста. Дарэчы, падаецца мне, ў Кітаі некалькі жывёл падаравалі. Таксама цікава прадаць зуброў, да? Але вось наколькі ім удасца дамовіцца ўжо з Грузіяй, ці гэта будзе акт дыпламатіі, гэта будзе падарунак, альбо гэта будзе нейкі праект, паводле якога зубры будуць завозіцца ўжо за грошы. Тут ужо у мяне пакуль ніякіх дадзеных няма. Ну, таким чином, значит, на Кавказе, на российской территории Кавказа зубры есть, у Азербайджане зубры есть, их нема у Армении и у Грузии на вольной выпасе. Ну, тобто, коли у Грузии будут зубры, то это, ну, как бы, еще один элемент биоразностайности для цікавості, что вось у их фауна пополняется. Это может быть элемент для туризма, что вось будет не які новы аб'ект, куды турысты могуць з'ездзіць. Хутчэй за ўсё яго завезуць у нейкую запаведную тэрыторыю, і таму гэта будзе такой для турызма дадатковы стымул, каб людзі туды ездзілі і глядзелі на тых зубраў. Вось, скажам так, таму тут у іх ёсць, ну, такая цікавасць, што Грузія будзе другой краінай Кавказа, якая будзе маць сваіх зуброў. Канешне, яны прыжывуцца, але пры умовах, што будзе догляд такі, як трэба, ці што будуць саблюдаць тыя самыя правілы іх утрымання, правілы рэінтрадукцыі зуброў, якія ёсць, тобто трымаць іх спачатку ў вальерах, пасля там следзець за імі, падгадоўваць, калі трэба, ну, там нейкі ветэрынарны догляд да іх рабіць. То бок, ну, так, натуральна, яны ў Грузіі могуць жыць. Конечно. Ну, гулі звер прэстыжны, вялікі, такі, ну, у Грузіі колісь яны таксама некалі давно вельмі, ну, жылі, ну, як на Кавказе, да, яны жылі і на тэрыторыі Грузіі, але там таксама былі вынішчаны. Ну, таму, скажам так, у іх біяразнастайнасць папоўніцца, яны вернуць таго звера, які колісь там знік з тэрыторыі краіны, там зразумела цікавасць Грузіі. А ўжо як яны дамовяцца з Беларусю, ці то гэта будзе дыпламатія, зубрадыпламатія, ці то гэта будзе камерцыйны нейкі для Беларусі праект, але можа быць і тое, і тое, то бок некалькі зуброў падараць для дыпламатычных, скажам так, зносінаў, для добрых дыпламатычных зносінаў. Ну, а астатнія могуць і прадаць, калі Грузія знойдзе грошы іх набыць. Ну, альбо гэта некі, скажам так, асоба нейкая, бізнесмен некі можа набыць у Грузіі, можа быць і так.
3: Біёлог Інэса Балоціна расказала, чаму ідэя адправіць беларускіх зуброў у Грузію не такая ўжо і кепская.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Liczba wyterror ulada u Mińsku. Prawoobrońca Sacunkiewicz uwienie. Objednany pierachudny kabinet zaklikał głosować na wyborach u koordynacyjnego radu. 8 krajów rozwiązu wystąpili suprać dopusku Białorusów z dzierżawną symboliką do międzynarodnych spaborництw.
2: U studiu z nowinami Walila Jowskaja.
3: Ситуація у Білорусі служить екстремальним прикладом того, як технології, формально призначені для громадської безпеки, перетвораються у інструменти тотального контролю і подавлення громадянської супольності, заявила представниця правоохоронного центру «Весна» Наталя Сацункевич на сайт-івенті «Назірання за мирними сходами у регіоні ОБСЄ. Наступстви для права чоловіка і стратегії незалежнага моніторингу». Паводле слоў Сацункевіч, сёння па ўсёй Беларусі ўстаноўлена каля 60 тысяч камер відэаназірання, а на развіццё гэтай сістэмы выдзелена да 100 мільёнаў долараў. Беларускі досвід паказвае, што лічбавая бяспека без дэмакратычнага нагляду непазбежна ператвараецца ў лічбавы тэрор. Наша задача не толькі дакументаваць гэтыя парушэнні, але і патрабаваць стварэння міжнародных механізмаў, якія не дазволяць выкарыстоўваць тэхналогіі для знішчэння правоў чалавека, рэзюмавала Сацункевіч. Мерапрыемства адбылося ў рамках канферэнцыі «Абарона грамадзянскай прасторы ў лічбавую эпоху», якая праходзіць 11-12 траўня ў Вене. Прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду 4-е склікання заклікаў беларуса ў сёння аб'яднаны пераходны кабінет. Перамены не адбываюцца самі па сабе, яны патрабуюць сістэмнай падрыхтоўкі і моцных інстытутаў, а выбары ў каардынацыйную раду – адзін з найважнейшых этапаў на гэтым шляху, заяўляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета. Ваш удзел у выбарах каардынацыйнай рады стварае неабходную легітымнасць для ўсёй сістэмы нашых дэмакратычных сіл і праактыўных дзеянняў у інтарэсах Беларусі і беларускага грамадства на міжнароднай арэне, падкрэслівае аб'яднаны пераходны кабінет. Адзначаецца, што для аб'яднанага пераходнага кабінета каардынацыйная рада – стратэгічны партнёр і гарант таго, што голас беларусаў будзе ўлічвацца пры прыняцці ключавых палітычных рашэнняў. А выбары ў каардынацыйную раду сёння не стартавалі ў вызначаны час. Старшыня выбарчай камісіі Алена Праходзька адзначыла, што ў момант старту выбараў на платформу была зафіксавана беспрэцэдэнтная нагрузка, якая прывяла да фактычнай недаступнасці сістэмы для выбаршчыкаў.
4: А 21-й гадзіне па сыт 22-й па Менску быў старт выбарам, і тое, што мы назіраем, гэта беспрэцэдэнтную атаку, дзідос-атаку на платформу для галасавання. Мы яе тэстуем на ўстойлівасць у тым ліку, але спадзяюся, што хутка павернуся да вас з добрымі навінамі.
3: Паўнавартасны працэс выбараў стартаваў сёння, а поўдні ў сувязі з гэтым выбаркам каардынацыйнай рады прапанаваў падоўжыць перыяд галасавання. На сустрэчы міністраў спорту Еўрапейскага звязу ў Брусэлі сёння прадстаўнікі Польшчы выступілі супраць допуску да спаборніцтваў спартсменаў з Расіі і Беларусі, бо гэта можа перашкодзіць правядзенню міжнародных спартыўных мерапрыемстваў у Еўропе і стварыць праблемы для бяспекі і грамадскага парадку, паведамляе польскае радыё. У прыватнасці, польскі бок заявіў, што на міжнародных турнірах няма месца нацыянальным сімвалам краін агрэсараў. Адзначаецца, што Варшаву падтрымалі Эстонія, Літва, Латвія, а таксама Фінляндія, Францыя, Румынія і Швецыя. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 до 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 12 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрэцыя і я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном да нас далучаецца. Заставайцеся з намі. Гурт «Палац» ўжо гучыць у эфіры вечаровым. Надалей чакаюць нас воплі Віда Плясова, Наві Бэнд, Крыс Ры, Крама, Барі Уайт ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, 20.30 паводле беларускага часу, нас чакае філіетон «Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Федэрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: У гэтую сераду, 13 травеня, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін маюць сустрэцца ў Пекіне. Адбудзецца адкрытая цырымонія, а перамовы запланаваны ў чацвер. Візіт Трампа закончыцца ў пятніцу, 15 травеня. Паездка амерыканскага прэзідэнта ў Кітай была запланавана яшчэ ў канцы сакавіка, але яе амерыканскі прэзідэнт адклаў менавіта з-за вайны ў Іране. Памяркуйма пра магчымыя тэмы гэтай сустрэчы, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Сустрэчы лідараў найбуйных краінаў свету мусяць завершыцца межам іх жаданняў, якія саступкі прымальныя і які свет бачыцца гэтымі краінамі ў найбліжэйшы час. Адкідаючы негатыўныя моманты ў кожнай з краінаў, мусім прызнаць, што гэтыя дзве краіны могуць багата што змяніць у свеце, ці скарэктаваць прынамсі, калі ісці мірным шляхам, а перамовы акурат на гэта і разлічаны. Пляны, відавочна, перапісваюцца на каленцы, бо за месяц да сустрэчы Трамп планаваў перамагчы Іран, атрымаць вынік і прыехаць у Кітай як пераможца Ірану і Венесуэлы. Як лідар наймацнейшага войска і, канешне, Кітай мусіў быў слухацца і пагаджацца. Але іранская авантура ні да чога не прывяла, калі казаць пра вынікі на гэты час. Перамовы зайшлі ў тупік, і ён едзе туды, не маючы багажу пераможцы, везучы праблему нафты і Ірана, якая нікуды не зышла. Чым цяпер можа Трамп націснуць на Кітай? Калі нафтавыя запасы за апошні месяц у Паднябеснай толькі выраслі, транзіт паспяхова ідзе па мацерыку і па моры. Гандлёвыя тарыфы не спрацоўваюць, бо атрымаць ім баглючы адказ. У выпадку з Кітаем, то той абмежаваў пастаўку крытычных для ЗША рэсурсаў. Бо альтэрнатывы кітайскім матэрыялам няма. Можа палогаць моцы войска, але пасля таго, як ЗША загразлі ў Іране, не асабліва палохаць тым, што краіны Еўропы і блізкі ўсход абмяжуюць супрацу з Кітаем. Але ж Трамп сапсаваў стасункі з усімі, перш з большасцю еўрапейскіх краінаў, сваімі калегамі і сябрамі. Таму, кажучы мовай Дональда Трампа, у яго кепскія карты для Сі Цзіньпіна. А Кітай зараз мае для сустрэчы выдатную пазіцыю, проста чакаючы і не робячы гучных заяваў. Існуюць прэтэнзіі, якія Трамп акрэсліў яшчэ загадзя. Напрыклад, Вашынгтон абвінавачвае Кітай у фінансаванні Ірану, а насамрэч Кітай разлічваецца за маштабную пастаўку нафты. Кітай гэта не хаваў ніколі і ўважае, што гандаль ніяк не можа быць звязаны з палітычнымі рэжымамі і не звяртае ўвагі, існуюць там правы людзей, грамадзянаў ці не. Кітай супрацуе з кожным палітычным рэжымам, нават самым людаецкім, але той, які можа прынесці эканамічную выгаду. Міністр фінансаў Скот Бесет, адзін з інтэлектуалаў адміністрацыі Трампа, заяўляе, што Іран – дзяржаўны фундатар тэрарызму. Кітай набывае 90% іх энергіі і такім чынам фінансуе найбуйнейшага дзяржаўнага фундатара тэрарызму. Ну і што? Справа ў тым, што Кітай адмаўляецца прызнаваць амерыканскія аднабаковыя санкцыі. І санкцыі Амерыкі супраць Ірана Кітай ніяк не кранаюць. Апрача Ірану, ЗША можа закрануць пытанне падтрымкі Кітаем Расіі на перамовах. Гандлёвыя стасункі, рэдказямельныя металы – вось яшчэ пара-тройка пытанняў, якія ў нас на відавоку. Па Тайваню гаворка, здаецца, заціхла. На гэтым часовым этапе. Апрача Дональда Трампа ў Пекін лятуць бізнэсоўцы, топ-менеджары Боінга, колькіх аграпрамысловых кампаніяў, імаверна, у Белым доме спадзяюцца, што ў бізнесе атрымаецца больш паспяхова дамовіцца з кітайцамі, як у палітыкаў. І, імаверна, гэта хоць неяк зрушыць з месца, сябе на карысць. Але ж у бізнесе можа быць толькі інтарэс узаемны. Па вайсковай кампаненце. Неудачы з Іранам выводзяць амерыканскі вайскова-прамысловы комплекс з яго слабымі месцамі. У вайне з Іранам ЗША паказваюць слабасць. І не варта тут згадваць тысячы літакоў ці караблёў з асабовым складам на іх бортах, якія гатовы вынесці ўсё да пусткі. Так, няма мовы, ЗША моцная краіна і мацнейшая за Іран. Але пры ўсіх пагрозах і абяцаннях Трампа выніку тут няма. Зрэшты, як і ў Маскве, якая раскашуе таксама на такія самыя пагрозы стасоўна Украіны ці еўразвязу. Але трымаюцца Кітаю вельмі важна назіраць у рэальным часе за тым, як Амерыка трапіла ў армудскую пастку. Нават кітайскія вайсковыя аналітыкі заўважаюць, што ў ЗША адбыліся змены ў стратэгіі. Стрымліванне Кітая для ЗША больш не з'яўляецца галоўнай мэтай. Трамп вымушаны кідаць усе сілы на блізкі ўсход. Таму, каб правесці грандыёзную здзелку з Кітаем, трэба мець сілу, каб яе падтрымаць. Блеф у такой гульні, як геапалітыка, недаравальная раскоша. Пентагон сапраўды у некаторых баях паказвае добрыя вынікі, але не здавальняючая агульная стратэгія. І таму Кітай пакуль назірае і хоча разабрацца. Гэта віна дзеючай адміністрацыі, менавіта Трампа ці Гексета, ці гэта ўвогуле крызіс амерыканскага спосабу вядзення вайны. Таму Кітайская народная рэспубліка вельмі рупліва вывучае вопыт вядзення вайны Расіі супроць Украіны. Так што нават калі мае намер Трамп і ціснуць на Кітай, узнікае пытанне, чым? Так, канешне, Кітай мае сваіх тараканаў, сваіх праблемаў. Кітайскае войска не мае баявога вопыту з 1979 году, вышэйшае афіцэрства адчула моцную чыстку. З 2022 году пазбаўлена пасаду больш як 100 афіцэраў вышэйшага складу. Іншымі словамі, перамовы ўсё ж маюць быць няпростымі. І калі казаць пра Амерыку, то вінаваціць Трамп мусіць толькі сам сябе. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.
3: Радыё РАЦ.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Несэнсаванае шчасце. Вітаю шаноўных слухачоў. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Дабірацца да Сандаміра цягнікамі ці аўтобусамі зусім нязручна, таму вырушылі мы з Варшавы ў падарожжа аўтамабілем. Веснавыя зялёныя палеткі, расквітнелыя дрэвы, арыгінальныя прыдарожныя корчмы, для якіх было шмат урачыста апранутых людзей, што святкавалі якраз першую камунію, радавалі вока сваёй жыццесцвярджальнасцю. Але за працай, побытавай мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, людзі ў сваёй бальшыні пераважна не заўважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у рукі і даследуй бліжэйшыя наваколлі, дзе заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці проста вабнае. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Праўда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская прырода такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі но ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новаствораных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Канешне, у Польшы ёсць свае праблемы. Грамадзянскі палітычны раскол, рост бюракратыі, які адбываецца на ўсім еўрапейскім кантыненце, рост цэнаў, правакацыі і пагрозы з усходу. Але найважнейшае, што ўсё гэта адбываецца пад мірным небам. Гаспадарка досыць развітая, працуюць палітычныя інстытуцыі, улада ад вярхоўнай да мясцовай мае замяняльны характар, ты маеш права і можаш дабівацца справядлівасці ў судзе, выяўляць свае погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не асэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рация.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў сераду, 13 мая, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць актыўныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +8 да +10 градусаў, па захадзе Беларусі ад +4 да +6 градусаў, днём чакаецца ад 11 до 16 тепла, по усходе крыху теплей от 17 до 20 градусов. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, раница и днем будет расти. У чацвер, 14 мая, умовы надвор'я на большай частцы Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, чакаецца пераменная воблачнасць. Па ўсходзе і поўначы рэспублікі кароткачасовыя дажджы будуць назірацца, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад +3 да +7 градусаў, днём чакаецца ад +12 да +18 градусаў. У пятніцу, 15 мая, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, месцамі па ўсходзе рэспублікі кароткачасовыя дажджы і навальніцы будуць назірацца, уначы і раніцай у асобных раёнах таксама слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад +4 да +9 градусаў, днём чакаецца ад +16 да +22 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшкання. Гурт Крама прапануе нам разам з'ездзіць у Фаніпаль. Выдатны трэк на вольных хвалях беларускай радыёрацыі.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Выборы ў каардынацыйную раду пачаліся са спазненнем. Міжнародны звяз сучаснага пяціборства зняў абмежаванні на ўдзел беларускіх спартоўцаў. Айцец Міхаіл Нігірэвіч атрымаў медаль «Глорія Артіст». Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Выбары ў каардынацыйную раду пачаліся з спазненнем. Галасаванне хочуць працягнуць. Міжнародны звяз сучаснага пяціборства зняў абмежаванне на ўдзел беларускіх спартоўцаў. Айцец Міхаіл Негірэвіч атрымаў медаль «Глория Артис».
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У каардынацыйнай раде паведамілі аб старце галасавання, якое адклалі праз магутныя дос-атакі на сервісы і для дадатковай праверкі кампаніі Samsung, абранай у якасці верыфікатара персанальных звестак выбарнікаў. У каардынацыйнай раде адзначылі, што перанос галасавання быў неабходны для ўзмацнення бяспекі. З пачатку траўня платформа «Трысланы» знаходзіцца пад беспрэцэдэнтнай атакай. Выбарчая камісія будзе рэкамендаваць каардынацыйнай раде прадоўжыць тэрміны галасавання, каб кожны беларус паспеў зрабіць свой выбар. У тэлеграм-канале каардынацыйнай рады таксама апублікавалі інструкцыю, як прагаласаваць праз мабільную аплікацыю. Кандыдатка на выбарах у каардынацыйную раду, кіраўніца фонду «Прытуляй мяне», дырэктарка шэлтэру для беларускіх палітвязняў Ганна Федаронак убачыла ў фэйсбуку абвестку, якій просяць сабраць грошы на яе пахаванне. Жанчына запэўніла, што з ёю ўсё ў парадку. «Мне збіраюць на пахаванне, хачу сказаць усім ворагам, я буду жыць доўга ўсім на злосць. Гэта, мабыць, каб не галасавалі за мяне на выбарах. Я жывая», напісала Ганна Федаронак. Мяркуючы па фота, папяровая аб'ява расклеена недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. Выканаўчая рада Міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ухваліла рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад агідай арганізацыі. Звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах ўжо з наступнага тыдня. 11 траўня ў Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сайміку Падляшша Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духоўнага жыцця рэгіёна.
4: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам багацтва культуровага ваяводства падляшскага, земі вялу рэлігій, языков і традыцій. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku.
3: Падчас урачыстасці быў уручаны падляшскім ваяводам бронзавая медаль «Глория Артис» заслужаны культуры арганізатару фестывалю, настаяцелю прыхода Святой Тройцы ў Гайнаўцы, айцу Міхаілу Негірэвічу.
5: Пожегнанне ще моє таке з фестивалем. Дзякую również за нагроды. Владзе свєцькі доцінілі то, що се робіло. Музыка царкевна при тим фестивалю, власціві його творжывым от самого początku. Było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia.
3: Odpowiedni ojciec Негірэвіч tak samo obwieścił, że сыходзіць z organizacji festiwalu pośla 45 godów pracy. Festiwal завершится 16 траўня галаканцэртам i обвяшчэннем пераможцаў. Больш навінаў на нашым сайте racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +9 да +12 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 да 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 12 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на тое, што надвор'е не вельмі пакуль што спрыяе, але абавязкова дачакаемся мы цяплы разам з вамі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё рацыі. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі. Зайграюць, заспяваюць для нас Крамбамбуля, Кардіганс, Уліс, Джей Морс, Памідоров, Мьюз ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2. Праграма з архіва Беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судзію». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс, як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці, можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так нігде не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарджі то є, каб наша робота, та я через цілий рік, була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестивал музики церківної, писаний тими великими літерами, але каб то було така rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy tutaj dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 15 красавіка 1973 года. Закончылася чарговае культурнае мерапрыемства БГКТ, агляд самадзейных драматычных калектываў. Цэнтральны агляд адбыўся 25 сакавіка. На сцэне ў памяшканні галоўнага праўлення ў Беластоку. Цяжка правесці ацэнку беларускага аматарскага тэатральнага руху так, як не давялося мне пабачыць прынамсі большасці калектываў, выступаючых на павятовых сцэнах. Аднак сам факт, што ў сёлетнім аглядзе прыняло ўдзел аж 15 аматарскіх калектываў, сведчыць сам за сябе. Для параўнання трэба дадаць, што ў мінулым годзе да агляду прыступіла ўсяго 7 драмгурткаў. Гаворачы аб абыякавасці павятовых аддзелаў БГКТ да справы тэатральнага руху, сёлетні цэнтральны агляд цешыць. Цешыць не толькі тое, што выступіла аж 6 калектываў, але і тое, што паказалі яны разнастайныя формы тэатральнай дзейнасці, п'есы, інсцэнізацыю і тэатр паэзіі. Найбольшы эмацыянальны і драматургічны эфект выклікаў тэатральны калектыў з Паўлаў, які выступаў з пастаноўкай сачанкі «Ноч няволі». Зрэшты, паўлаўскі калектыў вядомы ўжо 17 год, а акцёры-аматары дасканала выконвалі свае ролі. На маю думку, вельмі добра зайграў ролю Цярэшкі Лявон Бандарук у пастаноўцы «Трыбунал Макаёнка», якую паставіў драмгурток з Вілянова сямяціцкага павету. Адважуся нават сказаць, што Бандарук месцам быў ні ў чым не горшы ад прафесіянальнага акцёра. Гарадок на гэты год быў наватарскі, прадстаўляючы тэатр паэзіі. Гэта форма тэатральнай дзейнасці ў беларускім аматарскім руху мала знаная. У тыя дні глебкі ў выкананні гарадоцкіх аматараў былі першым тэатрам паэзіі ў гісторыі аглядаў беларускіх аматарскіх калектываў. Драмгурток «Сакоў» пад кіраўніцтвам Ані Лазавік паставіў 10 гектараў «Блізнюка» і «Цілюлькі». Аднак найвялікшай неспадзеўкай сёлетняга агляду была інсцэнізацыя «Вяселля». З імі выступілі «Дабрывады», «Клашчэлі» і «Мелашкі». Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, разам з бацькамі працую на гаспадарцы. Мне 23 гады. Большасць маіх сябровак ужо выйшла замуж, і я таксама магла б ужо выйсці. З Олькам, хлопцам з нашай вёскі, хадзіла я 2 гады. Ён хацеў, каб я выйшла замуж за яго, але я ўсё неяк не спяшалася. Гэта прыстойны, чарнявы хлапец і да таго вельмі добры. Сярод хлопцаў вызначаецца ветлівасцю і культурнымі паводзінамі. Сяброўкі зайздросцілі мне. Кожная з іх ахвотна з ім хадзіла б, але ён не звяртаў на іх увагі. Гаварыў, што толькі я яму падабаюся і толькі мяне так шчыра кахае. Я таксама яго кахаю. Быў ён вельмі добры і я была надта ўпэўненая, што магу патрабаваць ад яго чаго толькі захачу, а ён усе мае жаданні споўніць. І так было. Не раз я гневалася на яго зусім беспадстаўна, а ён мяне перапрашаў, хоць і быў вінаватым. Карыстаючыся тым, я станавілася ўсё больш капрызнай і, праўду кажучы, сама ўжо не ведала, чаго патрабаваць ад яго. І вось Олег перастаў мяне наведваць. Цяпер, калі ён мяне пакінуў, я зразумела сваю памылку. Зразумела, што крыўдзіла я яго за дабрату. Пачаў да мяне заляцацца іншы хлопец. Правяла я з ім некалькі вечароў, але бачу, што не цікавіць ён мяне. Гэта ўжо не такі мілы і сімпатычны хлопец. Не маю ахвоты з ім спатыкацца. Хацела б, каб вярнуўся да мяне Олег. Ён не мае іншай дзяўчыны і, думаю, таксама перажывае наша расстанне. Парай сэрца, і што зрабіць, каб вярнуць мне яго і ці гэта ўвогуле магчыма? Гражына з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Grażyna, miała ty dobra chłopca, ale nie umiała jego szanować. Skończyła się cierpliwość Olka. Jak każuć nosić z banok wadu da taje pary pakul w ucha nie obarwieca. Twoje kapryzy mierku pierabrali. Straczone wiernuć już nie tak lochka, ale dumaju sprawa nie beznadziejna ja. Szukaj okazji, kap spotkać się z Olkam. Żywiecie w jednej wiosce, dych nie tak już i ciężka. Staraj się pokazać sobie pierd Olkam jak najlepszy. Bądź milej i skromnej, a może wsio uladzica. Серцейка.
2: Сторонки тижневі каніва гартаю читав Ян Мордень.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радио.

0: Радіо це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо
1: це. Рація у подорожжях. Запрашаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: Городам побратимцам для белоруска города пра, які будзем гаварыць у перадачы, у Польшчы ёсць город Конін. Гэта Вялікапольскае ваяводства, ну яшчэ гарады ў Малдове, Расіі ці Украіне. А ў сваю чаргу, городам побратимцам для Польска города у нашай перадачы, пра які будзем гаварыць, ёсць у Беларусі, што Валкавыск. А наша перадача называецца «Рація ў падарожжах», у якой вітаюць вас Юрка Рашчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: Менавіта гарады, пра якія будзем гаварыць, гэта ў Беларусі Рэчыца, а ў Польшчы Сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач – герб пагоня. Бо ў гербе Рэчыцы ёсць пагоня, і ў гербе Сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня. Герб і шчаг – гэта пагоня. Рэчыца – гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-ўсходняя Беларусь. Гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай, якой рэчкай. Над Дняпром, ну, то сярэдняе цячэнне Дняпра, але ўжо шырокі Дняпр, вельмі шырокі. А Сельцы над такімі рэчкамі, як Геленка, напрыклад, расположана, малая рэчка. Гарады больш-менш такой самай велічыні, бо 65 тысяч жыхароў, у Рэчыцы 75, можа 78, у Сельцах. Так што тут, як бы у нашай перадачы, гэта аб'яднала і тое, што пагоня ў гербе гэтых гарадоў, ну і тое, што больш-менш узніклі у тым же самым часе, хаця, ну, Сельцы, можна сказаць, што ўзніклі крышку пазней, чымсьці Рэчыца. Але давайце пачнем ад Рэчыцы. Што там цікавага, Оля, знойдзем? Апрача карабельні, апрача рачнога порту, ну, апрача прамысловасці, тыповай для такой мястэчка, такога як Рэчыца, значыць, хімічная, дрэваапрацоўчая ці якая спажывецкая прамысловасць.
3: Юрый, калі я была ў Рэчыцы, то мяне ўразілі ў першую чаргу шыкоўныя аўтамабілі замежных марак, якія туляцца ля старых пакошаных хацінак. Вядома, што Рэчыца горад нафтавікоў, а таму ездзяць там майбахі, кадзілакі, тэслы, гоначныя мадэлі, як у баевіках з пагонямі. Але я б сказала, што Рэчыца горад ліхачоў. Большасць незвычайных, рэдкіх машын на аўтарынку Беларусі, усе яны з Рэчыцы і ўсе са сваёй гісторыяй. Патапілася, тройчы біты перадні бампер з рухавіком, поўная замена салона і шкла ў дзверах, перабіты нумар кузава. Хроніка ДАІ такіх аўтамабіляў у Беларусі таксама не стае. Самыя недарэчныя абгоны, наезды, перавароты машын – усе з Рэчыцы і Рэчыцкага раёну. І нават калі ў Менску едзе ліхач, часцяком яго на машыне нумар Гомельскага рэгіёну. Адразу спамінаецца Рэчыца і становіцца зразумелым, чаму ягоным гербам з'яўляецца пагоня. З такім гербам цяжка ехаць на хуткасці ніжэй за 120 км ў гадзіну. Сам жа герб пагоня быў нададзены Рэчыцы яшчэ ў 16 стагоддзі вялікім князем Жагімонтам II Аўгустам. Пагоню выкарыстоўвае і мясцовы футбольны клуб «Рэчыца 2014». Асабліва прыемна, што пад знакам пагоні ходзяць вайскоўцы асобнай базы інжынерных боепрыпасаў Міністэрства абароны Беларусі, што базуецца акурат у Рэчыцы.
2: Добра, а мы цяпер зазірнем у Сельцы. Чым характэрны гэты горад? Можа, раскажу, дзе ён знаходзіцца. Ад Варшавы ніцэлыя 70 кіламетраў, можа, нават 60, ад Беластока 160, ад Любліня таксама дзесьці столькі. Гэта горад на памежжы ваяводства, ці, скажам, цяпер гэта Мазавецкае ваяводства, раней было гэта ваяводства Сядлецкае, яшчэ раней Любельскае, Люблінскае ваяводства, так назавем. А яшчэ раней было хо-хо, у царскія часы гэта было Падляскае ваяводства, потым, калі ліквідавалі Падляскае ваяводства, бо ўжо там наступала русіфікацыя, то зрабілі Падляскую губерню менавіта, а потым было Сядлецкае ваяводства, ну і потым, а зрэшты яны былі Сядлецкім ваяводствам цалкам нядаўна, бо 20 год таму яшчэ было Сядлецкае ваяводства, тады, калі ў Польшчы было 49 ваяводстваў, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 гадоў пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб Сельцаў унеслі хто? Чартарыскі, род чартарыскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага, так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў Сельцы маёмасцю сталі яны чартарыскіх і унеслі яны герб пагоню. Але давайце, Оля, скажа пра, можа, Рэчыцу, якія там ёсць помнікі культуры, якія варта наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да сельцаў.
3: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справы трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнарзапольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Днепром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святзейшай Тройцы, ад 1903 года, і больш сучасныя – Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузніца школы музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт «Годстаур» – гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў – гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі ашветнікамі. Гэта пералом 18 і пачатак 19 стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18 стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19 стагоддзя менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Сецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сецаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Сєдліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщина і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там буй горач пабрачімец, ну, Валкавыскі і Сєдцы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сєдцах таксама называецца Пагоня Сєдцы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і ў сельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у сельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае. Ну, каталіцкіх гэта намнога-намнога больш. Але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, які

0: тэмы.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Радыё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: душе.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Радыёрацыя.
5: Слухай нас у інтэрнэце.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Выборы ў каардынацыйную раду пачаліся са спазненнем. Міжнародны звяз сучаснага пяціборства зняў абмежаванні на ўдзел беларускіх спартоўцаў. Айцец Міхаіл Нігірэвіч атрымаў медаль «Глорыя Артыс». Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Выбары ў каардынацыйную раду пачаліся з спазненнем, галасаванне хочуць працягнуць. Міжнародны звяз сучаснага пяціборства зняў абмежаванне на ўдзел беларускіх спартоўцаў. Айцец Міхаіл Негірэвіч атрымаў медаль «Gloria Artis».
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У каардынацыйнай радзе паведамілі аб старце галасавання, якое адклалі праз магутныя дос-атакі на сервісы і для дадатковай праверкі кампаніі Samsung, абранай у якасці верыфікатара персанальных звестак выбарнікаў. У каардынацыйнай радзе адзначылі, што перанос галасавання быў неабходны для ўзмацнення бяспекі. З пачатку траўня платформа «Трысланы» знаходзіцца пад беспрэцэдэнтнай атакай. Выбарчая камісія будзе рэкамендаваць каардынацыйнай радзе прадоўжыць тэрміны галасавання, каб кожны беларус паспеў зрабіць свой выбар. У тэлеграм-канале каардынацыйнай рады таксама апублікавалі інструкцыю, як прагаласаваць праз мабільную аплікацыю. Кандыдатка на выбарах у каардынацыйную раду, кіраўніца фонду «Прыдуляй мяне», дырэктарка шэлтарту для беларускіх палітвязняў Ганна Федаронак убачыла ў фэйсбуку абвестку, які просяць сабраць грошы на яе пахаванне. Жанчына запэўніла, што з ёю ўсё ў парадку. «Мне збіраюць на пахаванне, хачу сказаць усім ворагам, я буду жыць доўга ўсім на злосць. Гэта, мабыць, каб не галасавалі за мяне на выбарах. Я жывая», напісала Ганна Федаронак. Мяркуючы па фота, папяровая аб'ява расклеена недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. Выканаўчая рада Міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ухваліла рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад эгідай арганізацыі. Звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах ўжо з наступнага тыдня. 11 траўня ў Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сайміку Падляшша Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духоўнага жыцця рэгіёна.
4: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам багацтва культуровага ваяводства падляшскага, земі, вялу рэлігій, языков і традыцій. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku.
3: Падчас урачыстасці быў уручаны падляшскім ваяводам бронзавая медаль «Gloria Artis» заслужаны культуры, арганізатару фестывалю, настаяцелю прыхода Святой Тройцы ў Гайнаўцы, айцу Міхаілу Негірэвічу.
5: Пожегнанне сі моє з таке з фестывалем. Дзякую рубнеш за награды. Владзе свецкі доцэнілі то, цо сі робіло. Музыка царкевна пры тым фестывалю, власціві яго творзывым от самым początku. Było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia.
3: Odpowiednio ojciec Negirewicz tak samo obwieścił, że zychodzić z organizacji festiwalu pośla 45 godów pracy. Festiwal zawierzyca 16 traunia galakoncertem i obwieszczeniem pieramuszcał. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 12 градусаў, магчымы невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў тепла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Температура повітря завтра днем складе от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Чекается пахмурное надворье. Синоптики надалі прогнозують дожди з навальницами. Атмосферный тиск будет расти. Напереди, шановные, вас чекає музичный календарь Олеся Дубовца «Кола Дион с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль. Почуемся завтра у середу 13 мая. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 12 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дайан Ворвік, Йенс Юры, Стів Уінвуд, а таксама гурты The Faces, Aria, The Cult, Kiss, The Tool. Далучайцеся. 12 травня 1928-го нарадзіўся Бёрд Бакарак, амерыканскі піяніст і кампазітар, які напісаў сотні шлягераў. Да таго ж, ён адным з першых кампазітараў самастойна прадзюсаваў многія свае запісы. Сусветную вядомасць ён набыў у 50-е гады, акампануючы і гастралюючы з Марлен Дітрых. У 57-м Бакарак сустрэў паэта-песенніка Хэла Дэвіда, з якім і супрацоўнічаў цягам наступных двух дзесяцігоддзяў. Менавіта яны спрыялі ўзыходжанню зоркі Дайан Ворвік, для якой написали 38 хитов, включаючи классичную «Walk on by».

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 12 траўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Ен Дзюры, брытанскі музыка, які стаў адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны новай хвалі, стварыўшы унікальны стыль, у якім злучыліся элементы мюзік-хола, панк-рока і дыска. Дзюры ў дзяцінстве перахварыў поліэміелітам і на ўсё жыццё застаўся інвалідам, але гэта не перашкодзіла яму стварыць надзвычай дынамічны сцэнічны імідж. Цягам многіх гадоў Дзюры захоўваў велізарную папулярнасць, застаючыся адным з самых любімых у Брытаніі культавых рок-герояў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 траўня 1945-га нарадзіўся Ян Патрык Маклэган, брытанскі клавішнік, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Small Faces і The Faces. Да таго ж, у канцы 70-х ён быў канцэртным музыкам Rolling Stones. Па сутнасці, The Faces – гэта творчы працяг гурта Small Faces, бо каманда была ўтвораная трыма удзельнікамі Small Faces, якія запрасілі ў свае шэрагі Рода Сцюарта і Рона Вуда. Яны выконвалі жорсткі, хаатычны, але ў цэлым даволі жыццярадасны рок-н-рол з элементамі хард-року, и ритм.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: С бородой.
2: 12 травня 1948-го нарадзіўся Стів Вінвуд, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень. Акрамя паспяховай сольнай кар'еры, у маладосці ўдзельнічаў у гуртах Spencer Davis Group, Traffic, Go і Blind Faith. У 70-е і 80-е займаўся пераважна сольнай кар'ерай, аднак шырокую папулярнасць здабыў толькі ў другой палове 80-х сінгламі High Love і Roll With It, якія ўзначалілі Billboard Hot 100. Адзін з іх і слухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 траўня 1958-го нарадзіўся Владзімір Халстінін, савецкі і расійскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, заснавальнік, лідар і адзіны нязменны ўдзельнік гурта «Арія». Граць на гітары пачаў яшчэ падлеткам, спрабаваў стварыць школьны ансамбль. Захапляўся музыкай Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любімай камандай называе «Джетратал». Скончыў Маскоўскі энергетычны інстытут, мае дыплом інжынера-энергетыка. Падчас вучобы і пачала творчая дзейнасць. У 85-м годзе быў заснаваны гурт «Арія». Назву прапанаваў акурат Халстінін.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Халстінін, 12 траўня 58-га нарадзіўся Эрык Сінгер, амерыканскі бубнач, які за больш чым два дзесяцігоддзя прыняў удзел у запісе звыш 50 альбомаў. Эрык Сінгер граў і запісваўся з Літай Форд, Дорай Пеш, Элісам Куперам, гуртамі Блэк Сабат, The Cult, Авантазія ды іншымі,

0: тут жыве беларус.
1: Дзён з барадой.
2: 12 траўня 1961-га нарадзіўся Біллі Дафі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Cult. Гэтая каманда была ўтвораная ў 81-м годзе і цягам многіх гадоў мяняла склады, але пастаяннымі ўдзельнікамі заўсёды былі вакаліст Ян Эстбері і гітарыст Біллі Дафі. У пачатку свайго існавання The Cult выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Англіі. Стыль іх музыкі асацыяваўся ў прэсе з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэлічнага року.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня, але развітвацца будзем днём народзінаў. Цікава, што ўсё, пра што зараз пачуеце, адбывалася ў 1967 годзе. Выйшаў альбом «Are You Experienced» гурта «The Jimi Hendrix Experience». Beatles запісалі песню «All Together Now», якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine», і гэтая кампазіцыя вельмі папулярная сярод ангельскіх дзяцей. Pink Floyd упершыню выступілі з квадрафанічным гукам на канцэрце ў холе каралевы Элізабеты, і ўсё гэта было 12 траўня 1967-га. Да таго ж, акурат у гэты дзень нарадзіўся Пол Дамур, амерыканскі бас-гітарыст, удзельнік гурта «Tool» з 90-га да 95-го года. Менавіта з ягоным удзелам быў запісаны дэбютны альбом «Undertow», дарэчы, тройчы плацінавы ў США. Песні з яго мы і развітваемся, трэм.

0: Радіорація.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Кіеў можа прапанаваць Маскве ўзаемнае спыненне атак на аэрапорты. Міжпарламанцкае супрацоўніцтва Верхоўнай Рады Украіны і Каардынацыйнай Рады Беларусі. У Брусэлі каля амбасады Беларусі пройдзе пікет супраць тэрору на бацькаўшчыне. З навінамі Валя Лаеўская. Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга заявіў аб гатоўнасці Кіева прапанаваць Маскве ўзаемнае спыненне ўдараў па аэрапортах у якасці магчымага першага кроку да аднаўлення паўнавартасных мірных перамоваў. Аб гэтым Сібіга сказаў у выданню «Політико» у кулюарах сустрэчы міністраў замежных справ краіны Еўразвязу у Брусэлі. Сібіга лічыць, што ў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна можа ўзнікнуць жаданне далучыцца да падобнай дамовы, бо буйныя расійскія авіявузлы, у прыватнасці аэрапорты Шараметьева ў Маскве і Пулкава ў Пецярбургу, становяцца ўсё больш уразлівымі для ўдараў украінскай далёкабойнай зброі. Украінскі міністр прапанаваў еўрапейскім палітыкам узяць на сябе ролю пасярэднікаў у гэтай ініцыятыве. Міжпарламанцкае супрацоўніцтва Верхоўнай Рады Украіны і Каардынацыйнай Рады Беларусі на даны момант наўрад ці магчыма, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студы» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радь.
3: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
2: Аднак, констатуе Павел Радь, пакуль мала хто з украінскіх палітыкаў зацікаўлены ў прасоўванні пытання шчыльнай супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Брусэлі каля амбасады Рэспублікі Беларусі ў сераду 13 траўня будзе ладзіцца пікет супраць хвалі тэрору, які апошнім часам ладзяць сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Змітер Піменаў заклікае далучыцца да акцыі і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыяспарах свету.
4: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Еўропы і падтрымоўваюць змаганне Украіны супраць агрэсараў. Беларусы з эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
2: Акцыя ў Брусэлі пройдзе каля амбасады Рэспублікі Беларусь з 11 па 13 гадзіну па мінскім часе. Леонід Марозаў пракаментаваў сітуацыю з цяжкасцямі пры атрыманні праязных дакументаў замежніка ў Варшаве, з якімі сутыкаюцца беларусы. Паводле яго слоў, праблема звязаная перадусім з перагрузкай сістэмы і вялікай колькасцю людзей, кажа Леонід Марозаў.
5: На жаль, мне падаецца, тут адзін адказ. Нема такого наўмыснага чагосьці, што робіць польскі бок ці польскія чыноўнікі. Мне падаецца, тут толькі перагруз. Перагруз сістэмы, і яны не ведаюць, што з гэтым рабіць. І якраз такі прагласы там, пра кое мы казалі. Ёсць дамоўленасць на некалькі сутрэчах. Ужо, што дакумент падружжа, вось гэты, пра які мы зараз кажам, у яго павінны, тут, безумоўна, мы чакаем палітычнай волі з польскага боку, павінны прадоўжыць тэрмін дзеянняў.
2: Марозаў адзначыў, што беларускі бок працягвае супрацоўніцтва з польскімі ўладамі ў пытаннях легалізацыі і дакументаў для беларусаў у выгнанні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі, днём пад 13 градусаў максімальна.
0: Радыё Рацыя. Перше трансграничне радіо FM. Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Арцибіскуп Галахер нагадав, що справжню безпеку можна знайти тільки у Богу. Святий Пасад створить Центр по екології лічбових технологій. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 12 мая вас вітає Марія Володіна. Папа накерував привітальне послання з нагоди 170-годдя організації «Допомога у Сходу» «Овр Дорієн», означаючи її неоцінну роль у підтримці християнських супольностей на Близькому Сході. На юбілейній урочистості, які пройшли у французькій столиці, зібралися ієрархи, волонтери і шматлікі доброчинці. Центральною подією стала святая імша у базиліці Нотр-Дам, яку узначалив префект Декастери по справах усходніх церкваў кардинал Клаудіо Гуджероці. Гэты момент став символом тривалої сувязі поміж костелом у Франції і вернікамі усходніх абрадов, які живуть у регіонах, опалених війнами і громадською нестабільністю. У посланні, підписаним державним секретаром кардиналом П'єтро Параліном, Лео XIV назвав доброчинну організацію криницей необхідної допомоги. Пантифік підкреслив, що штогодова підтримка сотню проєктів від едукації дітей до підрихтовки будучих святаров дозволяє супольностям, які відчувають себе забитими з причини конфліктів, не гублять надію. Поводле кардинала Гуджероці, християні з'являються неад'ємною часткою святої землі і мають повне право жити на своїй радзімі, яка була і земною айчиною Єзуса Христа. У світі, який сьогодні має відчайну потребу у мірі, чалавецтва повинна пам'ятати, що усі люди – брати поміж собою, а саправдну безпеку можна знайсти тільки у Богу, підкреслив арцибіскуп Пол Ричард Галахер під час святой імши, яку йон узначалив у столиці Каба-Верде. Візит секретаря по сувязях з державами і міжнародними організаціями у африканську державу примеркований до 50-годдя дипломатичних відносин со святим посадом. Ён протягнеться до 14 мая. Падчас імши арцибіскуп Галахер підкреслив, що безпека не може ґрунтуватися на узброєнні. Помилковой з'являється думка об тим, що чим більш ми узброєні, тим нам безпечней. По-справдному безпечними ми можемо бути тільки у моці Божий, адзначив ён. Разважаючи над євангельським уривком поводле святого Яна про апошнюю вечеру, арцибіскуп Галахер нагадав, що любов спараджає любов, а виконання заповідяв з'являється адказом на Божую любов, яка льється на нас, не глядячи на наші слабості, недохопи і грахи. Спосилаючися на святого Джона Генрі Ньюмана, ієрарх підкреслив, що Бог єсть любов, а чоловік створений на його образ і подобенство, тому любов – неід'ємна частка чоловічої природи.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папская теологічна академія засновує дослідчий центр для вивчення впливу лічбових процесів на екологію, громадські сувязі і годність особи у сучасному технологічному світі. Створення нової структури стане адказам на выклікі часу, калі інфармацыйныя працэсы пачалі вызначаць практычна ўсе сферы чалавечага жыцця. Афіцыйная прэзентацыя праекта адбудзецца ў панядзелак, 18 мая. Гэта ініцыятыва сведчыць пра імкненне касцёла не проста назіраць за прагрэсам, але і даваць яму глыбокую маральную ацэнку. Як адзначаецца ў паведамленні акадэміі, новая структура будзе дэталёва вывучаць экалагічныя і грамадскія наступствы лічбавізацыі. У цэнтры ўвагі апынуцца энергаспажыванне інтэрнэту і здабыча рэсурсаў для лічбавай інфраструктуры. Тэолагі і навукоўцы сумесна прааналізуюць фарміраванне новай экалогіі чалавека, шукаючы адказы на пытанні аб захаванні годнасці асобы ў віртуальнай прасторы. Сярод прыярытэтных кірункаў – абарона падрастаючага пакалення. Эксперты занепакоены тым, што ва ўмовах адсутнасці дакладнага прававога рэгулявання моладзь сутыкаецца з рызыкай лічбавых залежнасцей і грамадскага збяднення. Акрамя аналізу, цэнтр будзе распрацоўваць канкрэтныя прапановы для тэхналагічных карпарацый, заахвочваючы іх да этычнай адказнасці за стан агульнага дома. Біскуп Шарль Мареро звярнуў увагу на небяспеку духоўнага маніпулявання новымі вернікамі і заклікаў да павагі іх індывідуальных шляхоў у межах каталіцкай супольнасці. На старонках свайго майскага звароту «Слова біскупа» швейцарскі пастар закрануў парадаксальную сітуацыю. На фоне агульнай секулярызацыі у Швейцарыі расце колькасць людзей, якія свядома жадаюць прыняць хрост або канфірмацыю. Гэты працэс іерарх называе радаснай з'явай, аднак адначасова бачыць у ім выклік для ўсяго касцёла. Шмат хто з неафітаў прыходзіць з вельмі фрагментарнымі ведамі пра хрысціянства, не валодае рэлігійнай мовай і не заўсёды здольны скласці асобныя аспекты веравучэння ў цэласную карціну свету. Менавіта гэтая уразлівасць новых вернікаў выклікае занепакоенасць біскупа. Марэро перасцерагае душпастараў і катэхетаў ад спроб празмернага духоўнага кантролю або навязвання веры ў форме жорсткіх, закрытых структур. Па яго словах, вельмі важна, каб праз гады католікі не маглі сказаць, што іх фармавалі ў секце. Сапраўднае суправаджэнне верніка – гэта павага да свабоды і унікальнасці кожнага чалавечага лёсу, падкрэслівае біскуп. У Рыме распачаўся 8 калоквіум паміж дыкастэрай, паміж рэлігійным дыялогу і Іарданскім каралеўскім інстытутам міжрэлігійных даследаванняў. Форум прысвечаны ролі спагады і эмпатыі у сучасным свеце. Адкрываючы форум, прэфект дыкастэры па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Каавакат адзначыў, што ў часы глыбокіх грамадскіх разломаў менавіта клопат пра тых, хто пакутуе, застаецца тым падмуркам, на якім будуецца сувязь паміж рэлігіямі. Паводле іерарха, павага да чалавечай годнасці – гэта універсальная мова, зразумелая кожнаму сэрцу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Вера, якая нараджаецца як плён сустрэчы з уваскрослым Христом, ніколі не застаецца толькі асабістым досведам. Яна вядзе чалавека да місіі, дзяліцца надзеяй, несці свету добрую навіну і сведчыць пра Божую любоў у штодзённым жыцці. Менавіта да гэтага святы Ян Павел II заклікаў моладзь. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы размаўляем пра словы, якія папы скіроўвалі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 9 і 10 сусветныя дні моладзі. 9 сусветны дзень моладзі праходзіў на дыяцэзіяльным узроўні, а 10 меў таксама і міжнародны характар. Месцам яго правядзення упершыню тады стала Азія, а дакладней сталіца Філіпін, горад Маніла. Гэтая сустрэча стала найбуйнейшай за ўсю гісторыю форума. На яе заключнай святой мшы сабраліся ад 4 да 5 мільёнаў юнакоў і дзяўчат. Тэмай паслання папы былі словы Єзуса з Євангелія паводле святога Яна. «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас». У ім пантыфік зрабіў асаблівы акцэнт на важнасці ўдзелу моладзі ў новай евангелізацыі. У прыватнасці ён выказаў пажаданне на далейшае распаўсюджванне Евангелія на азіяцкім кантыненце. Папа заўважыў, што ўвесь шлях сусветных дзён моладзі, пачынаючы ад сустрэчы ў Рыме і заканчваючы форумам у Дэнверы, апошнім на той час, даў маладым людзям магчымасць убачыць уваскрослага Хрыста ў веры, малітве і супольнасці касцёла. Жаданне ўбачыць Пана заўсёды жыве ў сэрцы чалавека, няспынна пабуджае шукаць яго аблічча, адзначыў пантыфік. Ян Павел II заўважыў, што ўваскрасенне Хрыста – гэта не толькі падзея мінулага. Гэта жывая рэчаіснасць, якая надае чалавечаму існаванню сэнс, надзею і ўпэўненасць. Сустрэча з Єзусом адкрывае перспектыву сапраўднай свабоды, радыкальна перамяняе чалавека і дае яму надзею на перамогу жыцця над смерцю. Аднак, падкрэслівае пантыфік, сустрэча з уваскрослым панам – гэта не толькі момант асабістай радасці. Гэта перадусім нагода, у якой ва ўсёй паўнаце адкрываецца пакліканне, што чакае кожнага чалавека. Умацаваная верай ва ўваскрослага Хрыста, мы ўсе пакліканыя шырока адчыніць дзверы свайго жыцця, без страху і няпэўнасці, каб прыняць слова, якое ёсць дарогаю, праўдаю і жыццём, і адважна абвяшчаць яго ўсяму свету. Збаўленне, якое нам было дадзена, гэта дар, які нельга раўніва хаваць. Яно падобнае да сонечнага святла, якое па сваёй прыродзе рассейвае цемру. Падобная да чыстай крынічнай вады, якая нястрымна выцякае з сэрца скалы, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў, што місіянерскае пакліканне датычыць кожнага верніка. Гэта заданне, якое бярэ пачатак у задуме айца, у задуме любові і збаўлення, што здзяйсняецца моцаю духа, без якога кожная наша апостальская ініцыятыва асуджана на няўдачу. Менавіта, каб зрабіць сваіх вучняў здольнымі выканаць гэту місію, Єзус кажа ім: «Прыміце Духа Святога». Так ён перадае касцёлу сваю збаўчую місію, каб пасхальная таямніца працягвала абвяшчацца кожнаму чалавеку ва ўсе часы і на ўсіх шыротах зямлі. Вы, моладзь, асабліва пакліканая стаць місіянерамі гэтай новай евангелізацыі, штодзённа даючы сведчанне пра слова, якое збаўляе, напісаў папа. Святы Ян Павел II заўважыў, што ў свеце спакусаў, разгубленасці і нявер'я часам лёгка згубіць дарогу, што вядзе да сустрэчы з Хрыстом, бо шматлікія галасы хочуць заглушыць Божы голас, які гучыць у сэрцы кожнага чалавека. У сувязі з гэтым папа заклікаў маладых людзей давяраць касцёлу ў самым сваім глыбокім духоўным пошуку. Ён напісаў: «Да чалавека нашага стагоддзя, да ўсіх вас, дарагія маладыя людзі, якія прагнеце праўды, касцёл прыходзіць як спадарожнік на шляху. Ён прапануе вечнае евангельскае пасланне і даручае узнёслае апостальскае заданне быць галоўнымі дзеючымі асобамі новай евангелізацыі. Верны ахоўнік і тлумачальнік спадчыны веры, перададзенай Хрыстом,
Касцёл імкнецца весці дыялог з новымі пакаленнямі, хоча схіліцца над яго патрэбамі і чаканнямі, каб у шчырым і адкрытым дыялогу дапамагчы знайсці найбольш адпаведныя шляхі да крыніц Божага збаўлення. Папа заклікаў моладзь абвяшчаць свету радасць, якая нараджаецца ад сустрэчы з Хрыстом. Дарагія сябры, дазвольце Хрысту захапіць вас. Прыміце яго запрашэнне і ідзіце за ім. Ідзіце і абвяшчайце добрую навіну, якая адкупляе. Рабіце гэта з радасцю ў сэрцы і станьце носьбітамі надзеі ў свеце, які нярэдка схіляецца да роспачы. Носьбітамі веры ў грамадстве, што, здаецца, часам паддаецца няверю. Носьбітамі любові сярод штодзённых падзей, часта пазначаных логікай і нястрымнага эгаізму. Ян Павел II нагадаў, што, каб наследаваць вучняў, якія ахопленыя подыхам духа, без ваганняў абвяшчалі сваю веру ў адкупіцеля, неабходна стаць новымі людзьмі, пакінуць старога чалавека, якога носім у сабе, і дазволяць сіле духа Пана глыбока аднавіць нас. Стаўшы гарачымі прапаведнікамі слова, якое збаўляе, і сведкамі пасхальнай радасці вы станеце таксама будаўнікамі супакою ў свеце, які шукае яго як утопію, часта забываючы пра яго глыбокія карані. Карані супакою, вы гэта добра ведаеце, знаходзяцца ў сэрцы кожнага чалавека, калі ён прымае Хрыстовы супакой, дадаў святы Отец. Менавіта вам, моладзі, асаблівым чынам даручана заданне стаць носьбітамі надзеі і будаўнікамі супакою ў свеце, які ўсё больш патрабуе вартых даверу сведкаў і паслядоўных прапаведнікаў. Умейце прамаўляць да сэрцаў сваіх равеснікаў, якія прагнуць праўды і шчасця, знаходзячыся ў пастаянным, хоць часта і неўсвядомленым пошуку Бога, заклікаў папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра словы пантыфікаў, скіраваныя да маладых пакаленняў вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.

можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Святы Кузьма Дзям'ян, скуй нам зладзе кувешную, даўгавечную. Дажджы мошуць, не размочуць, ветры веюць, не развеюць, сонца сушыць, не рассушыць, а людзі судзяць.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і таксама ў інтэрнэце.
1: Рацыя.ком.